0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Arvo Pärt, Sinfonia TV 3, նվիրված Նեեմե Յարվիին, կատարում է Բամբերգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի.

0: Հնչեց Արվոպյարտի երրորդ սիմֆոնիան նվիրված Նեեմե Յարվին, կատարեց Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Ջոն Դոուլենդ, ստեղծագործություններ վինի համար, կատարում է Փոլ Օդետը։

Ալեքսանդր Գլազունով, Սյուիթ Ռայմոնդա Բալետից, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յոնդանի Բաթ։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի սյուիտը Ռայմոնդա բալետից, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յոնդանի Բաթ։ Կարեն Խաչատրյան, Սոնատ, Թավջութակի և Դաշտամուրի համար, կատարում է Արս Լունգա դուետը։

0: հնչեց Կարեն Խաչատրյանի սոնատը Թավջութակի և Դաշտամուրի համար, կատարեց Արս Լունգա դուետը հետևյալ կազմով, Ջուլիետա Վարդանյան, Դաշտամուր, Արամ Թալալյան, Թավջութակ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 36, դո մաժոր, Լինցյան Սիմֆոնիա, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 36 սիմֆոնիան, դո մաժոր, լինցյան սիմֆոնիա, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ. Որքան իմ սրտում սեր կա թաքնված, քեզ լինի իմ սեր, արդյոք ավելին կունենաս այդ ժամքո ունեցածից, դու իմ նոր սիրով ավելի խնդուն չես լինի իմ սեր, չես շահի ոչինչ, քանզի քոնն էր այն եղել սկզբից, եթե իմ սերը լոք հանուն սիրո պիտի ընդունես, քեզ չեմ նախատի, թե գործածեցիր դու իմ սերը միշտ, բայց մեղք ես գործում, երբ անխղճորեն խափում ես դու քեզ, ընդունելով այն, ինչ բերում ես սոսկ տրտմություն ու վիշտ, ով անույշ իմ գող, ես ներում եմ քո ամեն կողոպուտ, զրկում ես թեև ինձ իմ ունեցած աղքատությունից, սակայն ես գիտեմ, որ այդտեղ է իմ շահը անօգուտ, երբ մեղանչելով խուսափում եմ ես ատելությունից, վսեմ ցանկասեր, ում անգին հոգին չարության պելի, թեկուզ սպանիր, սակայն մի դարձիր դու ինձ թշնամի։

FM in a Sunmek Yevmek. Ղազարոս Սարյան, Հայաստան սիմֆոնիկ պատկերներից Արևածագ, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

հնչեց Ղազարոս Սարյանի «Հայաստան» սիմֆոնիկ պատկերներից «Արևածագը», Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։ Ժան Բատիստ Արբան, վարիացիաներ Վինչենցո Բելինիի «Նորմա» օպերայի թեմայով, կատարում են Սերգեյ Նակարյակովը, շեփոր, և Մարիա Մեյերովիչը, դաշնամուր։

Հնչեցին Ժան Բատիստ Արբանի վարիացիաները Վինչենցո Բելինիի Նորմա օպերայի թեմայով, կատարեցին Սերգեյ Նակարյակովը Շեփոր և Մարիա Մեյերովիչը Դաշնամուր։ Գիորգի Սարաջյան, Տոկկատ, երկինքն ամպելա երգի թեմայով, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: Հնչեց Գիորգի Սարաջյանի տոկկատը, երկինքն ամպելա երգի թեմայով, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։
1: Դոմինիկո Սկարլատի, Կոնչերտո Գրոսո համար 4, Լա մինոր, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

հնչեց Դոմենիկո Սկարլատի համար 4 կոնչերտո գրոսոն, լյա մինոր, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։ Դմիտրի Շոստակովիչ, Ինտերմեցո, հեղույս բալետից, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի «Ինտերմեցոն» հեղույս բալետից, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դմիտրի Յաբլոնսկի։ Հեկտոր Բերլիոզ, Օֆելիայի մահը, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Մյունք Վան Չանգը, դաշնամուր։

Կամիլ Սենսանս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, համար 3, օպուս 61, սի մինոր, կատարում է ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար Չոլյանգլի ջութակ, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս։

0: Հնչեց Կամիլ Սենսանսի կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, համար 3, օպուս 61, սի մինոր։ Կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար Չո Լյանգ Լի ջութակ, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Լարայն Կվինտետ, դո մաժոր, օպուս 163, 4-րդ մաս, ալեգրետո։ Կատարում են Կուս Կվարտետը, Յանակուս առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման ալտ, Միքայել Հախնազարյան թավջութակ և Միկլոշ Պերենգին թավջութակ։

Hnceț, Franz Schuberti Allegretton, Larain do major opus 163 kvintetits. Կատարեցին Կուս կվարտետը, Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ, կազմով և Միկլոշ Պերենյին, թավջութակ.

Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, 12 մեթոդիկ սոնատներից սոնատ լյա մաժոր, կատարում է Բոստոնի թանգարանի տրիոն հետևյալ կազմով. Դանիել Ստեպներ, ջութակ, Լորա Ժեպսեն, վիոլա դա գամբա, Ջոն Գիբոնս, կլավեսին.

Հնչեցին հոգևոր երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով։ Կատարեցին Հիլիարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը սաքսոֆոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Աստվածաշնչ

Պողոս Արաքյալի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ առաջին, 11-24 համարներ։ Հայտնում եմ ձեզ, եղբայրներ, թե այն ավետարանը, որ ես ձեզ ավետարանեցի, մարդկային ավետարան չէ, քանզի ես մարդուց չարա այն, ոչ էլ որևէ մեկից սովորեցի, այլ Հիսուս Քրիստոսի մի հայտնությունից։ Արդարև, դուք լսած կլինեք հրեության մեջ եղած ժամանակ երբեմնի իմ ընթացքի մասին, թե ինչքան էի հալածում Աստծո եկեղեցին և քանդում էի այն, և հրեության մեջ ավելի առաջ էի գնացել, քան իմ շատ հասակակիցները, որոնք իմ սերնդից էին, շատ ավելի նախանձախնդիր էի իմ հայրենի ավանդություններին, բայց երբ կամեցավ Աստված, նա ընտրել էր ինձ իմ մոր որովայնից և կոչեց իր շնորհների միջոցով հայտնել ինձ նով իր որդուն, որպեսզի ավետարանեմ նրան հեթանոսների մեջ։ Այն ժամանակ իսկույն ոչ մեկի խորհրդին չդիմեցի, ոչ էլ Երուսաղեմ բարձրացա նրանց մոտ, որ ինձնից առաջ Արաքյալներ էին, այլ գնացի Արաբիա և վերադարձա Դամասկոս։ Ապա 3 հետո ելա Երուսաղեմ, տեսնելու Պետրոսին և 15 նրա մոտ մնացի։ Արաքյալներից ոչ ոքի չտեսա, բացի Հակոբոսից, Տիրոջ եղբորից, և ինչ որ գրում եմ ձեզ, ահավասիկ Աստծո առաջ եմ ասում, չեմ ստում, ապա եկա Ասորիկ և Կիլիկիայի կողմերը, և ես անձնապես անծանոթ էի եկեղեցիների հավատացյալներին, որոնք թլպատված լինելով դարձել էին ի Քրիստոս, բայց լսած էին, թե նա, որ մեզ այն ժամանակ հալածում էր, այժմ քարոզում է այն հավատը, որը մի ժամանակ քանդում էր, և ինձնով փառավորում էին Աստծուն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսին, գլուխ 12, 18-34 համարներ։ Նրա մոտ եկան Սադուկեցիները, որոնք ասում են, թե հարություն չկա։ Հարց էին տալիս և ասում. Վարդապետ, Մովսեսը մեզ համար գրել է, եթե մեկի եղբայրը մեռնի և կին թողնի, բայց որդի չթողնի, թող նրա եղբայրը առնի նրա կնոջը և իր եղբոր համար զավակ հասցնի։ Արդ մեզ մոտ 7 եղբայրներ կային, առաջինը կին առավ և մեռավ ու զավակ չթողեց, և երկրորդը նույն կնոջն առավ ու մեռավ, և նա էլ զավակ չթողեց։ Նույն ձևով նաև երրորդը առավ նույն կնոջը, և 7 էլ զավակ չթողեցին, ամենքից հետո մեռավ նաև կինը։ Արդ հարության ժամանակ, երբ հարություն առնեն, նրանցից ում կինը կլինի, քանի որ 7 էլ նրան կին առան։ Հիսուս պատասխան տվեց և ասաց նրանց. «Հենց դրա համար չէ, որ մոլորված եք, քանի որ չգիտեք գրքերը և ոչ էլ Աստծո զորությունը, որովհետև երբ մեռելներից հարություն առնեն, ոչ տղամարդիկ կին կառնեն և ոչ էլ կանայք մարդու կգնան, այլ կլինեն հրեշտակների նման, որ երկնքում են. Իսկ գալով մեռելներին, թե հարություն են առնում, դուք չեք կարդացել Մովսեսի գրքում, մորենու դրվագում, թե ինչպես Աստված ասաց նրան. «Ես եմ ասում է Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը, իսկ Աստված մեռելների Աստվածը չէ, այլ ողջերի, ուստի դուք խիստ մոլորված եք»։ Օրենսգետներից մեկը մոտենալով լսում էր նրանց, մինչ վիճում էին, երբ նա տեսավ, թե Հիսուս նրանց պատասխանը լավ տվեց, հարցրեց նրան և ասաց. «Ո՞ր պատվիրանն է առաջինը»։ Եվ Հիսուս ասաց նրան. «Ամենից առաջինն է, լսիր, Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը միակ Տերն է,
Եվ դու պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ. Սա է առաջին պատվիրանը. Եվ երկրորդը նման է սրան. Դու պիտի սիրես քո ընկերոջը քո անձի պես. Չկա ուրիշ պատվիրան ավելի մեծ, քան սրանք. Եվ օրենսգետը նրան ասաց. Լավ է, վարդապետ, ճշմարտությամբ ասացիր, թե Աստված մեկ է, և բացի նրանից ուրիշ Աստված չկա, և նրան ամբողջ սրտով, ամբողջ զորությամբ, ամբողջ մտքով սիրելը, ինչպես և ընկերոջն իր անձի պես սիրելը, առավել է, քան ողջակեցները և զոհերը։ Եվ Հիսուս, տեսնելով, թե նա իմաստությամբ պատասխան տվեց, նրան ասաց. Հեռու չես Աստծո արքայությունից։ Եվ այլևս ոչ ոք չէր համարձակվում նրան բան հարցնել։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 61-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ ինչու գործածեմ, եւ իմ տավիղով միշտ նվագեմ սաղմոսարանի այն բոլոր խոսքերը, որոնք միշտ որպես նախատինք ու նզովք են ինձ համար. Քանզի ինչպես արդարև երջանիկի փառքը հարմարեցնեմ ինձ դատապարտյալիս, ասելով նրա հետ. «Ինձ չմոտեցավ թյուրասիրտը»։ Ինչպես կրկնելով սրանից հետո թվարկված զարհուրեցուցիչ խոսքերը, որոնք բնորոշ են օրենքի կանոնների հետևորդին, զինվորին, թագավորին և մարմնավոր հրամանատարին և ախորժելի են անգամ երկնավորներին, կյանքիս չհուսահատվեմ ավետարանի քարոզիչս և նոր ուխտի աշակերտս, որ ամբողջովին զուրկ եմ բարեկարգությունից. Իրավախոհ արդարի պես ինչպես միշտ պատրաստ լինեմ սպանելու մեղավորներին առավոտյան արթնանալու պես. Ես, որ անգամ մարմնիս անդամները գանահարելով չխրատեցի, ինչպես մասնակից լինելով մեծի քաջագործությանը սատակեմ անորեններին տիրոջ քաղաքում, ես, որ անգամ չմերցրի հոգուս մեջ բուսած բծերը, ինչպես ստեմ ծածուկը գրանցողին, թե «մոխիրն իբրև հաց կերա»։ Ես, որ իմ չարչարանքից մի պխտոր կաթիլ իսկ չխառնեցի երկողի հստակ արտասուքի աղբյուրներին, ինչպես ասեմ նրա հետ. «Ըմպելիքս խառնեցի արտասուքով և անկողինս թրչեցի իմ արտասուքով»։ Որոնք վերագրեմ մեղքով մահացածիս, երբ ամբողջ սրտով Աստծուն սիրողն իրենն է համարում նախնիների հանցանքները, թե «մեղանչեցինք մեր հայրերի հետ, անօրինացանք և հանցանք գործեցինք»։ Եվ այս սաղմոսի հետագա բոլոր խոսքերն իրավամբ ավելի ինձ են պատշաճում, քան Իսրայելին, որոնցով արժանի լինեմ դասվելու բարիների հետ, երբ իմ մեջ չգտնվեց մարդկանց հնարած պատվական այս դեղը, կերակուրներից խորշելով մինչև իմահ սովելը և խիստ ճգնությունից հոգով նվաղելը, ըստ հրեաների և հեթանոսների ինքնակամ հաստատված մաքրության կանոնի. Ինչպես է իմ արդարությունը մնում հավիտյան, եթե այն բնավ չկատարեցի։ Սակայն, որպեսի երկարաբանելով տաղտկալի չդառնամ, փութամ համառոտել խոսքս. Ինչ կարող եմ ասել այն խոսքի փոխարեն, որ նվագվեց օրհնյալ Դավթի աստվածաշունչ ձայնով, թե «իմ ամբողջ սրտով փնտրեցի քեզ»։ Ինչպես սրա հետ ասեմ ավելի մեծը. «Ոտքս հետ պահեցի չարիքի բոլոր ճանապարհներից»։ Ինչպես սրանց հետ սա էլ ասեմ. «Սրտումս պահեցի խոսքերդ, որպեսի չմեղանչեմ քո դեմ»։ Ինչպես ունայնություններս իբրև կատարելություններ ճառեմ մաքուրների դասերի հետ, թե «քո պատվիրաններից սովորելով ատեցի չարիքի բոլոր ճանապարհները»։ Ինչպես հեզի ճշմարտությունն իմ ստության համար հաստատեմ որպես մշտնջենական երթմնազանցություն, հավատարիմի հետ ուխտելով, «երթվեցի և որոշեցի պահել քո արդար դատաստանները»։ Ինչպես կրկնեմ այն պատգամը, որին վերջին վճռի մահագույժ հրեշտակն է, թե «փրկությունը հեռու է մեղավորներից»։ Իսկապես չարս ինչպես արձանագրեմ բարիների մասին ասվածը, որոնք տիրոջից են ստանում արդար հատուցումը, երկրորդելով այս տունը. «Տերը բարիք է գործում նրանց, ովքեր ուղիղ են սրտով»։ Ինչպես կտրուկ և անաչար հատուցումը ինձ վրիպացիս համար սահմանեմ, թե «թյուր ճանապարներով գնացողներին հափշտակելով տանում է նրանց հետ, ովքեր անօրենություն են գործում»։ Ինչպես աստվածազգեստի պանծանքը պատվաստեմ ինձ ամոթահարիս, կրկնելով նրա խոսքը. «Տեր, իմ սիրտը չբարձրացավ և իմ աչքերը չդեգերեցին հաճույքների մեջ»։ Եվ հաջորդաբար ասվածները. «Ես, Գեհենի գանձս, մարմնականից վեր անճարելի խոսքն ինչպես իցույց դնեմ վհատվածների քաջալերության համար, Աստծո հոգով օծվացի հետ ասելով. Նախապես տեսար, որ նենգություն չկա լեզվիս վրա»։ Եվ այս սաղմոսի սկզբից մինչև վերջին խոսքերը. «Դժնիների դասակիցս և միաբանս, մահվան այրս և սատակման որդիս, ինչպես բարբարեմ բարեշնորի հետ»։ «Միթե Տեր չատեցի քեզ ատողներին և մնացած նստկարքի»։ «Դու անձին, որ աշխարի աշխարելին ես,
տոնելի վեհի մեծ վստահությամբ քո անփորձ հոգին առաջ մղելով, ինչպես պարծենա սպսակվածի հետ, թե «Փորձիր ինձ Տեր, եւ տես կա արդյոք անօրենություն իմ ձեռքերում» եւ հաջորդ խոսքերը. «Չար լինելով, ինչպես աղոթեմ չարերից ազատվելու համար եւ Աստծուն հուսացողներին ձայնակցեմ, թե «Պահիր ինձ Տեր, մեղավորի ձեռքից եւ չար մարդուց»» Ինչպես համարցակվեմ փառավորյալի հետ աղոթել Աստծուն, թե «Դու ես իմ հույսն ու բաժինը ողջերի երկրում»? Ինչպես ճգնավորին ասես մարտակից դառնալով, հաղթանակի մրցանակը մատուցելով թագավորին, ասեմ օրինակից վեր աղոթքի աղերսը, թե «Ինձ սպասում են քո արդարները, մինչև հատուցես ինձ»? Բարեբանված է նաև այս հոգևոր միտքը և նման է փորձչին ամոթահար դարձրած Տերունի գործին, երբ արհամարում է ամեն ինչ և միայն ընտրում արարածների սկզբնապատճառին ասելով. «Երանի այն ժողովրդին, որի Տերը նրա Աստվածն է»։ Մեծ է նաև այս բարձր շնորը և երանությամբ լցված զգուշավոր համարձակությունը, թե «Քո սուրբերը կորչնեն քեզ»։ Աղձալի է նաև հոգևոր հաղորդության այս մտերիմ ընտանությունը, Աստծուն հուսալը և դրանում հաստատուն մնալը, բերկրելով Սաղմոսարանի վերջին գլուխներից մեկի այս խոսքով. «Տերը կատարում է իրենից երկյուղացների կամքը, մինչև ողբալին և ուրախալին ազդարարող եզրափակումը. Տերը պահում է բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են իրեն և սատակում բոլոր մեղավորներին», որ նորինակ է արդարների և մեղավորների վերջին հատուցման։ Իմաստակից են միմյանց նաև հաջորդ երգվածները, քանզի եթե Տերն ընդունում է հեզերին և մինչև գետին խոնարեցնում ամբարտավաններին, ապա որքան եղկություններ կան իմ առջև։ Իսկ եթե Տերը սիրում է սուրբ ժողովրդին և հեզերին փառավորում փրկությամբ, ապա ես զուրկս բարեմասնություններից որտեղ հաստատվեմ։ Եթե Աստված տիրապես օրհնվում է սուրբերից, ապա ես մաքրությունից օտարս, որոնց կարգը դասվեմ։ Իսկ եթե որպես կշտամբանքի հիշատակարան սրանց մոտ դնեմ կանխերգվածներից այս խոսքը, «Սիրեք Տիրոջը, ով նրա սուրբեր, քանզի Տերը ճշմարտություն է փնտրում և կրկնակի հատուցում ամբարտավաններին», ապա ես ո՞ր գնդում պիտի լինեմ, որ գաղտնի չարիքներ հնարողի գերին եմ դարձել։ Քանզի ինչպես քամիների ուժգին բախումից մայրի ծառի տերևները տագնապահար տատանվում ու ցած են թափվում, այնպես էլ չարը ջանած ջարդել իմ ընթացքի վերարձակումը և բարեբեր ընձյուղումները, որոնք հորինվեցին անեղ մշակիտ ձեռքով. Վերստին հաստատիր դրանք, նոր և անապական պտղաբերությամբ արմատացնելով քո խնամատար կամքի, կյանքի անդաստանում. «Ամենապարգև թագավոր Քրիստոս, օրհնված հավիտյանս, ամեն»։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Սի բեմոլ մաժոր դաշնամուրային տրիոն, օպուս 97, կատարեցին Եվգենի Իստոմինը դաշնամուր, Իսահակ Ստեռնը ջութակ, Լեոնարդ Ռոզը թավջութակ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ձայն բարբարո հանապատի, տերը տվեց, տերն էլ հետ առավ, բազմաչարչար հոբ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Բազմաչարչար հոբ. Այս արտահայտությունն ունի հետևյալ իմաստը. մեծ կորստյան ժամանակ խոնար հնազանդություն։ Աստվածաշնչյան այս արտահայտության շուրջ մենք նորից մտորում ենք թերթելով հոբի գիրքը։ Հոբի գրքի ընթերցողներին հայտնի է, որ նրա թեման տառապանքն է։ Բայց ինչու՞ է կայանում տառապանքի խնդիրը։ Շատերն են այդ հարցի շուրջ մտորում. ինչու է մեր կյանքում տեղ գտել տառապանքը։ ինչպես է նա ծագել և ի՞նչն է նրա պատճառը։ Կամ առավել անձնական տիրույթում կոնկրետ այս տառապանքն ինչու է հենց ինձ բաժին հասել։ Եվ վերջապես, ի՞նչ անեմ ես, երբ վիշտն այցելում է ինձ։ Այս հարցի պատասխանը ծնվում է հոբի վշտից և շփոթությունից խոցված մտքի խորքերից և բացահայտվում է նրա ճառերի մեջ բանաստեղծական կառուցվածքով 3-ից 31 գլուխների միջև։ Երբ հոբն իր հետ կատարվածն այլևս չի կարողանում հանգիստ ընդունել, երբ դառնությունն ու ցասումը, որպես Աստծո կողմից լքված լինելու զգացմունքների արտահայտություն, չափից շատ են ողողում իրեն, երբ նրա մոտ նույնիսկ միտք է առաջանում, որ Աստված հետապնդում է իրեն, այդ ժամանակ հոբն անում է այն, ինչ պետք է անի։ Նա արդեն չի փորձում իր հետ տեղի ունեցածի համար Աստծո նկատմամբ առաջացած դառնությունն իր մեջ ճնշել։ Նա ասում է. «Այսուհետ չպիտի զսպեմ ես բերանս, պիտ խոսեմ, քանի դեռ վիշտ ունեմ, տագնապով պիտ բացեմ դառնությունն իմ հոգու»։ Հոբն իր զայրույթի մեջ բողոքում է և ճչում, ոչ անհասց է, նրա դառը տրտունջը գանգատն ուղված է Աստծուն։ Թեպետ Աստծո նկատմամբ հոբը պահերով կտրուկ է և անարդար, նրա բողոքները ճիշտ են հասցեագրված, քանի որ նա հասկանում է, որ ինքն իրականում ստիպված կլինի գործ ունենալ Աստծու հետ։ Հենց այն պատճառով, որ նա ձգտում է դեպի Աստված, Աստվածն ինքն է հայտնվում նրան 39-ից 42 գլուխներում։ Սակայն հոբի տառապանքները չեն դադարում այն բանից, որ Աստված պատասխանում է նրան, բայց նա հայտնաբերում է, որ Աստծո նկատմամբ անարդար էր և տիրոջ հետ հաղորդակցվելու ընթացքում նրա վիշտը համենայն դեպս մեղմանում է։ Եվ չնայած ամբողջ գրքի ընթացքում Աստծուն հասցեագրված դառը խոսքերին, զարմանալի է, որ Աստված հոբին գովաբանում է այն բանի համար, որ նա իր մասին այսպես ասած ճշմարիտ բաներ է ասել։ Աստված եղիփաստ թեմնացուն ասում է. «Մեղք գործեցիր դու, նաև քո երկու բարեկամները, քանի որ իմ առաջ ճշմարիտ բան չասացիք, ինչպես իմ ծառահոբը, բայց հիմա 7 զվարակ առեք ու 7 խոյ, գնացեք իմ ծառահոբի մոտ ու թող նա ողջակե զանի ձեզ համար, իմ ծառահոբը թող աղոթի ձեզ համար, քանի որ եթե ես նկատի ունեցած չլինեի նրան ու նրա համար չլիներ սա, ես արդարև կորստի մատնած կլինեի ձեզ, որովհետև իմ ծառահոբի մասին ճշմարիտ բաներ չասացիք»։ Սալոկ այն բանի խրախուսումը կարող է նշանակել, որ հոբն իր վշտի ու տառապանքի մեջ իր ամբողջ էությամբ դիմում է Աստծուն և բացատրություն պահանջում։ Եթե այս գիրքը հոբի նման կարողանար բարձրաձայն խոսել այն մարդկանց հետ, որոնք իրենց համար անհայտ պատճառով տառապում են, նա կասեր հետևյալը. «Թող համբերատար, բազմաչարչար հոբը օրինակ դառնա ձեզ համար այնքանով, որքանով դա հնարավոր է»։ Բայց երբ դուք այլևս ի վիճակի չլինեք կրելու ձեր տառապանքը, թող ձեր վիշտը, անհամբերությունը և զայրույթը ձեզ առաջնորդեն դեպի Աստված, քանի որ վերջին հաշվով նրա կամքից է ամեն բան կախված և միայն նրա հետ հանդիպումից դուք թեթևություն կստանաք։ Գրքի գլխավոր հերոսը իհարկե հոբն է, բայց նա միակ հերոսը չէ։ Նրա չարչարանքների ժամանակ ինչ կարող էին առաջարկել նրա 3 բարեկամները։ Նրանց խոսքերն արդյոք կարող են մխիթարել այն մարդկանց, ովքեր վշտի պահին կարդում են այս գիրքը։ Եղիպազն ասում է, որ եթե ամեղ ես, քո տառապանքները շարունակական չեն կարող լինել, և հարցնում է, այն որ ամեղն է կորել գնացել, կամ երբևէ արդարները եղել են արմատախիլ։ Մեղավորների մասին խոսելիս Եղիպազը հոբին նրանց շարքին չի դասում։ Ընդհակառակը նա հոբին համոզում է, որ նա չպետք է անհանգստանա, քանի որ նա այն մարդկանցից չէ, որոնք չարություն են սերմանում և քաղում։ Օսեի մարգարեության գրքում կան այսպիսի տողեր. Ինչու եք փորփրում անբարշտությունը, փխրեցնում նրա անօրենությունները և ուտում ստության պտուղը։ Եթե հոբն իրապես աստվածավախ մարդ է, ապա նա պետք է վստահ լինի, որ իր տառապանքները ժամանակավոր են։ Իսկ վրեժխնդրության ուսմունքի ամուր կողմնակից Բաղդադ Սոքեցին հաստատում է իր աստվածաբանությունը հոբի երեխաների զոհվելու փաստով, որոնք ըստ երևույթին պետք է մեղավոր լինեին։ Եթե Եղիպազը ենթադրում էր, որ հոբն ըստ էության արդար մարդ էր, թեպետ և կարող էր, ինչպես և մնացած մահկանացուները, որոշակի արարքների համար Աստծո կողմից պարբերաբար պատիժներ ստանալ, ապա Բաղդադ Սոքեցին նրա արդարության մեջ ավելի քիչ է վստահ։ Նրա մխիթարությունները ամեն անգամ հանգեցնում են նույն պայմանին, եթե սուրբ ու ճշմարիտ ես դու։ Նա հոբի նկատմամբ թշնամաբար չի լցված, այլ միայն ստիպում է նրան հետազոտել իր խիղճը, քանի որ միայն անմեղության մեջ է տեսնում դժբախտություններից ազատվելու պայմանը։ Նա ասում է, եթե քո զավակները մեղանչեցին տիրոջ առաջ, նա էլ պատիժներ ուղարկեց անօրենությունների համար։ Քանի որ հոբը դեռ կենդանի է, հետևաբար մեղքը, որի համար նա պատժված է, այնքան էլ վտանգավոր չէ, և նա պետք է մխիթարվի նրանով, որ դեռ ողջ է։ Հոբի բարեկամներից երրորդն էլ Սոփար Մինեցին վստահ է, որ տառապանքը միշտ էլ մեղքի արդյունք է, բայց հավատալով Աստծու ողորմածությանը, նա ենթադրում է, որ հոբի պատիժն ավելի փոքր է, քան նա արժանի էր արդար Աստծուց։ Նա հոբին ասում է, «Մտածիր, թե ինչպես է Տերը շուրթերը բացելու և հետդ խոսելու, քեզ կհասկացնի իմ աստության զորությունը, որը կլինի կրկնակի, քան քոնը, ապա կիմանաս, թե ինչ որ գլխիդ բերել է Տերը, արժանի էր քո գործած մեղքերին»։ Սոփար Մինեցին հոբի երեք ընկերներից ամենա անզգա մարդու տպավորությունն է թողնում։ Նրա միտքը պարզ է, դու տարապում ես, քանի որ քողարկված մեղավոր մարդ ես, այդ պատճառով էլ պետք է մեղագաս։ Հոբի գրքում ոչ մի տեղ ասված չէ, որ նրա բարեկամները բացարձակ ճիշտ չեն, նույնիսկ երբ Աստված նրանց նախատում է, ասելով, «Մեղք գործեցիք, քանի որ իմ առաջ ճշմարիտ բան չասացիք»։ Նրանք սխալ էին միայն հոբի դեպքում, քանի որ հոբը մեղավոր մարդ չէր, իսկ նրա տառապանքներն Աստծո կողմից պատիժ չէին։ Այն, ինչ տառապանքի մասին ասում են հոբի բարեկամները, միգուցե ուրիշ հանգամանքներում ճիշտ լիներ, բայց նրանք ի վիճակի չեն հիմնվելու բացահայտ փաստերի վրա, որոնք մատչելի լինեն նրանց տեսողությանն ու լսողությանը, այդ իսկ պատճառով նրանք մեղադրում են հոբին իրենց կասկածներից ելնելով։ Նրանք գիտեն հոբի բարության ու բարեպաշտության մասին, բայց դժբախտությունների պատճառի վերաբերյալ իրենց դատողություններով կասկածի տակ են դնում նրա անմեղությունը։ Հոբի գրքում նրա բարեկամները անդարձ դատապարտության չեն ենթարկվում, բայց նրանում ասվում է, որ տառապանքը վրա է հասնում և լավ մարդկանց, որոնք անարժան են դրան, և նրանց, ովքեր լիովին արժանի են դրան։ Վերջում հոբն Աստծու կողմից արդարացվում է, իսկ նրա բարեկամները, որոնք այդպես քննադատում էին հոբին և իրենք իրենց մեծարում, արդեն իրենք ներման կարիք ունեն և հոբն է նրանց համար միջնորդ դառնում։ Այսպիսով հոբն ընկերների աչքերում արդարացված է, բայց ազգականների և համակաղակացիների համար Աստծու կողմից նրա արդարացման ապացույց կարող է դառնալ նրա ամբողջ ունեցվածքի վերականգնումը։ Եվ Աստված հոբի ունեցվածքը վերականգնում է, այն էլ կրկնակի չափով։ Հոբը տեսնում է իր զավակներին, որդիների որդիներին, մինչև չորրորդ սերունդը և վախճանվում զառամյալ հասակում տարիների բեռան տակ կքած։ թեև մեզանից շատ հեռու մի աշխարհում եւ շատ վաղ անցյալում է մոլեգնել այս խորհրդավոր մարդկային ողբերգությունը, սակայն այն արդիական ու իրական է բոլոր ժամանակների համար։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի «Բարձրացիր ուրախությամբ» կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Ջոյս Դիդոնատո, մեցո-սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի բարձրացիր ուրախությամբ ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Joyce DiDonato, մեցո-սոպրանո, դիրիժոր Robert King.

0: FM 98.5.
1: Franz Schubert, Expromt համար 3 սոլ բեմոլ մաժոր եւ Expromt համար 2 մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրի համար կատարում է Դինո Լիպատտին.

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի համար 3 էքսպրոմտը, սոլ բեմոլ մաժոր, և համար 2 էքսպրոմտը, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Դինո Լիպատտին.
1: Կամիլ Սենսանս, Բաքոսատոն, Սամսոն և Դալիլա օպերայից, կատարում է Մոնրեալի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա.

Հնչեց հատված Կամիլ Սենսանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերայից, Բաքոս Ատոն, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դութուա։

Այսօր 19-րդ դարի 2-րդ կեսի և 20-րդ դարասկզբի ֆրանսիացի ականավոր կոմպոզիտոր, դաշնակահար, դիրիժոր, երաժշտական քննադատ և մանկավար Կամիլ Սենսանսի ծննդյան օրն է։ Բարոկկո երաժշտության վարպետներ, վիեննական դասականներ, ժամանակակից ռոմանտիզմի դարաշրջանի կոմպոզիտորներ և իհարկե ֆրանսիական ազգային երաժշտական ավանդույթ իր ամենատարբեր դրսևորումներով։ Ահա Սենսանսի ստեղծագործության գաղափարական, գեղագիտական և ոճական նախընտրությունների հիմնական շրջանակը, որը ելակետ ընդունելով, կոմպոզիտորը ստեղծեց իր միանգամայն ուրույն հնչյունային աշխարհը, աշխարհ, որի ներդաշնակության հիմքում բովանդակության հուզական անմիջականության և ձևի դասական պարզության կատարյալ միասնությունն է։ Սենսանսի համար սկզբունքային նշանակություն ուներ երաժշտության ազգային պատկանելության հանգամանքը, սեփական ազգի մշակույթի կրողը լինելու գիտակցումը և դրա հետ մեկտեղ սեփական ժամանակի զարգերակը զգալու ունակությունը։ Այս խնդիրների լուծման փայլուն օրինակը նա տվեց իր լավագույն երկերում՝ Սենսանսի արվեստը Ֆրանսիայի առավել տիպական երաժշտական խորհրդանիշներից է։

Կամիլ Սենսանս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, համար 3, Սի մինոր, օպուս 61, կատարում է Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վա Չանգ, դիրիժոր Լորենս Ֆոստեր։

հնչեց Կամիլ Սենսանսի համար 3 կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար Սիմինոր օպուս 61, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգվա Չանգ, դիրիժոր Լորենս Ֆոստեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Շտրաուս, Նախերգանք, Չղջիկը օպերետից, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

0: Հնչեց Յոհան Շտրաուսի նախերգանքը «Չղջիկը» օպերետից, կատարեց Վիեննայի անսամբլը։
1: Ֆրանսուա Բորն, «Փայլուն ֆանտազիա» ըստ Կարմենի Արյաների, կատարում են Հայրապետ Արաքելյանը սաքսոֆոն և Յանգ Էուն Բաեն դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆրանսուա Բորնի «Փայլուն ֆանտազիան» Կարմենի Արյաների թեմաներով, կատարեցին Հայրապետ Արաքելյանը սաքսոֆոն և Յանգ Էունբաեն դաշնամուր։
1: Դոմինիկո Սկարլատտի «Սոնատ Լյա Մաժոր» և «Սոնատ Մի Մաժոր» կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն օպերային արիաներ Մարիա Կալասի կատարմամբ, նվագակցում է Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետ։

0: Հնչեցին օպերայի նարյաներ Մարիա Կալասի կատարմամբ, նվագակցում էր Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։
1: Ֆերենց Լիստ, ամուսնություն, թափառումների տարիներ, երկրորդ տարի Իտալիա շարքից, ըստ Ռաֆայել Սանտիի համանուն կտավի։ Կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի «Ամուսնություն» ստեղծագործությունը «Թափառումների տարիներ» երկրորդ տարի Իտալիա շարքից, կատարեց Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։
1: Կամիլ Սենսանս, «Մահվան պարը», կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

1835 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի ականավոր կոմպոզիտոր Կամիլ Սենսանսը։ Եթե դուք ուզում եք որևէ բանի հասնել, ֆրանսիացի մնացեք, հավատարիմ եղեք ինքներդ ձեզ, պատկանեք ձեր ժամանակին և ձեր երկրին։ Սենսանսի ֆրանսիացի երիտասարդ կոմպոզիտորներին ուղված այս կոչը նրա ստեղծագործական հավատամքն է։ Իբրև արվեստագետ, նա իր ազգի մշակութային ավանդույթների հավատարիմ ժառանգորդն էր։ Ֆրանսիական ակունքից է բխում Սենսանսի երաժշտության հուզական անմիջականությունը, լուսավոր քնարականությունն ու կենսուրախությունը համեմված նրբագույն հումորի տարբեր երանգներով։ Ազգային երաժշտական մտածողության արգասիքն են նաև կոմպոզիտորի ինքնատիպ և հարուստ մեղեդիները, ճկուն, առազգական ռիթմերը, նրբագեղ երաժշտական հյուսվածքը և թափանցիկ, գունեղ նվագախմբային ոճը։

Դրսևորելով իրեն իբրև իր երկրին և իր ժամանակին պատկանող արվեստագետ, Սենսանսը ստեղծեց արվեստ, որը վեր ժամանակային է և վերազգային։

հնչեց Կամիլ Սենսանսի համար 3 սիմֆոնիան, դո մինոր, օպուս 78, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

0: FM 98.5.
1: Joseph Haydn, Sonat Do Major, կատարում է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Նավասարդյանը.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Քրիստիան Գոտլիբ Շեդլեր, Սոնատ ռե մաժոր, առաջին մաս, Ալեգրո, կատարում են Ալեքսանդր Լագոյան, կիթառ, և Սիմյոն Ստանկյու Սիրինգսը, պանիֆլեյտա։

Այսօր 19-րդ դարի երկրորդ կեսի և 20-րդ դարասկզբի ֆրանսիացի ականավոր կոմպոզիտոր, դաշնակահար, դիրիժոր, երաժշտական քննադատ և մանկավար Կամիլ Սենսանսի ծննդյան օրն է։ Բարոկկո երաժշտության վարպետներ, վիեննական դասականներ, ժամանակակից ռոմանտիզմի դարաշրջանի կոմպոզիտորներ և իհարկե ֆրանսիական ազգային երաժշտական ավանդույթ իր ամենատարբեր դրսևորումներով։ Ահա Սենսանսի ստեղծագործության գաղափարական, գեղագիտական և ոչական նախընտրությունների հիմնական շրջանակը, որը ելակետ ընդունելով, կոմպոզիտորը ստեղծեց իր միանգամայն ուրույն հնչյունային աշխարը, աշխար, որի ներդաշնակության հիմքում բովանդակության հուզական անմիջականության և ձևի դասական պարզության կատարյալ միասնությունն է։ Սենսանսի համար սկզբունքային նշանակություն ուներ երաժշտության ազգային պատկանելության հանգամանքը, սեփական ազգի մշակույթի կրողը լինելու գիտակցումը և դրա հետ մեկտեղ սեփական ժամանակի զարգերակը զգալու ունակությունը։ Այս խնդիրների լուծման փայլուն օրինակը նա տվեց իր լավագույն երկերում՝ Սենսանսի արվեստը Ֆրանսիայի առավել տիպական երաժշտական խորհրդանիշներից է։

Կամիլ Սենսանս, կոնցերտ Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, համար 2, օպուս 22, սոլ մինոր, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սեսիլ Լիկադ Դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

հնչեց Կամիլ Սենսանսի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 2, օպուս 22, սոլ մինոր, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սեսիլ Լիկադ, Դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Das sıhbat վիրաններ, Աստուծո կողմից մարդուն տրված պատվիրանների մեջ առանձնահատուկ տեղ են գրավում տասը պատվիրանները կամ տասնաբանյա օրենքը, որոնք Աստուծո ձեռքով գրվեցին քարեղեն տախտակների վրա և տրվեցին Մովսես Մարգարեին Սինա լեռան վրա։ Այս պատվիրանները հոգևոր օրենքներ են, որոնց պետք է հետևեն մարդիկ աստվածահաճո կյանքով ապրելու և մեղքերից հեռու մնալու համար։ Դրանցով էին շարժվում հին ուխտի բոլոր մարգարեներն ու առաքինասեր մարդիկ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հաստատեց օրենքի կարևորությունը, սակայն ասաց, որ ինքն է լրումը և ամբողջացումն օրենքի։ Քրիստոսով ոչ միայն ամբողջանում և նոր իմաստ է ձեռք բերում օրենքը, այլև բացահայտվում է նրա բուն նպատակը՝ նախապատրաստել մարդուն ընդունելու Քրիստոսի փրկության լույսը և սիրո օրենքը։ Լեռան քարոզում Տերն էապես նոր մեկնաբանություն է տալիս օրենքին և ցույց տալիս քրիստոնեական նոր պատվիրանապահության հիմնական տարբերությունը հին օրինապահությունից։ Տիրոջ պատվիրանները պահելը և մարդկանց պատվիրանապահության հորդորելը հոգևոր կյանքի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Եվ յուրաքանչյուր քրիստոնյա ոչ միայն պետք է գիտենա այդ պատվիրանները, այլ նաև սեփական փորձառությամբ իրագործի իր կյանքում։ Այս տասը պատվիրանները և նրանց մեջ ընդգրկված բոլոր ենթակետերը մեզ մշտապես հիշեցնում են, որ մեր կյանքը մեծագույն աստվածային պարգև է, այն պատկանում է արարչին և ոչ թե մեզ։ Աստված ցանկանում է, որ մենք հեռանանք մեղքից և հոգևոր կյանքով ապրենք, սակայն հոգուվեհությունը տեսնում և գիտակցում են նրանք, ովքեր ձգտում են կատարել տիրոջ կամքը պատվիրանապահությամբ, մեղքերի դեմ պայքարելով, փորձությունների և դժվարությունների համբերելով հանուն հանդերձյալ բարիքների և հավիտենական կյանքի։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձանից բացի ուրիշ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար։ Առ Աստված ճշմարիտ հավատքը հիմքն է հոգևոր կյանքի։ Հավատքով ոչ միայն

սկզբնավորվում է Աստուծո և մարդու հարաբերությունը, այլև նրանով է պայմանավորված հոգևոր կյանքի ողջ ընթացքը, նրա վերելքն ու զարգացումը։ Ըստ եկեղեցու վարդապետների, հավատքն Աստծոց պարգևող շնոր է, որը զորացնում է հոգին ճանաչելու Աստծուն։ Հավատքով մենք հարաբերության մեջ ենք մտնում Աստծո հետ, ճանաչում նրան, որ վեր է ամեն տեսակ ճանաչողությունից և անհասանելի մարդկային բնության համար։ Հավատքի առաջին աստիճանը կամ տեսակը դավանական հավատքն է, կամ հավատքի դավանությունը։ Այս է հաստատում Սուրբ Աթանասը։ Աստծուն ճանաչելու առաջին տեսակը ճշմարիտ հավատքի դավանությունն է։ Դավանել նշանակում է ընդունել, հավատարմություն խոստանալ, խոստովանել, վկայել որպես ճշմարտություն և հաստատել այն, ինչի հավատում ես։ Իսկ դավանությունը հավատքի հիմնական սկզբունքների ամբողջությունն է, որին պետք է ամբողջ սրտով հավատա ամեն մի քրիստոնյա։ Դավանել նաև նշանակում է խոստովանել և վկայել բերանով, քանի որ սրտով հավատում եք արդարանալու համար և բերանով խոստովանում փրկվելու համար, քանզի այս է գիրքն ասում. «Ամեն ոք, ով հավատա նրան, չի ամաչի»։ Ահա թե ինչու ամեն օր եկեղեցում բարձրաձայն արտասանվում է հավատո հանգանակը։ Դավանական մաքրության հարցերը մշտապես եղել են եկեղեցու ուշադրության կենտրոնում, և հայրերը, պայքարելով զանազան հերձվածների և աղանդների դեմ, իրենց աստվածաբանական գրվածքներով մշտապես կրթել ու լուսավորել են հավատացյալների հոգիները և զերծ պահել վտանգավոր շեղումներից։ Դավանական մաքրությունը նրանց կողմից համարվել է քրիստոնյա լինելու անհրաժեշտ նախապայման։ Հավատքի մաքրություն է պահանջվել յուրաքանչյուր մկրտվող մեծահասակից, փոքրի դեպքում կնքահորից և առավելապես մկրտող հոգևորականից, որը պետք է ուսուցանի և նախապատրաստի մկրտվողին։ Այս է վկայում Մաշտոց տիսարանում մկրտությունից առաջ քահանային ուղված խրատը. «Մինչև չափահասի մկրտությունը, որը կամենում է քրիստոնյա լինել, պետք է նրան ուսուցանել Սուրբ Եկեղեցու հավատքը և վարդապետությունը, այսինքն աստվածային անձերի երրորդությունը, աշխարհի առաջագործությունը, Սուրբ Այրերի ընտրությունը, Քրիստոսի ծնունդը և նրա բոլոր փրկարար տնօրինությունները, մկրտությունը Հովաննեսից, քարոզությունը, հրաշագործությունները, մատնությունը, խաչելությունը, մահը, թաղումը, հարությունը, համբարձումը, Սուրբ Հոգու գալուստը, Հիսուսի երկրորդ գալուստը, համընդհանուր հարությունը, գործերի հատուցումը և Սուրբ Եկեղեցու 7 խորհուրդները։ Սուրբ գիրքն ուսուցանում է, որ հավատքն առանց գործերի մեռած է, ինչպես որ մարմինը մեռած է առանց հոգու, այնպես էլ մեռած է հավատքն առանց գործերի, ուստի ամեն ոք, ով հավատում է, պետք է աստված պաշտության ճիքեր գործադրի և իր հոգում կենթանի պահի հավատքի լույսը, այսինքն աղոթի, պահք պահի, ողորմության գործեր կատարի և այլն։ Ճշմարիտ հավատքով մարդու հոգում հաստատվում է փրկության հույսը, իսկ հավատքից ու հույսից ծնվում է աստվածսիրությունը, որը մարդկային բնության մեծագույն պարգևն է։ Աստվածսիրությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից համարվեց ամենամեծ առաքինությունը։ Այս պատվիրանին հակառակ են ոչ միայն նրանք, ովքեր չեն հավատում Աստծուն կամ հետևում են զանազան աղանդների ու մոլար ուսմունքների կամ սպառնալիքի տակ ուրանում են հավատքը, այլև նրանք, ովքեր թեպետ և ընդունում են Աստծուն, բայց իրենց կյանքով ու վարքով
հերու են հավատքից և աստված պաշտությունից։ Հատկապես վտանգավոր և հոգեգործան է կեղծավորությունը, երբ մեկն արտաքնապես իրեն ցույց է տալիս իբրև բարեպաշտ, սակայն հոգու խորքում իր հպարտությունն է կերակրում։ Պետք է զգուշանալ որևէ ժամանակավոր և փոփոխական բանի վրա հույս դնելուց։ Մարդիկ շատ հաճախ հավատքի տկարության պատճառով հույս են դնում մարդկանց, նրանց ուժերի և կարողությունների վրա, որի մասին Երեմիա մարգարեն ասում է. «Թող անիծյալ լինի այն մարդը, որ հույսը մարդու վրա կդնի»։ Նույնիսկ եթե մարդը հասել է սրբության, ապա այդ սրբությունը ոչ թե իրենից է, այլ Աստծոց, որ բնակվում է նրա մեջ և սրբացնում նրան։ Եկեղեցին ուսուցանում է աստվածահաճո սրբերին հարգել և պատվել, և ոչ թե նրանց վրա հույս դնել։ Նույնպես էլ պետք է վերաբերվել երկնավոր զորություններին, որովհետև նրանք առանց Աստծո հրամանի ոչինչ չեն կարողանել։ Ոչ երկնային զորությունները, ոչ մարդիկ, ոչ էլ որևէ Արարած չեն կարող մարդում փրկություն և հավիտենական կյանք պարգևել, այլ միայն Աստված։ Քեզ համար կուրքեր չկերտես որևէ բանի նմանությամբ, որ վերևում երկնքում է և ներքևում երկրի վրա, և երկրի խորքի ջրերի մեջ, չպիտի երկրպագես ու չպիտի պաշտես դրանց։ Այս պատվիրանը զգուշացնում է մեզ հեռու մնալ կրապաշտությունից։ Հարկ է իմանալ, որ կրապաշտությունը լինում է երեք տեսակ։ Նախ Աստծո փոխարեն անմարմինների պաշտելը և երկրպագելը, այսինքն երկնային զորություններին, մարդկանց հոգիներին կամ դիվային ուժերին։ Երկրորդ, ոսկյա, արծաթյա և նյութեղեն այլ առարկաների, կուրքերի, նաև արևի, լուսնի, աստղերի, կենթանիների, բնության երևույթների և բարիքների պաշտամունքն ու երկրպագությունը, այսինքն այս պատվիրանն արգելում է որևէ մեկի կամ որևէ բան Աստծուց ավելի սիրել ու փարաբանել, Աստծուն մոռանալով հույսը դնել որևէ մեկի կամ սին բաների, գուշակության, երազների, հարստության, սեփական աշխատանքի, ընդունակությունների, ուժերի և առաքինությունների, ինչպես նաև սնոտի նախապաշարումների և նշանների վրա, ինչպիսիք են օրինակ ծառերին լաթեր կապելը, ջրի մեջ դրամ նետելը և այլն։ Երորդ, կրապաշտությունը մարմնավորների և անմարմինների, շնչավորների և անշունչների պատկերները Աստված կոչելը և նրանց վրա հույս դնելը։ Եկեղեցին ընդունում և հարգում է ոչ թե կուրքերի, պատահական մարդկանց կամ դիվական երևույթների պատկերները, այլ ամենասուրբ երրորդության տնորինությունների, սուրբ կույս Աստվածածնի, Աստվածահաճո սուրբերի և հրեշտակային դասերի սրբապատկերները, որոնք օգնում են մեզ հաստատվելու հոգևոր կյանքի և Աստված պաշտության մեջ։ Սրբապատկերները պարզ գծագրություններ և նկարազարդություններ չեն, այլ հավիտենական կյանքի պատգամներն են հաղորդում մեր հոգիներին։ Ինչպես 7-րդ դարի մեր վարդապետներից Վրդանես Քերթողն է գրում, եկեղեցիներում նկարում են այն ամենը, ինչի մասին Սուրբ գիրքն է պատմում։ Գրքերի խոսքերը միայն ականջներին են լսելի, իսկ պատկերները տեսանելի են աչքերին, աչքերով տեսնում, ականջներով լսում և սրտով հավատում ենք։ Որպես կանոն, պետք է երկրպագել ու աղոթել միայն օրհնված սրբապատկերների առջև, որոնք ստացել են աներևույթ աստվածային կնիքներ և ունեն սրբարար զորություն։ Չորշնված պատկերները չունեն հոգևոր զորություն, այլ կարող են ներգործել միայն զգայարանների վրա, որը կարող է օգտագործվել նաև չարի կողմից։ Հետևաբար, քրիստոնյաների համար տեսանելի պատկերը սրբազան նշան է,
որ նշտված է անտեսանելի աստվածային զորությամբ, և քրիստոնեական պատկերահարգությունը ոչ թե կրապաշտության, այլ աստված պաշտության արտահայտությունը, որովհետև ոչ թե պաշտվում է նյութական նշանը, այլ նրա հետ միավորված կենդանի աստվածային ներկայությունը։ Մենք նաև հավատքով պաշտում ենք խաչը, որովհետև նրա վրա չարչարվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Խաչը, որ մահվան գործիք էր Քրիստոսի չարչարանքներով ու հարությամբ դարձավ հարության նշան և փրկության գործիք, այս պատճառով էլ կոչվում ենք նաև խաչապաշտ։ Խաչը նույնպես պետք է օրհնված լինի, ինչպես սրբապատկերը, որպեսզի հոգևոր զորություն ունենա և հալածի չարին։ Քո Տեր Աստուծո անունը զուր տեղը չարտասանես։ Աստուծո անունը սուրբ և նվիրական է, ինչպես ուսուցանում է տերունական աղոթքը, և ոչ միայն այն արտասանելիս, այլ անգամ մտաբերելիս պետք է մեծագույն երկյուղ ունենալ։ Աստուծո այս պատվիրանի դեմ են գործում նրանք, ովքեր խոսքով, մտքով և գործով արտահայտում են ոչ ուղղափառ, կեղծ, հերետիկոսական, հայհոյական կամ ծաղրական կարծիքներ և տեսակետներ ամենասուրբ երրորդության, նրա սուրբ պատվիրանների, եկեղեցու խորհուրդների և արարողությունների մասին։ Պարսավում են Սուրբ Աստվածածնին և Աստվածահաճո սուրբերին։ Ովքեր մոգություն, կախարդություն և գուշակություն են անում, և իբրև թե Աստծուց և սուրբերից հայտնություններ և պատգամներ ստացած մոլորեցնում անտեղյակ մարդկանց, ճշմարիտ ուղուց շեղում և կործանում, ովքեր տիրոջ անունով երդվում են ամբողջ հոգով և զորությամբ ծառայել Աստծուն, եկեղեցուն և հայրենիքին, սակայն ծառայում են իրենց շահերին և հոգեկորույս հաճույքներին, ովքեր եկեղեցի են գնում ոչ Աստուծո և ոչ էլ իրենց հոգու փրկության, այլ մարդկանց աչքում աստվածապաշտ և առաքինի երևալու համար, ովքեր առանց երկյուղի և ուշադրության աղոթում են, մասնակցում խորհրդակատարությունների և արարողությունների, այս մասին է ասում ինքը Քրիստոս. «Ոչ ամեն ոք, որ ասում է ինձ Տեր, Տեր, կմտնի երկնքի արքայություն, այլ նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է»։ Ովքեր խոսում են Աստծուց, սակայն իրենց կյանքում հեռու են հոգևորից, այսպիսիները հաճախ գայթակղության և տիրոջ անունը հայհոյելու պատճառ են դառնում, որոնց մասին զգուշացնում է Տերը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ ամեն ոք չի կարող խոսել տիրոջ անունից, այլ միայն նրանք, ովքեր կոչված են Աստծո խոսքի սպասավորության և ունեն հոգևորը մարդկանց սրտին հասցնելու շնորը։ Ուրեմն, հոգևոր խոսակցության մեջ մտնելուց առաջ մարդ պետք է աղոթքով քննի իրեն և տեսնի, թե ում խոսքը գայթակղության առիթ չդառնա և իր պատճառով հավատքը չծաղրվի։ Պետք է ջանանք հեռու մնալ այսպիսի մեղքերից և ամենից առաջ փնտրենք Աստուծո կամքը, տիրոջ անունը երկյուղով հիշատակենք և առանց հարկի չգործածենք, հավատքով ապրենք և հեռու մնանք կեղծիքից, չերթվենք և դիմացինից երդում չպահանջենք ըստ տերունական հրահանգի։ Ես ձեզ ասում եմ, ամենևին չերթվել, այլ ձեր խոսքը լինի այոն այո և ոչը ոչ, որովհետև դրանից ավելին չարից է։ Հիշիր շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբ պահես այն, վեց օր պիտի աշխատես և կատարես քո բոլոր գործերը, յոթներորդ օրը քո Տեր Աստծու շաբաթ օրն է։ Այս պատվիրանը մեզ ուսուցանում է շաբաթվա մեկ օրը սուրբ պահել, այսինքն հեռու մնալ աշխարհիկ գործերից
Եվ այդ օրն ամբողջությամբ նվիրել Աստուծո փառավորմանը և հոգևոր գործերին։ Հրեան

Ների համար այդ օրը շաբաթն է, որը նշանակում է հանգիստ։ Աստված 6 օրում արարեց աշխարը և 7-րդ օրը հանգստացավ, որպեսզի մենք էլ 6 օր զբաղվենք մեր մարմնական գործերով և 7-րդ օրը թողնենք աշխարհիկ գործերն ու հոգսերը։ Քրիստոնյաների համար հանգստի օրը ոչ թե շաբաթն է, այլ կիրակին, ի հիշատակ մեր Փրկչի հրաշափառ-հարության։ Կիրակին Քրիստոսի մարդեղությամբ փրկագնված նոր արարչության տոնն է, որով մեզ տրվեց նոր կյանք և նոր ժամանակ։ Իսկ շաբաթ օրը քրիստոնյաների կողմից պատվում է որպես սրբոց հիշատակության օր։ Կիրակին պետք է նվիրել Աստծուն, պետք է գնալ եկեղեցի և մասնակցել պատարագի, տանն աղոթել և հոգևոր ընթերցանությամբ զբաղվել, օգնել աղքատներին և կարոտյալներին, այցելել հիվանդներին և այլն։ Չի կարելի այդ օրն աշխատել առանց ծայրահեղ անհրաժեշտության կամ էլ ծոլոթյան պատճառով չգնալ եկեղեցի։ Այս պատվիրանը խախտում են ոչ միայն նրանք, ովքեր չեն գնում եկեղեցի, այլև նրանք, ովքեր գնում են ակամա, պարտադրաբար կամ ուղղակի հետաքրքրության համար, ովքեր անտարբեր կանգնում են եկեղեցում, բամբասում, շատախոսում, որոնց մտքերը այս ու այն կողմ են թափառում։ Այս պատվիրանը խախտում են նաև նրանք, ովքեր աներկյուղ և անպատկառ կերպով են կատարում իրենց հոգևոր սպասավորությունը, աղոթում և երգում են ոչ թե Աստուծո փառքի, այլ ինքնաբավարարման, ինքնամեծարման կամ մարդահաճության համար, գայթակղության առիթ դառնալով ուրիշների համար։ Կիրակի օրը հատկապես պետք է զգուշանալ մեղքերից և մեղսահարույց հանդիպումներից ու շփումներից, հեռու մնալ որքրամոլությունից, արբեցողությունից, բամբասանքից, չարախոսություններից, հայհոյանքներից և այլն։ Մեղքի տակ են ընկնում նաև նրանք, ովքեր անտեղի արգելում են իրենց հարազատներին, ենթականերին կամ գործակիցներին եկեղեցի գնալ տիրոջ Սուրբ օրը աղոթելու և արարողություններին մասնակցելու։ Պատվիր քո հորն ու քո մորը, որպեսզի բարիք գտնես, երկար ապրես բարեբեր այն երկրի վրա, որ Տեր Աստված տալու է քեզ։ Այս պատվիրանը մեզ սովորեցնում է սիրել և պատվել մեր ծնողներին։ Աստուծ հետո մենք պետք է սիրենք մեր ծնողներին, որովհետև մեր աներևույթ հոգին Աստված է արարում, իսկ մեր երևելի մարմինը մեր ծնողները, որի համար նրանք երկրորդ աստվածներ են կոչվում իրենց ծավակների համար։ Ոչ ոք չի կարող ամբողջապես վարձահատույց լինել իր ծնողներին ողջ կյանքի ընթացքում, նրանց չարչարանքների, հոգացության, պահպանության և սիրո փոխարեն։ Հատկապես կարևոր է հոգտանել ծնողների մասին, երբ նրանք ծերանում են և խնամքի ու հոգատարության կարիք զգում։ Պետք է ամեն օր աղոթենք մեր ծնողների համար և ջանանք արժանանալ նրանց օրհնությանը, ինչպես Իսահակն արժանի եղավ Աբրահամի օրհնությանը, Հակոբը Իսահակի, և նրանք աճեցին ու բարգավաճեցին։ Ով սիրում է իր ծնողներին, նա սիրում է և Աստծուն և իր բոլոր մերձավորներին, իսկ ով չի սիրում և չի հարգում իր ծնողներին, նա անարգում է և Աստծուն, և մարդկանց, որի պատճառով էլ կարժանանա անեցքի և պատժի, ինչպես Հակոբի որդի Ռուբենը և Նոյի որդի Քանանը։ Ծնողների օրինակով պետք է պատվել հոգևոր ծնողներին և ուսուցիչներին, մարմնավոր առաջնորդներին և ղեկավարներին, ծերերին և տարեցներին։ Այս պատվիրանը սովորեցնում է մեզ սիրել հայրենիքը, եկեղեցին, սրբությունները և հոգևոր ժառանգությունը։ Պետք է մեծագույն հոգացությամբ վերաբերվել այն ամենին, ինչ ավանդվել է մեր հայրերի կողմից, և ոչ միայն հարկե զգուշությամբ պահպանել, այլ նաև հարստացնել և զարգացնել այդ ավանդը, որպեսզի չնմանվենք քանքարը թաքցնող ծառային։ Մի սպանիր։
Մարդասպանությունը ծանրագույն ոչրագործություն է։ Ոչ ոք իրավունք չունի սպանել Աստծո պատկերով և նմանությամբ արարված մարդուն։ Դժբախտաբար մարդիկ խախտում են այս պատվիրանը, և դա կատարվում է երեք ձևով՝ մտքով, խոսքով և գործով։ Նախ մտքով ենք խախտում, երբ նախանձում, բարկանում, ատում, ոխ ենք պահում, նաև երբ համառորեն մեր մեջ չենք ընդունում ճշմարտությունը, ամբողջությամբ չենք զղջում և ցավում մեր մեղքերի համար, և հուսահատված մտադրվում ենք ինքնասպան լինել, որն ավելի ծանր ու աններելի մեղք է, քան մարդասպանությունը, որովհետև նախ մեր կյանքը Աստված է տվել և միայն նա կարող է վերցնել. Ես եմ սպանում և ես եմ փրկում։ Եվ երկրորդ, որևէ մարդասպան դեռ հնարավորություն ունի ապաշխարելու և իր մեղքը քավելու, թեկուզ իր արյամբ, սակայն ինքնասպանը չունի այդ հնարավորությունը։ Այս մահացու մեղքի տակ են ընկնում նաև նրանք, ովքեր իրենց առողջությունը մսխում են ծոլությամբ, որ գրամոլությամբ, արփեցողությամբ կամ թմրադեղերի օգտագործմամբ ու հեշտասիրությամբ, ինչպես նաև նրանք, ովքեր չեն պաշտպանվում հիվանդություններից, հիվանդանելիս չեն դիմում բժիշկների կամ էլ բժշկական օգնության համար դիմում են անգետ, չարադավան միջոցներով բուժողների։ Երկրորդ, սպանությունը լինում է նաև խոսքով, որ պատճառ է դառնում հոգևոր և մարմնավոր մահվան։ Սպանություն ենք գործում, երբ չարախոսում ենք, բամբասում, դավաճանում, անիծում, հայհոյում, կոպտում և նմանատիպ այլ բաներ անում, վնաս հասցնելով մարդկանց կյանքին և առողջությանը։ Մարդասպանության մասնակից ենք լինում, երբ խոսքերով, չարուսմունքով ու կեղծ քարոշչությամբ, սադրանքով ու հրահրելով, չարանենք հովանավորչությամբ պատճառենք դառնում հավատափոխության ու դավանափոխության, աղանդների, հակաքրիստոնեական ու չարադավան ուսմունքների, հակաեկեղեցական, հակապետական, ապազգային և հակամարդկային զանազան հանցագործությունների ծագման և առաջխաղացման։ Երրորդ, սպանությունը լինում է գործով, երբ վերը նշված այս մեղքերն ու հանցանքները մահաբեր գործի ենք վերածում։ Գործով սպանություն ենք գործում, երբ ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ենք ունենում սպանությանը, նպաստում ենք մահվան դատապարտելու մարդկանց, երբ մեղավորներին կամ ենթականերին պատժում ենք ավելորդ ատելությամբ և դաժանությամբ, երբ ճնշում, կեղեքում, զրկում և տարբեր միջոցներով մահվան դուրն ենք հասցնում աղքատներին, անօգնականներին, տնանքներին, այրիներին և որբերին։ Սպանության մեղք են գործում այն կանայք, ովքեր երեխա չունենալու կամ իրենց մարմնական մեղքը թաքցնելու համար տարբեր հնարքներով վիժեցնում են իրենց մեջ սաղմնավորված պտուղը։ Այս մեղքի համար ոչ պակաս պատասխանատվություն են կրում այս կանանց ամուսինները, եթե դա կատարվել է իրենց համաձայնությամբ կամ թելադրանքով, ինչպես նաև այս ամենին նպաստող բժիշկները և խորհրդատուները։ Աստվածային այս պատվիրանն արգելում է կյանքի և մեր մերձավորների բարեկեցության դեմ որևէ ոտնձգություն։ Փոխարենը հորդորում է մեզ, որ բարիք գործենք մարդկանց համար, օգնենք աղքատներին, թեթևացնենք դժբախտների և թշվառների ծանր վիճակը, բոլորի նկատմամբ լինենք ողորմած, բարեսիրտ, քաղաքավարի և բարյացակամ, հարթենք վեճերն ու վերջ տանք թշնամություններին, հաշտվենք միմյանց հետ, համբերությամբ տանենք վիրավորանքները և ներենք բոլորին։ Մի շնացիր։ Այս պատվիրանն ուսուցանում է մեզ սուրբ պահել մեր մարմինը պոռնկության աղտից և նրա բոլոր տարատեսակներից։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս շնություն է անվանում ոչ միայն այս աղտի մարմնավոր իրագործումը, այլև մտքով ցանկանալն իսկ,
ուրեմն ոչ միայն մարմնապես, այլ նաև հոգեպես պետք է հեռու մնալ շնությունից։ Շատ հաճախ մարդիկ ընկնում են այս մեծ մեղքի մեջ, որովհետև նրանց միտքը, սիրտն ու ցանկությունները նախապես ապականված են եղել այս ախտով։ Շնություն են գործում նրանք, ովքեր պսակված լինելով ապականում են ամուսնական Սուրբ Անկողինը և մարմնական հարաբերությունների մեջ են մտնում ուրիշների հետ, ովքեր չեն հոգում իրենց զույգի, տղամարդը կնոջ և կինը ամուսնու հոգևոր, բարոյական և մարմնական վիճակի մասին, կամ որևէ այլ ձևով խախտում են ամուսնական սերը, պարտականությունը, հավատարմությունն ու անարատությունը։ Զույգերը նաև պետք է զգույշ լինեն, որ չընկնեն ամուսնական մեկ այլ տեսակ անարակության և շնության մեջ։ Նրանք պետք է հեռու մնան չափազանց, անհակ և վավաշոտ մարմնական ցանկասիրությունից ու կապվածությունից, այլ պետք է չափավորությամբ կատարեն իրենց ամուսնական պարտականությունը, որը սիրո դրսևորում է Աստծո համար որդեցնության և պոռնկությունից զերծ մնալու միջոց։ Շնություն և պոռնկություն են գործում նրանք, ովքեր առանց ամուսնության կուսական վիճակում սեռական հարաբերությունների մեջ են մտնում, ապականելով Աստծոց տրված իրենց կուսական անարատությունը։ Այս չարախտով տարապում են նաև նրանք, ովքեր խոսքով, գործով, պահվածքով կամ ինչ-որ այլ ձևերով մարդկանց մեջ կիրք են հարուցում և մարմնական ցանկություններ գրգռում։ Պորնեկության մեղքից հեռու մնալու համար պետք է զգուշանալ մարմնի ցանկասիրական ձգտումներից, որոնք անմիջական պատճառն են այս ախտի առաջացման, հատկապես արբեցությունից, որկրամոլությունից, ծուլությունից, աչքի և սրտի ցանկասիրությունից, շվայտությունից, անպարկեշտ պերճություններից ու զարդարանքներից, գայթակղեցնող գրականությունից, նկարներից, հանդեսներից, հավաքույտներից, ներկայացումներից, ֆիլմերից, անամոթ և գայթակղեցնող հանդիսախաղերից ու խրախճանքներից։ Այս ախտավոր վիճակը տարբեր տեսակի վնասներ է հասցնում թե հոգուն, թե մտքին, և թե մարմնին։ Նախ թուլանում է հոգու ամրությունը, ապա մարդ կորցնում է զգաստ դատողությունն ու խիղճը, ինչպես Սիրակն է ասում. «Գինին և կանայք այլասերում են ողջախող մարդկանց, իսկ անարակներին կապվողը դառնում է հանդուգն»։ Այսպիսին արժանանում է Աստծո դատաստանին։ Մարմնի գործերը հայտնի են, այսինքն շնություն, պորնոկություն, պղծություն, վավաշոտություն, անարակություններ։ Այժմ ասում եմ ձեզ, որ այսպիսի բաներ գործողները պիտի դատվեն Աստծոց, և նրանք Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու։ Արդ, մենք միշտ պետք է հիշենք, որ մեր մարմինները տաճարներ են Սուրբ Հոգու, որը բնակվում է մեր մեջ, և մենք կենթանի քարերը կամ անդամներն ենք Քրիստոսի եկեղեցում։ Եվ ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Քրիստոսի անդամներն առնելով պոռնկի անդամներ դարձնենք քավլիցի։ Մի գողացիր։ Այս պատվիրանն արգելում է որևէ մեկից ինչ-որ բան գողանալ, խլել կամ գաղտնի խաբիվությամբ կորզել, չափման միավորներով խաբելով, ապրանքները կամ նրանց գները կեղծելով, վարձն ուշացնելով և չվճարելով։ Գողություն է նաև երկրի ավանդն ու հարստությունը թալանելը, մարդկանց պարտքերը չտալը, կեղծ դրամով և փաստաթղթերով վճարելը, առևտրական պայմանավորվածությունները խախտելը և այլն։ Զրկվածների և թալանվածների գանգատը միշտ լսելի է տիրոջ ականջին, և մեղավորների պատիժն անխուսափելի է։ Հարուստներ, լաց եղեք և ողբացեք այն թշվառությունների համար, որ գալու են ձեր գլխին, որովհետև ձեր հարստությունը պտած է։ Ահավասիք ձեր դաշտերը մշակած մշակների վարձը ձեզ մոտ պահեցիք,
Ձեր կողմից զրկված նախաղակում է, և հնցվորների բողոքը հասավ ամենակալ տիրոջ ականջին, և տեսա, ահա մի թրչող գերանդի, հրեշտակն ասաց ինձ, ինչ ես տեսնում, ասացի, թրչող գերանդի եմ տեսնում, 20 կանգուն երկարությամբ և 10 կանգուն լայնությամբ, ասաց ինձ, դա այն անեցքն է, որ տարածվում է ամբողջ երկրի երեսին, որովհետև ամեն գողի մահացու պատիժը դրանով պիտի իրագործվի, ես պիտի հանեմ, դա ասում է ամենակալ տերը, և այն պիտի մտնի գողերի տունը, պիտի մնա նրանց տանը, և պիտի սպարի այն. Գողությունը կրոնական, պատմական, մշակութային, գիտական, ազգային, պետական և հասարակական արժեքները կամ հարստությունը հափշտակելը, ինչպես նաև դրանք գաղտնի և անտեղի օգտագործելը, վնասելը, կեղծելը և իրենց վերագրելը։ Այս մեղքի մեջ են ընկնում նրանք, ովքեր տարբեր տեսակի կաշարքներով պաշտոն, աշխատանք, դիրք և բարեկեցություն են ձեռք բերում, զեղծում են ճշմարտությունը և անարդարացի գործեր անում, ովքեր գողերին և ավազակներին, ինչպես նաև նրանց ապորինի ավարներն իրենց մոտ են թաքցնում, այնուհետև գողացած իրերը վաճառում կամ գնում, ովքեր ժլատության և շռայլության պատճառով վնաս են հասցնում իրենց և իրենց հարազատների առողջությանը, չեն օգնում և ցավակցում խեղճ, կարիքավոր և աղքատ մարդկանց, Աստուծո շնորհածը բարի նպատակներով չեն օգտագործում, այլ տրվում են զեղության, խաղամոլության, արբեցության և ցոփության։ Գողության բացառիկ դեպքեր կան, որոնք մեղք չեն համարվում և չեն պատժվում։ Առաջինն այն է, երբ բարկացած, մոլեգնած, հուսահատված, հոգեկան անկառավարելի և մտավոր անգիտակցական վիճակում գտնվող մարդկանցից գողանում, թաքցնում են զենքերը կամ որևէ այլ բան, որով նա կարող է վնաս հասցնել իր կամ մեկ ուրիշի կյանքին։ Այս պարագայում սա գողություն չէ, այլ զգուշություն։ Մյուս դեպքն այն է, երբ որևէ մեկը սովամահ չլինելու համար, հաց կամ որևէ սնունդը վերցնում, ուտում կամ տալիս իր նման սովամահ լինող մեկին, սա անհրաժեշտություն է և ոչ թե գողություն։ Վերջին դեպքն այն է, երբ դա կատարվում է հրամանով, օրինակ իսրայելացիները, իբրև աղյուսների վարձ, վերցրին եգիպտացիների թանկարժեք զարդերը, երբ դուրս եկան Եգիպտոսից, և այլևս չվերադարձրին։ Իսրայելացիներն արեցին այնպես, ինչպես իրենց հրամայել էր Մովսեսը։ Եգիպտացիներից նրանք ուզեցին ոսկյա, արծաթյա զարդեր ու զգեստներ։ Տերը շնորհը եգիպտացիների առաջ պարգևեց իր ժողովրդին, սրանք զարդեր տվեցին նրանց։ Բոլոր մնացյալ դեպքերում գողությունը ծանր մեղք է համարվում և արժանի է պատժի։ Գողությունն իհայտ է գալիս հետևյալ պատճառներով։ Նախ, վատ դաստիարակությունից, երբ մարդիկ վաղ հասակից Աստծո երկյուղով չեն կրթվում և մեծանում են առանց օգտակար մասնագիտություն կամ արհեստ ձեռք բերելու։ Ապա ծլությունից, ցոփությունից, աննպատակ ապրելու ցանկությունից և անշուշտ ագահությունից և ընչասիրությունից։ Այս չարիքից ձերբազատվելու համար պետք է նախ զղջալ արածի համար, խոստովանել և գողացածը վերադարձնել կամ ինչ-որ ձևով փոխհատուցել տիրոջը։ Իսկ եթե հնարավոր չէ տիրոջը վերադարձնել գողացածը, ապա լավ կլինի այն տալ մի աղքատի կամ եկեղեցում։ Պետք է հեռու մնալ այս մեղքից և կատարել սրան հակառակ այն առաքինությունները, որ պատվիրում է մեզ Աստված՝ ողորմածություն, արդարություն, հավատարմություն, առատաձեռնություն, անշահախնդրություն, հոգատարություն խեղճերի և

դողներից չեք կարող ուտել, քանզի գիտեր Աստված, որ այն օրը, երբ ուտեք այդ պտղից, կբացվեն ձեր աչքերը և կլինեք Աստվածների պես բարին և չարն իմացող։ Եվ այսպես մեղքն ու մահը ստով մտան աշխարհ։ Այս պատվիրանը խախտում են նրանք, ովքեր դատարաններում, զանազան ատյաններում, իրենց ղեկավարների և ենթականների ներկայության պատճառով, շահագրգռությամբ կամ ուղղակի կաշառքով սուտ վկայություն են տալիս և կեղծում ճշմարտությունը։ Սա նշանակում է ուղղակի մերժել Աստծուն, քանզի Քրիստոս ասաց. «Ես եմ ճշմարտությունը, և երբ գա Մխիթարիչը, որին ես կուղարկեմ հորից, ճշմարտության հոգին, որ ելնում է հորից, որովհետև հենց հոգին է ճշմարտությունը»։ Այս պատվիրանը խախտում են նաև այն մարդիկ, որոնք բարկության, նախանձի և չկամության պատճառով կամ անմեղ մարդկանց անունն ու պատիվն արատավորելու համար թշնաբաբար հայտնում և անհիմն տարածում են ուրիշների գաղտնիքները, նենգաբար մեկնում մերցավորների խոսքերն ու գործերը, բամբասում, կեղծ լուրեր տարածում, հրապարակում մարդկանց արատները, թուլությունները, մեղքերը և այլն։ Այսպիսիները մոռանում են, որ պետք է խորեն սեփական մեղքերի ու արատների մասին և խոր ապաշխարությամբ ջանան թողություն ստանալ Աստծուց։ Այս պատվիրանի դեմ մեղանչում են նաև կեղծավորները, շողոքորտները, դավաճանները, երկերեսանիները և չարախոսները, որոնք չեն գիտակցում իրենց գործած մեղքերի ծանրությունը։ Մտածում են, որ դրանք աշխարհիկ կյանքի պահանջներն ու ձևերն են, և դրանցով կարելի է հասնել բարեկեցիկ վիճակի։ Միգուցե աշխարհիկ վայելքների և հարստության կարելի է հասնել, բայց ոչ հոգու փրկության, որովհետև վերնշված մեղքերը առաջանում են նախանձից, հպարտությունից, փառասիրությունից, ագահությունից, բղջախուհությունից, բարկությունից, գողությունից, սպանությունից և այլ հոգեկործան մեղքերից։ Այս չարիքից ազատվելու համար պետք է նախ զղջալ և խոստովանությամբ ապաշխարել, հարթել այս մեղքի վնասները և փոխհատուցել նրան, ում հանդեպ որ կատարվել է, ապա գործել այս մեղքին հակառակ առաքինությունները, որոնք են ճշմարտասիրությունը, ուղղամտությունը, ազնվությունը, պարզությունը, չափավորությունը, խոհեմությունը, հավատարմությունը, հարգանքը, մարդկանց բարի անունն ու պատիվը պաշտպանելը, որպեսզի արժանանանք մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի խոստացած հավիտենական կյանքին ու փրկությանը։ Աչք մի ունեցիր ոչ քո մերձավորի տան, ոչ նրա ագարակի, ոչ քո մերձավորի կնոջ, ոչ նրա ծարայի, ոչ նրա աղախնու, ոչ նրա եզան, ոչ նրա էշի, ոչ նրա անասունի, ոչ այն ամենի վրա, ինչ քո մերձավորինն է, աչք մի ունեցիր։ Նախորդ պատվիրաններով Աստված արգելում էր մարդուն որևէ կերպ մեղանչել և վնասել, վիրավորել մերձավորին, իսկ այս տասներորդ պատվիրանով զգուշացնում և արգելում է նույնիսկ մտքով մեղանչել և ցանկանալ այն, ինչ ուրիշինն է, լինի դա ագարակ, տուն, կին, ծառա կամ որևէ այլ բան, որի պատճառով կարող են մեծ և ծանր հանցագործություններ ծնվել։ Եվ այս մասին է ասում Քրիստոս ավետարանում. Ներսից մարդկանց սրտից են ելնում չար խորուրդները, շնություն, պորնկություն, գողություն, սպանություն, ագահություն, չարություն, նենգություն, գիջություն, չար նախանց, հայոյանք, ամբարտավանություն, անզգամություն։ Այս բոլոր չարիքները ներսից են ելնում և պղծում մարդուն։ Ցանկությունը մեղքերի սկզբնապատճառն ու գլուխն է, և անհրաժեշտ է հենց սկզբից վերացնել այն,
չթողնել, որ աճի և զարգանա։

Այլապես ավելի դժվար կլինի նրա դեմ պայքարելը։ Որպեսզի հեռու մնանք այս մեղքից, պետք է աշխատենք մեր կյանքում և կենցաղում լինել համեստ, առաքինի, ազնիվ, անշահախնդիր, ողորմած, արատաձեռն, խոնար և զուսպ։ Այս առաքինություններով մենք կարող ենք ազատվել ցանկությունից ու նրանից ծագող բոլոր չար մեղքերից, զեղությունից, չարախոսությունից, բղջախոհությունից, կեղծավորությունից, շահամոլությունից, որկրամոլությունից, ժլատությունից, արծաթսիրությունից, հպարտությունից և այլն, որոնք էլ դառնում են մեր հոգևոր և մարմնավոր հիվանդությունների, այնուհետև ժամանակավոր և հավիտենական մահվան պատճառը։ Եթե որևէ մեկը մեծահարուստ է, բայց նաև աստվածապաշտ, ողորմած և բարեգութ, ապա նա ագահ և ցանկասեր չէ, այլ արդար է և աստվածահաճո, ինչպես Աբրահամը և Հոբը։ Իսկ եթե մարդ ոչինչ չունի և իր կյանքի նպատակը դարձնում է հարստություն դիզելը և փառքի հասնելը, ապա նա դառնում է ագահ, ընչասեր և ցանկասեր։ Այս մասին առակողը խրատում է մեզ. «Եթե ունևոր չես, մի ձգտիր հասնել հարուստին, այլ քո իմաստությամբ հեռացիր նրանից»։ Արդ հեռու մնանք անձնապաշտությունից և աշխատենք միշտ ուրախանալ մեր մերձավորների հոգևոր կամ մարմնավոր հաջողություններով և նվաճումներով։ Երբեք չտարվենք եսասիրական բաղձանքներով և չթերագնահատենք ու չպարսավենք մյուսներին, այլ անձնվիրաբար մաքուր սիրով սիրենք, որովհետև սերը վեր է ամեն ինչից և լրումն է բոլոր առաքինությունների։ Արդ մնում են հավատ, հույս, սեր, սրանք երեքը, և սրանց մեջ մեծագույնը սերն է։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 61-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նորեմ եւ իմ տավիղով միշտ նվագեմ Սաղմոսարանի այն բոլոր խոսքերը, որոնք միշտ որպես նախատինք ու նզովք են ինձ համար. Քանզի ինչպես արդարև երջանիկի փառքը հարմարեցնեմ ինձ դատապարտյալիս, ասելով նրա հետ. «Ինձ չմոտեցավ թյուրասիրտը»։ Ինչպես կրկնելով սրանից հետո թվարկված զարհուրեցուցիչ խոսքերը, որոնք բնորոշ են օրենքի կանոնների հետևորդին, զինվորին, թագավորին և մարմնավոր հրամանատարին և ախորժելի են անգամ երկնավորներին, կյանքիս չհուսահատվեմ ավետարանի քարոզիչս և նոր ուխտի աշակերտս, որ ամբողջովին զուրկ եմ բարեկարգությունից. Իրավախոհ արդարի պես ինչպես միշտ պատրաստ լինեմ սպանելու մեղավորներին առավոտյան արթնանալու պես. Ես, որ անգամ մարմնիս անդամները գանահարելով չխրատեցի, ինչպես մասնակից լինելով մեծի քաջագործությանը սատակեմ անորեններին տիրոջ քաղաքում, ես, որ անգամ չմերցրի հոգուս մեջ բուսած բծերը, ինչպես ստեմ ծածուկը գրանցողին, թե «մոխիրն իբրև հաց կերա»։ Ես, որ իմ չարչարանքից մի պխտոր կաթիլ իսկ չխառնեցի երկողի հստակ արտասուքի աղբյուրներին, ինչպես ասեմ նրա հետ. «Ըմպելիքս խառնեցի արտասուքով և անկողինս թրչեցի իմ արտասուքով»։ Որոնք վերագրեմ մեղքով մահացածիս, երբ ամբողջ սրտով Աստծուն սիրողն իրենն է համարում նախնիների հանցանքները, թե «մեղանչեցինք մեր հայրերի հետ, անօրինացանք և հանցանք գործեցինք»։ Եվ այս Սաղմոսի հետագա բոլոր խոսքերն իրավամբ ավելի ինձ են պատշաճում, քան Իսրայելին, որոնցով արժանի լինեմ դասվելու բարիների հետ, երբ իմ մեջ չգտնվեց մարդկանց հնարած պատ

թվական այս դեղը, կերակուրներից խորշելով մինչև իմահ սովելը և խիստ ճգնությունից հոգով նվաղելը, ըստ հրյաների և հեթանոսների ինքնակամ հաստատված մաքրության կանոնի։ Ինչպես է իմ արդարությունը մնում հավիտյան, եթե այն բնավ չկատարեցի։ Սակայն որպեսի երկարաբանելով տաղտկալի չդառնամ, փութամ համարոտել խոսքս։ Ինչ կարող եմ ասել այն խոսքի փոխարեն, որ նվագվեց օրհնյալ դավթի աստվածաշունչ ձայնով, թե իմ ամբողջ սրտով փնտրեցի քեզ։ Ինչպես սրա հետ ասեմ ավելի մեծը։ Ոտքս հետ պահեցի չարիքի բոլոր ճանապարհներից։ Ինչպես սրանց հետ սա էլ ասեմ։ Սրտումս պահեցի խոսքերդ, որպեսի չմեղանչեմ քո դեմ։ Ինչպես ունայնություններս իբրև կատարելություններ ճառեմ մաքուրների դասերի հետ, թե քո պատվիրաններից սովորելով ատեցի չարիքի բոլոր ճանապարհները։ Ինչպես հեզի ճշմարտությունն իմ ստության համար հաստատեմ որպես մշտնջենական երթմնազանցություն, հավատարիմի հետ ուխտելով, երթվեցի և որոշեցի պահել քո արդար դատաստանները։ Ինչպես կրկնեմ այն պատգամը, որին վերջին վճռի մահագուշ հրեշտակն է, թե փրկությունը հեռու է մեղավորներից։ Իսկապես չարս ինչպես արձանագրեմ բարիների մասին ասվածը, որոնք տիրոջից են ստանում արդար հատուցումը, երկրորդելով այս տունը։ Տերը բարիք է գործում նրանց, ովքեր ուղիղ են սրտով։ Ինչպես կտրուկ և անաչար հատուցումը ինձ վրիպացիս համար սահմանեմ, թե թյուր ճանապարներով գնացողներին հափշտակելով տանում է նրանց հետ, ովքեր անօրենություն են գործում։ Ինչպես աստվածազգեստի պանծանքը պատվաստեմ ինձ ամոթահարիս, կրկնելով նրա խոսքը. Տեր, իմ սիրտը չբարձրացավ և իմ աչքերը չդեգերեցին հաճույքների մեջ, և հաջորդաբար ասվածները. Ես, Գեհենի գանձս, մարմնականից վեր անճարելի խոսքն ինչպես ի ցույց դնեմ վհատվածների քաջալերության համար, Աստծո հոգով օծվածի հետ ասելով. Նախապես տեսար, որ նենգություն չկա լեզվիս վրա, և այս աղմոսի սկզբից մինչև վերջին խոսքերը. Դժնիների դասակիցս և միաբանս, մահվան այրս և սատակման որդիս ինչպես բարբարեմ բարեշնորի հետ, մի թե տեր չատեցի քեզ ատողներին և մնացած նստկարքի։ Դու անձին, որ աշխարի աշխարելին ես, տոնելի վեհի մեծ վստահությամբ քո անփորձ հոգին առաջ մղելով, ինչպես պարծենաս պսակվածի հետ, թե փորձիր ինձ Տեր, և տես կա արդյոք անօրենություն իմ ձեռքերում, և հաջորդ խոսքերը. Չար լինելով ինչպես աղոթեմ չարերից ազատվելու համար, և Աստծուն հուսացողներին ձայնակցեմ, թե պահիր ինձ Տեր մեղավորի ձեռքից և չար մարդուց։ Ինչպես համարձակվեմ փառավորյալի հետ աղոթել Աստծուն, թե դու ես իմ հույսն ու բաժինը ողջերի երկրում։ Ինչպես ճգնավորին ասես մարտակից դառնալով, հաղթանակի մրցանակը մատուցելով թագավորին, ասեմ օրինակից վեր աղոթքի աղերսը, թե ինձ սպասում են քո արդարները, մինչև հատուցես ինձ։ Բարեբանված է նաև այս հոգևոր միտքը և նման է փորձչին ամոթահար դարձրած Տերունի գործին, երբ արհամարում է ամեն ինչ և միայն ընտրում արարածների սկզնապատճառին ասելով. Երանի այն ժողովրդին, որի Տերը նրա Աստվածն է։ Մեծ է նաև այս բարձր շնորը և երանությամբ լցված զգուշավոր համարձակությունը, թե քո սուրբերը կորհնեն քեզ։ Ըղձալի է նաև հոգևոր հաղորդության այս մտերիմ ընտանությունը, Աստծուն հուսալը և դրանում հաստատուն մնալը, բերկրելով Սաղմոսարանի վերջին գլուխներից մեկի այս խոսքով. Տերը կատարում է իրենից երկյուղացների կամքը, մինչև ողբալին և ուրախալին ազդարարող եզրափակումը. Տերը պահում է բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են իրեն և սատակում բոլոր մեղավորներին, որն օրինակ է արդարների և մեղավորների վերջին հատուցման։ Իմաստակից են միմյանց նաև հաջորդ երգվածները, քանզի եթե Տերն ընդունում է հեզերին և մինչև գետին խոնարեցնում ամբարտավաններին, ապա որքան եղկություններ կան իմ առջև։ Իսկ եթե Տերը սիրում է սուրբ ժողովրդին և հեզերին փառավորում փրկությամբ, ապա ես,
զուրկս բարեմասնություններից, որտեղ հաստատվեմ։ Եթե Աստված տիրապես օրհնվում է սուրբերից, ապա ես մաքրությունից օտարս, որոնց կարգը դասվեմ։ Իսկ եթե որպես կշտամբանքի հիշատակարան սրանց մոտ դնեմ կանխերգվածներից այս խոսքը, «Սիրեք տիրոջը, ով նրա սուրբեր, քանզի Տերը ճշմարտություն է փնտրում և կրկնակի հատուցում ամբարտավաններին», ապա ես որ գնդում պիտի լինեմ, որ գաղտնի չարիքներ հնարողի գերին եմ դարձել։ Քանզի ինչպես քամիների ուժգին բախումից մայրի ծառի տերևները տագնապահար տատանվում ու ցած են թափվում, այնպես էլ չարը ջանած ջարդել իմ ընթացքի վերարձակումը և բարեբեր ընձյուղումները, որոնք հորինվեցին անեղ մշակիտ ձեռքով։ Վերստին հաստատիր դրանք, նոր և անապական պտղաբերությամբ արմատացնելով քո խնամատար կամքի, կյանքի անդաստանում, ամենապարգև թագավոր Քրիստոս, օրհնված հավիտյանս, ամեն։

0: դասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Կլոդ Դեբյուսի, հատված մրցույթներից, կատարում է Մարտին Ջոնսը, Դաշնամուր։

Հարգելի ռադիոլսողներ, երաժշտական թատրոնի «Գոհարներ» հաղորդաշարն այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնի Կամիլ Սենսանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերան, որի հիմքում Սամսոնի և Դալիլայի մասին աստվածաշնչյան հայտնի պատմությունն է։ Կամիլ Սենսանսը «Սամսոն և Դալիլա» օպերան սկսել է գրել 1867 թվականից։ Սկզբում նա մտածում էր գրել օրատորիա, բայց լիբրետոյի հեղինակ Ֆերդինանդ Լամերը համոզում է կոմպոզիտորին, որ այս ստեղծագործությունն օպերային տարբերակով ավելի մեծ հաջողության կհասնի։ Իսկ 1877 թվականին Ֆերենց Լիստն առաջարկում է Սենսանսին բեմադրել այն Վայմարում, գերմաներեն։ Կոմպոզիտորի հայրենիքում, Ֆրանսիայում, օպերան բեմադրվել է 13 տարի անց։ Նման թեմայով երգի բեմադրությունը բավական խնդրահարույց էր։ Փարիզի օպերային թատրոնի տնորենի ուշադրությունն այս երգի վրա հրավիրելու համար հանրաճանաչ երգչուհի Պոլինա Վիարդոն իր տանը կազմակերպում է այսպես կոչված օպերայի անհատական ներկայացում։ Նրան նվագակցում էր Սենսանսը, սակայն նրանց ջանքերն ապարդյուն էին։ Փարիզի Գրանդ Օպերայում «Սամսոն և Դալիլան» ներկայացվել է 1890 թվականին, մինչև 1909 թվականն այն Անգլիայում կատարում էին որպես օրատորիա, քանի որ աստվածաշնչյան հերոսներին բեմում ներկայացնելն արգելվում էր։ 1919 թվականից ընդգրկվել է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն օպերային թատրոնի մշտական խաղացանկ։ «Սամսոն և Դալիլան» Կամիլ Սենսանսի 11 օպերաներից լավագույնն է։ Այն բեմադրվում է աշխարհահռչակ օպերային թատրոններում։

Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան. Մութ գիշերը Պաղեստինի Գազա քաղաքում Փղշտացիների Դագոն Աստծո տաճարի առջև հավաքվել է հրյաների հոտ զանգված։ Ծնկի իջած հրյաներն աղոթում են իրենց հայրերի Աբրահամի և Իսահակի Աստծուն, որը լքել է նրանց, դրանով իսկ թույլ տալով անաստված փղշտացիներին քաղաքը գրավել։ Հրյաներն այլևս անկարող են հանդուրժել փղշտացիների իշխանությունը։ Իր արտասովոր ուժով հայտնի դյուցազնը Սամսոնը կոչ է անում պայքարել փղշտացիների դեմ։ Հուսալքված ամբոխը պայքարի ուժ չունի, սակայն Սամսոնի խոսքերը հույս են ներշնչում մարդկանց։ Բայց ահա, պալատի դռները բացվում են և իր շքախմբով դուրս է գալիս քաղաքի կուսակալ Աբեմելեքը։ Նա ցասումով սպառնում է հրյաներին և հորդորում ենթարկվել փղշտացիներին։ Զայրացած Սամսոնն ընդհատում է Աբեմելեքին. «Հրյաների ամբոխի և կուսակալի ռազմիկների միջև կատաղի մարդ է բռնկվում»։ Սամսոնը խլում է Աբեմելեքի սուսերը և խոցում կուսակալին։ Փղշտացիները խուճապի են մատնվում և սարսափահար փախչում։ Սամսոնի գլխավորությամբ ամբոխը հետապնդում է նրանց։ Տաճարից դուրս է գալիս Դագոն Աստծու քրմապետը։ Տեսնելով Աբեմելեքի անշնչացած մարմինը, նա օգնության է կանչում երկնային ուժերին, որպեսզի վերջիններս կործանեն անիրավ հրյաներին, իսկ նրանց առաջնորդին Սամսոնին խոստանում է հատուցել նրա չարագործությունների համար։ Ըստ քրմապետի գուշակության, Սամսոնին կտապալի այն կինը, որին աժդահան կսիրարվի խենթի պես, հետս հետը լուսանում է։ Հրապարակ են շտապում ցնցացող ծերեր, կանայք և երեխաներ։ Նրանք ի պատիվ փղշտացիների դեմ տարած հաղթանակի երգում են ու փառաբանում վերադարձած հրեա զինվորներին ու նրանց առաջնորդին Սամսոնին։ Տաճարի դարպասները կրկին բացվում են։ Դուրս է գալիս փղշտացի աղջիկների մի խումբ։ Նրանց մեջ է նաև չքնաղ քրմուհի Դալիլան։ Գեղեցկուհիները ողջունում են հերոսներին և ծաղկեպսակներ ընծայում նրանց։ Դալիլան փառաբանում է Սամսոնի ուժն ու քաջությունը։ Սամսոնը հայացքը չի կարողանում կտրել գեղեցկուհուց։ Նա զգում է, որ անկարող է դիմանալ Դալիլայի հմայքին։ Իսկ Դալիլան անդադար պարում է, հրապուրում նրան, պտտվում Սամսոնի շուրջը, ապա մեղմորեն շշնջում ականջին, որ սիրահարված է նրան և ցանկանում է հենց այս գիշեր հանդիպել Սամսոնի հետ։ Հրյա մի ծերունի, տեսնելով, որ Սամսոնը գերված է չքնաղ Դալիլայով, զգուշացնում է նրան, որ հեռու մնա կործանարար գայթակղությունից։ Բայց սիրուց ու կրքից տոչորվող Սամսոնն այլևս անկարող էր ինքն իրեն տիրապետել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Սամսոն և Դալիլա օպերան կունկնդրեք Բավարիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Սամսոն, Խոսե Կարերաս, Դալիլա, Ագնես Բալցա, Դագոն Աստծու քրմապետ, Ջոնաթան Սամմերս, Աբեմելեք, Սայմոն Էստես, ծեր հրյա, Պահատա Բուրչուլաձը, դիրիժոր, Քոլին Դևիս։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Կամիլ Սենսանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերան։ Երկրորդ գործողություն, երկրորդ տեսարան։ Դալիլայի տնակը, Սորեկ հեղեղատի եզերքին։ Լիաններն իրենց հավերժական կանաչի մեջ գրեթե ամբողջությամբ թաքցնում են տնակի մուտքը, որի մոտ նստած է Դալիլան։ Նա սպասում է Սամսոնին։ Փղշտացի չքնաղ կինը նենգ մտադրություններ ունի։ Նա երթվել է ամեն գնով կործանել Սամսոնին։ Նա վրեժխնդիր կլինի փղշտացիների համար և սիրուց կուրացած Սամսոնին քանձնի թշնամու ձեռքը։ Կայծակի փայլից այգին լուսավորվում է։ Ծառերի ետևից հայտնվում է Դագոնի քրմապետը։ Տեսնելով Դալիլային, նա համոզում է կնոջը օգտվել Սամսոնի սիրուց, իմանալ նրա անհաղթ ուժի գաղտնիքը։ Քրմապետը խոստանում է առատորեն վարձահատույց լինել Դալիլային, բայց Դալիլան մերժում է բոլոր տեսակի պարգևները։ Նա կկործանի Սամսոնին ոչ թե հանուն պարգևների, այլ թշնամու հանդեպ ատելության զգացումից դրդված։ Չնայած Սամսոնը բավական ծածկամիտ է, սակայն Դալիլան վստահ է, որ իրեն կհաջողվի կորզել նրա գաղտնիքը, որն այնքան էլ դյուրին գործ չէ։ Քրմապետը գոհունակությամբ օժնում է Դալիլային և հեռանում։ Մթության միջից հայտնվում է Սամսոնը։ Դալիլան նրան ընդառաջ է նետվում և քնքշորեն փարվում։ Նա շշնջում է Սամսոնին իր անհակ սիրո մասին, բայց Սամսոնի դեմքը խիստ է։ Հրեաների առաջնորդը հայտնում է Դալիլային, որ եկել է նրան հրաժեշտ տալու։ Նա պետք է ծառայի հրեա ազգին, դա է իր կոչումը, և որպեսզի չկործնի իր հայրենակիցների վստահությունը, պետք է ընդմիշտ բաժանվի փղշտացի կնոջից։ Բայց խորամանկ Դալիլան չի ցանկանում լսել նրան։ Նա սկսում է արտասվել և հանդիմանել Սամսոնին, որ նա չի սիրում իրեն ու ցանկանում է պարզապես լքել։ Շփոթված Սամսոնը հավատացնում է գեղեցկուհուն, որ սիրում է նրան, բայց հայրենակիցների հանդեպ պարտքի զգացողությունը ստիպում է նրան բաժանվել Դալիլայից։ Ամպրոպի ուժգին որոտն ընդհատում է նրան, իսկ Դալիլան շարունակում է սիրատենչ քնքշանքներով ու համբույրներով հեղեղել ձյուցազնին։ Սամսոնը հետզհետե տեղի է տալիս։ Նա զգում է, որ Դալիլայից առավել թանկ ոչինչ գոյություն չունի իր համար։ Բայց Դալիլան չի ցանկանում այլևս հավատալ Սամսոնին, նա պահանջում է, որ իր սերը հավաստելու համար քաջարի մարտիկը, որպես ապացույց, բացի իր անբնական ուժի գաղտնիքը։ Սակայն Սամսոնը լռում է։ Տեսնելով, որ նա աներեր է մնում, Դալիլան նրան վախկոտ է անվանում և իբրև թե վիրավորված մտնում իր տնակը։ Դալիլայի վիրավորանքը Սամսոնի համար ապտակի է հավասար։ Մոռանալով ամեն ինչ, ռազմիկը նետվում է Դալիլայի հետևից։ Նորից ու նորից լսվում են ամպրոպի որոտները։ Կայծակի ակնթարթային լույսի ներքո երևում են մարդկանց ստվերներ։ Փղշտացի զինվորներ են հավաքվել Դալիլայի տնակի շուրջը։ Նրանք դարանակալել են և սպասում են քրմուհու ազդանշանին։ Հանկարծակի լսվում է Դալիլայի հաղթական ճիչը։ Պատշկամբ է դուրս գալիս Դալիլան, ձեռքին Սամսոնի մազերից կտրած փունջ։ Քրմուհուն հաջողվել է իմանալ Սամսոնի ուժի գաղտնիքը, այնը նրա գլխին մանկուց ի վեր երբևէ ածելի չի կպել, և եթե կտրեն Սամսոնի մազերը, ապա նա կկործնի իր ահռելի ուժը։ Փղշտացի զինվորները շտապում են բանտարկել ուժասպար Սամսոնին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Կամիլ Սենսանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերան։ Երրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան։ Գազա քաղաքի մռայլ զնդաններից մեկը։ Դաժան կտտանքների ենթարկելուց հետո փղշտացիները բանտարկել են Սամսոնին։ Ատելությամբ լցված և գազազած նրանք հանել են Սամսոնի աչքերը, շղթայել և ստիպում են պտտել հսկա ջրաղաց քարը։ Բայց ցավը չէ Սամսոնի տառապանքի պատճառը, այլ իր ժողովրդի հանդեպ գործած մեղքի զգացումը։ Նրան թվում է, թե բոլորն իրեն անիծում են դավաճանության համար։ Նա պատրաստ է ամեն ինչ զոհաբերել, անգամ իր կյանքը, միայն թե վերադարձնի իր հայրենակիցների վստահությունը, արժանանա նրանց ներողամտությանը։ Չորրորդ տեսարանը Դագոն Աստծու տաճարում է։ Փղշտացիների սրբավայրի հեռավոր անկյունում Դագոնի հսկա արձանն է, իսկ պատի երկարությամբ տեղադրված են զոհասեղանները։ Տաճարի մեջտեղում վեր են խոյանում երկու հսկա սյուներ, տաճարի կամարների հենարանները։ Փղշտացիները տոնում են իրենց հաղթանակը։ Զորապետներով շրջապատված գալիս է քրմապետը։ Նա ձեռքով նշան է անում և զինվորները ներս են բերում դժբախտ Սամսոնին։ Հավաքվածներն արհամարական ծիծաղով ողջունում են տապալված թշնամուն։ Դալիլան գինու գավաթը ձեռքին մոտենում է Սամսոնին։ Նա ծաղրում է երիտասարդին, հիշեցնում այն օրերը, որ նա անցկացրել է իր գրկում, մոռանալով սեփական հայրենիքի հանդեպ պարտքի զգացումը։ Դալիլան հպարտությամբ պատմում է բոլորին, թե ինչպես է իրեն հաջողվել դուրս կորզել Սամսոնից նրա գաղտնիքը և կործանել հերոսին։ Սամսոնն այլևս անկարող է լսել այդ վիրավորանքները։ Նա սկսում է տենդագին աղոթել իրական Աստծուն, որպեսզի վերջինս գետ մի պահ վերադարձնի իր ուժերը, հնարավորություն ընձեռելով նրան այս անպատվության համար վրեժխնդիր լինել թշնամուց։ Զոհասեղանների վրա վառում են կրակները, բոլորը պատրաստվում են զոհաբերությանը։ Քրմապետը պահանջում է, որպեսզի Սամսոնն էլ մասնակցի արարողությանը, շղթայակապ Սամսոնին

0: Հարգելի ունկնդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից դուք լսեցիք Կամինչ Սենսանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերան Բավարիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Սամսոն Խոսե Կարերաս, տենոր, Դալիլա Ագնես Բալտսա, մեցո սոպրանո, Դագոն Ասսու քրմապետ, Ջոնաթան Սամերս, բարիտոն, Աբեմելեք Սայմոն Էստես, բաս բարիտոն, Ձեր հրյա Պաատա Բուրչուլաձե, բաս, դիրիժոր Քոլին Դևիս, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

1835 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիական երաժշտության դասական Կամիլ Սենսանսը։ Իր երկարատև կյանքի ընթացքում, լինելով գեղարվեստական տարբեր ուղղություններով հարուստ դարաշրջանի վկան, Սենսանսը միշտ հավատարիմ մնաց իր գեղագիտական իդեալներին ոճի մաքրությանն ու ձևի կատարելությանը։ Ինձ համար կարևորը երաժշտության ձևն է։ Դիլետանտին առաջին հերթին գայթակղում է արտահայտչականությունը, գիրքը։ Արվեստագետի դեպքում խնդիրն այլ է, եթե արվեստագետը բավականություն չի ստանում, գնահատելով նրբագեղ գծերը, հարմոնիկ նրբերանգները, ակորդների հիասքանչ հաջորդականությունը, ապա նա երաժշտություն չի հասկանում։ Կամիլ Սենսանս։

Կամիլ Սենսանս, «Կարապ», կենդանիների պարահանդեսը սյույտից, կատարում են Յոյոման, թավջութակ, Ֆիլիպ Էնտրեմոնտը և Գաբի Կազադեզիուսը, դաշնամուրներ։

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Կարապը» կենդանիների պարահանդեսը սյուիտից, կատարեցին Յոյոման թավջութակ, Ֆիլիպ Էնտրեմոնտը և Գաբի Կազադեզիուսը դաշնամուրներ։

0: Radio FM in a Sunmec Hirmec.
1: Johann Sebastian Bach, Concert Gyuthaki եւ Նվագախմբի համար Մի մաժոր, կատարում են Կեննեդին եւ Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Քեննեդին և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ։

Մարիա Կալասի կատարմամբ հնչեցին Կարմենի Հաբաներան և Սեգի Դիլյան Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, նվագակցում էր Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։ Թեոբալդ Բյոմ, մեծ պոլոնես ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար, օպուս 16, կատարում են Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, և Ռոլֆ Քյոնենը, դաշնամուր։

Հնչեց Թեոբալդ Բյոմի մեծ պոլոնեզը ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար, օպուս 16, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա և Ռոլֆ Քյոնենը դաշնամուր։

Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից.

Das սը պատվիրաններ։ Աստծո կողմից մարդուն տրված պատվիրանների մեջ առանձնահատուկ տեղ են գրավում տասը պատվիրանները կամ տասնաբանյա օրենքը, որոնք Աստծո ձեռքով գրվեցին քարեղեն տախտակների վրա և տրվեցին Մովսես մարգարեին Սինա լեռան վրա։ Այս պատվիրանները հոգևոր օրենքներ են, որոնց պետք է հետևեն մարդիկ աստվածահաճո կյանքով ապրելու և մեղքերից հեռու մնալու համար։ Դրանցով էին շարժվում հին ուխտի բոլոր մարգարեներն ու առաքինասեր մարդիկ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հաստատեց օրենքի կարևորությունը, սակայն ասաց, որ ինքն է լրումը և ամբողջացումն օրենքի։ Քրիստոսով ոչ միայն ամբողջանում և նոր իմաստ է ձեռք բերում օրենքը, այլև բացահայտվում է նրա բուն նպատակը՝ նախապատրաստել մարդուն ընդունելու Քրիստոսի փրկության լույսը և սիրո օրենքը։ Լեռան քարոզում Տեր նեապես նոր մեկնաբանություն է տալիս օրենքին և ցույց տալիս քրիստոնեական նոր պատվիրանապահության հիմնական տարբերությունը հին օրինապահությունից։ Տիրոջ պատվիրանները պահելը և մարդկանց պատվիրանապահության հորդորելը հոգևոր կյանքի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, և յուրաքանչյուր քրիստոնյա ոչ միայն պետք է գիտենա այդ պատվիրանները, այլ նաև սեփական փորձառությամբ իրագործի իր կյանքում։ Այս տասը պատվիրանները և նրանց մեջ ընդգրկված բոլոր ենթակետերը մեզ մշտապես հիշեցնում են, որ մեր կյանքը մեծագույն աստվածային պարգև է, այն պատկանում է արարչին և ոչ թե մեզ։ Աստված ցանկանում է, որ մենք հեռանանք մեղքից և հոգևոր կյանքով ապրենք, սակայն հոգուվեհությունը տեսնում և գիտակցում են նրանք, ովքեր ձգտում են կատարել տիրոջ կամքը պատվիրանապահությամբ, մեղքերի դեմ պայքարելով, փորձությունների և դժվարությունների համբերելով հանուն հանդերձյալ բարիքների և հավիտենական կյանքի։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը, ինձանից բացի ուրիշ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար։ Առաստված ճշմարիտ հավատքը հիմքն է հոգևոր կյանքի։ Հավատքով ոչ միայն սկզբնավորվում է Աստուծո և մարդու հարաբերությունը, այլև նրանով է պայմանավորված հոգևոր կյանքի ողջ ընթացքը, նրա վերելքն ու զարգացումը։ Ըստ եկեղեցու վարդապետների, հավատքն Աստծոց պարգևող շնոր է, որը զորացնում է հոգին ճանաչելու Աստծուն։ Հավատքով մենք հարաբերության մեջ ենք մտնում Աստծո հետ, ճանաչում նրան, որ վեր է ամեն տեսակ ճանաչողությունից և անհասանելի մարդկային բնության համար։ Հավատքի առաջին աստիճանը կամ տեսակը դավանական հավատքն է կամ հավատքի դավանությունը։ Այս է հաստատում Սուրբ Աթանասը։ Աստծուն ճանաչելու առաջին տեսակը ճշմարիտ հավատքի դավանությունն է։ Դավանել նշանակում է ընդունել, հավատարմություն խոստանալ, խոստովանել, վկայել որպես ճշմարտություն և հաստատել այն, ինչի հավատում ես։ Իսկ դավանությունը հավատքի հիմնական սկզբունքների ամբողջությունն է, որին պետք է ամբողջ սրտով հավատա ամեն մի քրիստոնյա։ Դավանել նաև նշանակում է խոստովանել և վկայել բերանով, քանի որ սրտով հավատում եք արդարանալու համար և բերանով խոստովանում փրկվելու համար, քանզի այս է գիրքն ասում. «Ամեն ոք, ով հավատա նրան, չի ամաչի»։ Ահա թե ինչու ամեն օր եկեղեցում բարձրաձայն արտասանվում է հավատո հանգանակը։ Դավանական մաքրության հարցերը մշտապես եղել են եկեղեցու ուշադրության կենտրոնում,
և հայրերը, պայքարելով զանազան հերձվածների և աղանդների դեմ, իրենց աստվածաբանական գրվածքներով մշտապես կրթել ու լուսավորել են հավատացյալների հոգիները և զերծ պահել վտանգավոր շեղումներից։ Դավանական մաքրությունը նրանց կողմից համարվել է քրիստոնյա լինելու անհրաժեշտ նախապայման։ Հավատքի մաքրություն է պահանջվել յուրաքանչյուր մկրտվող մեծահասակից, փոքրի դեպքում կնքահորից և առավելապես մկրտող հոգևորականից, որը պետք է ուսուցանի և նախապատրաստի մկրտվողին։ Այս է վկայում Մաշտոց տիսարանում մկրտությունից առաջ քահանային ուղված խրատը։ Մինչև չափահասի մկրտությունը, որը կամենում է քրիստոնյա լինել, պետք է նրան ուսուցանել Սուրբ Եկեղեցու հավատքը և արդապետությունը, այսինքն աստվածային անձերի երրորդությունը, աշխարհի առաջագործությունը, Սուրբ Այրերի ընտրությունը, Քրիստոսի ծնունդը և նրա բոլոր փրկարար տնօրինությունները, մկրտությունը Հովաննեսից, քարոզությունը, հրաշագործությունները, մատնությունը, խաչելությունը, մահը, թաղումը, հարությունը, համբարձումը, Սուրբ Հոգու գալուստը, Հիսուսի երկրորդ գալուստը, համընդհանուր հարությունը, գործերի հատուցումը և Սուրբ Եկեղեցու 7 խորհուրդները։ Սուրբ գիրքն ուսուցանում է, որ հավատքն առանց գործերի մեռած է, ինչպես որ մարմինը մեռած է առանց հոգու, այնպես էլ մեռած է հավատքն առանց գործերի, ուստի ամեն ոք, ով հավատում է, պետք է աստված պաշտության ճիքեր գործադրի և իր հոգում կենթանի պահի հավատքի լույսը, այսինքն աղոթի, պահք պահի, ողորմության գործեր կատարի և այլն։ Ճշմարիտ հավատքով մարդու հոգում հաստատվում է փրկության հույսը, իսկ հավատքից ու հույսից ծնվում է աստվածսիրությունը, որը մարդկային բնության մեծագույն պարգևն է։ Աստվածսիրությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից համարվեց ամենամեծ առաքինությունը։ Այս պատվիրանին հակառակ են ոչ միայն նրանք, ովքեր չեն հավատում Աստծուն կամ հետևում են զանազան աղանդների ու մոլար ուսմունքների կամ սպառնալիքի տակ ուրանում են հավատքը, այլև նրանք, ովքեր թեպետ և ընդունում են Աստծուն, բայց իրենց կյանքով ու վարքով հեռու են հավատքից և աստված պաշտությունից։ Հատկապես վտանգավոր և հոգեկործան է կեղծավորությունը, երբ մեկն արտաքնապես իրեն ցույց է տալիս իբրև բարեպաշտ, սակայն հոգու խորքում իր հպարտությունն է կերակրում։ Պետք է զգուշանալ որևէ ժամանակավոր և փոփոխական բանի վրա հույս դնելուց։ Մարդիկ շատ հաճախ հավատքի տկարության պատճառով հույս են դնում մարդկանց նրանց ուժերի և կարողությունների վրա, որի մասին Երեմիա մարգարեն ասում է. «Թող անիծյալ լինի այն մարդը, որ հույսը մարդու վրա կդնի»։ Նույնիսկ եթե մարդը հասել է սրբության, ապա այդ սրբությունը ոչ թե իրենից է, այլ Աստծոց, որ բնակվում է նրա մեջ և սրբացնում նրան։ Եկեղեցին ուսուցանում է աստվածահաճո սրբերին հարգել և պատվել, և ոչ թե նրանց վրա հույս դնել։ Նույնպես էլ պետք է վերաբերվել երկնավոր զորություններին, որովհետև նրանք առանց Աստծո հրամանի ոչինչ չեն կարողանել։ Ոչ երկնային զորությունները, ոչ մարդիկ, ոչ էլ որևէ արարած չեն կարող մարդում փրկություն և հավիտենական կյանք պարգևել, այլ միայն Աստված։ Քեզ համար կուրքեր չկերտես որևէ բանի նմանությամբ, որ վերևում երկնքում է և ներքևում երկրի վրա և երկրի խորքի ջրերի մեջ, չպիտի երկրպագես ու չպիտի պաշտես դրանց։ Այս պատվիրանը զգուշացնում է մեզ հեռու մնալ կրապաշտությունից։ Հարկ է իմանալ, որ կրապաշտությունը լինում է երեք տեսակ. Նախ Աստծո փոխարեն
անմարմինների պաշտելը և երկրպագելը, այսինքն երկնային զորություններին, մարդկանց հոգիներին կամ դիվային ուժերին։ Երկրորդ, ոսկյա, արծաթյա և նյութեղեն այլ առարկաների, կուրքերի, նաև արևի, լուսնի, աստղերի, կենդանիների, բնության երևույթների և բարիքների պաշտամունքն ու երկրպագությունը, այսինքն այս պատվիրանն արգելում է որևէ մեկի կամ որևէ բան Աստծուց ավելի սիրելու փարաբանել, Աստուն մոռանալով հույսը դնել որևէ մեկի կամ սին բաների, գուշակության, երազների, հարստության, սեփական աշխատանքի, ընդունակությունների, ուժերի և առաքինությունների, ինչպես նաև սնոտի նախապաշարումների և նշանների վրա, ինչպիսիք են օրինակ ծառերին լաթեր կապելը, ջրի մեջ դրամ նետելը և այլն։ Երորդ, կրապաշտությունը մարմնավորների և անմարմինների, շնչավորների և անշունչների պատկերները Աստված կոչելը և նրանց վրա հույս դնելը։ Եկեղեցին ընդունում և հարգում է ոչ թե կուրքերի, պատահական մարդկանց կամ դիվական երևույթների պատկերները, այլ ամենասուրբ երրորդության տնօրինությունների, Սուրբ Կույս Աստվածածնի, Աստվածահաճո սուրբերի և հրեշտակային դասերի սրբապատկերները, որոնք օգնում են մեզ հաստատվելու հոգևոր կյանքի և Աստված պաշտության մեջ։ Սրբապատկերները պարզ գծագրություններ և նկարազարդություններ չեն, այլ հավիտենական կյանքի պատգամներն են հաղորդում մեր հոգիներին։ Ինչպես 7-րդ դարի մեր վարդապետներից Վրդանես Քերթողն է գրում, եկեղեցիներում նկարում են այն ամենը, ինչի մասին Սուրբ Գիրքն է պատմում։ Գրքերի խոսքերը միայն ականջներին են լսելի, իսկ պատկերները տեսանելի են աչքերին, աչքերով տեսնում, ականջներով լսում և սրտով հավատում ենք։ Որպես կանոն, պետք է երկրպագել ու աղոթել միայն օրհնված սրբապատկերների առջև, որոնք ստացել են աներևույթ աստվածային կնիքներ և ունեն սրբարար զորություն։ Չօրհնված պատկերները չունեն հոգևոր զորություն, այլ կարող են ներգործել միայն զգայարանների վրա, որը կարող է օգտագործվել նաև չարի կողմից։ Հետևաբար, քրիստոնյաների համար տեսանելի պատկերը սրբազան նշան է, որ նոշտված է անտեսանելի աստվածային զորությամբ, և քրիստոնեական պատկերահարգությունը ոչ թե կրապաշտության, այլ Աստված պաշտության արտահայտությունը, որովհետև ոչ թե պաշտվում է նյութական նշանը, այլ նրա հետ միավորված կենդանի աստվածային ներկայությունը։ Մենք նաև հավատքով պաշտում ենք խաչը, որովհետև նրա վրա չարչարվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Խաչը, որ մահվան գործիք էր Քրիստոսի չարչարանքներով ու հարությամբ դարձավ հարության նշան և փրկության գործիք, այս պատճառով էլ կոչվում ենք նաև խաչապաշտ։ Խաչը նույնպես պետք է օրհնված լինի, ինչպես սրբապատկերը, որպեսզի հոգևոր զորություն ունենա և հալածի չարին։ Քո Տեր Աստուծո անունը զուր տեղը չարտասանես։ Աստուծո անունը սուրբ և նվիրական է, ինչպես ուսուցանում է տերունական աղոթքը, և ոչ միայն այն արտասանելիս, այլ անգամ մտաբերելիս պետք է մեծագույն երկյուղ ունենալ։ Աստուծո այս պատվիրանի դեմ են գործում նրանք, ովքեր խոսքով, մտքով և գործով արտահայտում են ոչ ուղղափառ, կեղծ, հերետիկոսական, հայհոյական կամ ծաղրական կարծիքներ և տեսակետներ ամենասուրբ երրորդության, նրա սուրբ պատվիրանների, եկեղեցու խորհուրդների և արարողությունների մասին։ Պարսավում են Սուրբ Աստվածածնին և Աստվածահաճո սուրբերին։ Ովքեր մոգություն, կախարդություն և գուշակություն են անում, և իբրև թե
Աստծոց և սուրբերից հայտնություններ և պատգամներ ստացած մոլորեցնում անտեղյակ մարդկանց, ճշմարիտ ուղուց շեղում և կործանում, ովքեր Տիրոջ անունով երդվում են ամբողջ հոգով և զորությամբ ծառայել Աստծուն, եկեղեցուն և հայրենիքին, սակայն ծառայում են իրենց շահերին և հոգեկորույս հաճույքներին, ովքեր եկեղեցի են գնում ոչ Աստծո և ոչ էլ իրենց հոգու փրկության, այլ մարդկանց աչքում աստվածապաշտ և առաքինի երևալու համար, ովքեր առանց երկյուղի և ուշադրության աղոթում են, մասնակցում խորհրդակատարությունների և արարողությունների, այս մասին է ասում ինքը Քրիստոս, ոչ ամեն ոք, որ ասում է ինձ Տեր, Տեր, կմտնի երկնքի արքայություն, այլ նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է, ովքեր խոսում են Աստծուց, սակայն իրենց կյանքում հեռու են հոգևորից, այսպիսիները հաճախ գայթակղության և Տիրոջ անունը հայհոյելու պատճառ են դառնում, որոնց մասին զգուշացնում է Տերը։ Պետք է նկատի ունենալ, որ ամեն ոք չի կարող խոսել Տիրոջ անունից, այլ միայն նրանք, ովքեր կոչված են Աստծո խոսքի սպասավորության և ունեն հոգևորը մարդկանց սրտին հասցնելու շնորը։ Ուրեմն, հոգևոր խոսակցության մեջ մտնելուց առաջ, մարդ պետք է աղոթքով քննի իրեն և տեսնի, թե ունի արդյոք առաջնորդություն Տիրոջից, որպեսզի իր խոսքը գայթակղության առիթ չդառնա և իր պատճառով հավատքը չծաղրվի։ Պետք է ջանանք հեռու մնալ այսպիսի մեղքերից և ամենից առաջ փնտրենք Աստծո կամքը, Տիրոջ անունը երկյուղով հիշատակենք և առանց հարկի չգործացենք, հավատքով ապրենք և հեռու մնանք կեղծիքից, չերթվենք և դիմացինից երդում չպահանջենք ըստ տերունական հրահանգի։ Ես ձեզ ասում եմ, ամենևին չերթվել, այլ ձեր խոսքը լինի այոն այո և ոչը ոչ, որովհետև դրանից ավելին չարից է։ Հիշիր շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբ պահես այն, վեց օր պիտի աշխատես և կատարես քո բոլոր գործերը, յոթներորդ օրը քո Տեր Աստծո շաբաթ օրն է։ Այս պատվիրանը մեզ ուսուցանում է շաբաթվա մեկ օրը սուրբ պահել, այսինքն հեռու մնալ աշխարհի գործերից և այդ օրն ամբողջությամբ նվիրել Աստծո փառավորմանը և հոգևոր գործերին։ Հրեաների համար այդ օրը շաբաթն է, որը նշանակում է հանգիստ։ Աստված վեց օրում արարեց աշխարը և յոթերորդ օրը հանգստացավ, որպեսզի մենք էլ վեց օր զբաղվենք մեր մարմնական գործերով և յոթերորդ օրը թողնենք աշխարհիկ գործերն ու հոգսերը։ Քրիստոնյաների համար հանգստի օրը ոչ թե շաբաթն է, այլ կիրակին, ի հիշատակ մեր փրկչի հրաշափառ-հարության։ Կիրակին Քրիստոսի մարդեղությամբ փրկագնված նոր արարչության տոնն է, որով մեզ տրվեց նոր կյանք և նոր ժամանակ, իսկ շաբաթ օրը քրիստոնյաների կողմից պատվում է որպես սրբոց հիշատակության օր։ Կիրակին պետք է նվիրել Աստծուն, պետք է գնալ եկեղեցի և մասնակցել պատարագի, տանն աղոթել և հոգևոր ընթերցանությամբ զբաղվել, օգնել աղքատներին և կարոտյալներին, այցելել հիվանդներին և այլն։ Չի կարելի այդ օրն աշխատել առանց ծայրահեղ անհրաժեշտության կամ էլ ծոլոթյան պատճառով չգնալ եկեղեցի։ Այս պատվիրանը խախտում են ոչ միայն նրանք, ովքեր չեն գնում եկեղեցի, այլև նրանք, ովքեր գնում են ակամա, պարտադրաբար կամ ուղղակի հետաքրքրության համար, ովքեր անտարբեր կանգնում են եկեղեցում, բամբասում, շատախոսում, որոնց մտքերը այս ու այն կողմ են թափառում։ Այս պատվիրանը խախտում են նաև նրանք, ովքեր աներկյուղ և անպատկար կերպով են կատարում իրենց հոգևոր սպասավորությունը, աղոթում և երգում են ոչ թե Աստծո փառքի, այլ ինքնաբավարարման
ինքնամեծարման կամ մարդահաճության համար, գայթակղության առիթ դառնալով ուրիշների համար։ Կիրակի օրը հատկապես պետք է զգուշանալ մեղքերից և մեղսահարույց հանդիպումներից ու շփումներից, հեռու մնալ որքրամոլությունից, արբեցողությունից, բամբասանքից, չարախոսություններից, հայհոյանքներից և այլն։ Մեղքի տակ են ընկնում նաև նրանք, ովքեր անտեղի արգելում են իրենց հարազատներին, ենթականերին կամ գործակիցներին եկեղեցի գնալ տիրոջ Սուրբ օրը աղոթելու և արարողություններին մասնակցելու։ Պատվիր քո հորն ու քո մորը, որպեսզի բարիք գտնես, երկար ապրես բարեբեր այն երկրի վրա, որ Տեր Աստված տալու է քեզ։ Այս պատվիրանը մեզ սովորեցնում է սիրել և պատվել մեր ծնողներին։ Աստուց հետո մենք պետք է սիրենք մեր ծնողներին, որովհետև մեր աներևույթ հոգին Աստված է արարում, իսկ մեր երևելի մարմինը մեր ծնողները, որի համար նրանք երկրորդ Աստվածներ են կոչվում իրենց ծավակների համար։ Ոչ ոք չի կարող ամբողջապես վարձահատույց լինել իր ծնողներին ողջ կյանքի ընթացքում նրանց չարչարանքների, հոգածության, պահպանության և սիրո փոխարեն։ Հատկապես կարևոր է հոգտանել ծնողների մասին, երբ նրանք ծերանում են և խնամքի ու հոգատարության կարիք զգում։ Պետք է ամեն օր աղոթենք մեր ծնողների համար և ջանանք արժանանալ նրանց օրհնությանը, ինչպես Իսահակն արժանի եղավ Աբրահամի օրհնությանը, Հակոբը Իսահակի, և նրանք աճեցին ու բարգավաճեցին։ Ով սիրում է իր ծնողներին, նա սիրում է և Աստծուն, և իր բոլոր մերձավորներին, իսկ ով չի սիրում և չի հարգում իր ծնողներին, նա անարգում է և Աստծուն, և մարդկանց, որի պատճառով էլ կարժանանա անեցքի և պատժի, ինչպես Հակոբի որդի Ռուբենը և Նոյի որդի Քանանը։ Ծնողների օրինակով պետք է պատվել հոգևոր ծնողներին և ուսուցիչներին, մարմնավոր առաջնորդներին և ղեկավարներին, ծերերին և տարեցներին։ Այս պատվիրանը սովորեցնում է մեզ սիրել հայրենիքը, եկեղեցին, սրբությունները և հոգևոր ժառանգությունը։ Պետք է մեծագույն հոգածությամբ վերաբերվել այն ամենին, ինչ ավանդվել է մեր հայրերի կողմից, և ոչ միայն հարկե զգուշությամբ պահպանել, այլ նաև հարստացնել և զարգացնել այդ ավանդը, որպեսզի չնմանվենք քանքարը թաքցնող ծառային։ Մի սպանիր։ Մարդասպանությունը ծանրագույն ոչրագործություն է։ Ոչ ոք իրավունք չունի սպանել Աստծո պատկերով և նմանությամբ արարված մարդուն։ Դժբախտաբար մարդիկ խախտում են այս պատվիրանը, և դա կատարվում է երեք ձևով՝ մտքով, խոսքով և գործով։ Նախ մտքով ենք խախտում, երբ նախանձում, բարկանում, ատում, ոխ ենք պահում, նաև երբ համառորեն մեր մեջ չենք ընդունում ճշմարտությունը, ամբողջությամբ չենք զղջում և ցավում մեր մեղքերի համար, և հուսահատված մտադրվում ենք ինքնասպան լինել, որն ավելի ծանր ու աններելի մեղք է, քան մարդասպանությունը, որովհետև նախ մեր կյանքը Աստված է տվել և միայն նա կարող է վերցնել։ Ես եմ սպանում և ես եմ փրկում։ Եվ երկրորդ, որևէ մարդասպան դեռ հնարավորություն ունի ապաշխարելու և իր մեղքը քավելու, թեկուզ իր արյամբ, սակայն ինքնասպանը չունի այդ հնարավորությունը։ Այս մահացու մեղքի տակ են ընկնում նաև նրանք, ովքեր իրենց առողջությունը մսխում են ծոլությամբ, որկրամոլությամբ, արբեցողությամբ կամ թմրադեղերի օգտագործմամբ ու հեշտասիրությամբ, ինչպես նաև նրանք, ովքեր չեն պաշտպանվում հիվանդություններից, հիվանդանելիս չեն դիմում բժիշկների կամ էլ բժշկական օգնության համար դիմում են անգետ, չարադավան միջոցներով բուժողների։ Երկրորդ, սպանությունը լինում է նաև խոսքով, որ պատճառ է դառնում
հոգևոր և մարմնավոր մահվան։ Սպանություն ենք գործում, երբ չարախոսում ենք, բամբասում, դավաճանում, անիցում, հայհոյում, կոպտում և նմանատիպ այլ բաներ անում, վնաս հասցնելով մարդկանց կյանքին և առողջությանը։ Մարդասպանության մասնակից ենք լինում, երբ խոսքերով, չարուսմունքով ու կեղծ քարոշչությամբ, սադրանքով ու հրահրելով, չարանենք հովանավորչությամբ պատճառենք դառնում հավատափոխության ու դավանափոխության, աղանդների, հակաքրիստոնեական ու չարադավան ուսմունքների, հակաեկեղեցական, հակապետական, ապազգային և հակամարդկային զանազան հանցագործությունների ծագման և առաջխաղացման։ Երրորդ, սպանությունը լինում է գործով, երբ վերը նշված այս մեղքերն ու հանցանքները մահաբեր գործի ենք վերածում։ Գործով սպանություն ենք գործում, երբ ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ենք ունենում սպանությանը, նպաստում ենք մահվան դատապարտելու մարդկանց, երբ մեղավորներին կամ ենթականերին պատժում ենք ավելորդ ատելությամբ և դաժանությամբ, երբ ճնշում, կեղեքում, զրկում և տարբեր միջոցներով մահվան դուրն ենք հասցնում աղքատներին, անօգնականներին, տնանքներին, այրիներին և որբերին։ Սպանության մեղք են գործում այն կանայք, ովքեր երեխա չունենալու կամ իրենց մարմնական մեղքը թաքցնելու համար տարբեր հնարքներով վիժեցնում են իրենց մեջ սաղմնավորված պտուղը։ Այս մեղքի համար ոչ պակաս պատասխանատվություն են կրում այս կանանց ամուսինները, եթե դա կատարվել է իրենց համաձայնությամբ կամ թելադրանքով, ինչպես նաև այս ամենին նպաստող բժիշկները և խորհրդատուները։ Աստվածային այս պատվիրանն արգելում է կյանքի և մեր մերձավորների բարեկեցության դեմ որևէ ոտնձգություն։ Փոխարենը հորդորում է մեզ, որ բարիք գործենք մարդկանց համար, օգնենք աղքատներին, թեթևացնենք դժբախտների և թշվառների ծանր վիճակը, բոլորի նկատմամբ լինենք ողորմած, բարեսիրտ, քաղաքավարի և բարյացակամ, հարթենք վեճերն ու վերջ տանք թշնամություններին, հաշտվենք միմյանց հետ, համբերությամբ տանենք վիրավորանքները և ներենք բոլորին։ Մի շնացիր։ Այս պատվիրանն ուսուցանում է մեզ սուրբ պահել մեր մարմինը պոռնկության աղտից և նրա բոլոր տարատեսակներից։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս շնություն է անվանում ոչ միայն այս աղտի մարմնավոր իրագործումը, այլև մտքով ցանկանալն իսկ։ Ուրեմն ոչ միայն մարմնապես, այլ նաև հոգեպես պետք է հեռու մնալ շնությունից։ Շատ հաճախ մարդիկ ընկնում են այս մեծ մեղքի մեջ, որովհետև նրանց միտքը, սիրտն ու ցանկությունները նախապես ապականված են եղել այս աղտով։ Շնություն են գործում նրանք, ովքեր պսակված լինելով ապականում են ամուսնական սուրբ անկողինը և մարմնական հարաբերությունների մեջ են մտնում ուրիշների հետ, ովքեր չեն հոգում իրենց զույգի, տղամարդը կնոջ և կինը ամուսնու հոգևոր, բարոյական և մարմնական վիճակի մասին, կամ որևէ այլ ձևով խախտում են ամուսնական սերը, պարտականությունը, հավատարմությունն ու անարատությունը։ Զույգերը նաև պետք է զգույշ լինեն, որ չընկնեն ամուսնական մեկ այլ տեսակ անարակության և շնության մեջ։ Նրանք պետք է հեռու մնան չափազանց, անհակ և վավաշոտ մարմնական ցանկասիրությունից ու կապվածությունից, այլ պետք է չափավորությամբ կատարեն իրենց ամուսնական պարտականությունը, որը սիրո դրսևորում է Աստծո համար որդեցնության և պոռնկությունից զերծ մնալու միջոց։ Շնություն և պոռնկություն են գործում նրանք, ովքեր առանց ամուսնության, կուսական վիճակում սեռական հարաբերությունների մեջ են մտնում, ապականելով Աստծո տրված իրենց կուսական անարատությունը։ Այս չար աղտով տարապում են նաև նրանք, ովքեր խոսքով, գործով, պահվածքով կամ ինչ-որ այլ ձևերով
մարդկանց մեջ գիրք են հարուցում և մարմնական ցանկություններ գրգռում։ Պորնոգրաֆիան մեղքից հեռու մնալու համար պետք է զգուշանալ մարմնի ցանկասիրական ձգտումներից, որոնք անմիջական պատճառն են այս ախտի առաջացման, հատկապես արբեցությունից, որկրամոլությունից, ծուլությունից, աչքի և սրտի ցանկասիրությունից, շվայտությունից, անպարկեշտ պերճություններից ու զարդարանքներից, գայթակղեցնող գրականությունից, նկարներից, հանդեսներից, հավաքույտներից, ներկայացումներից, ֆիլմերից, անամոթ և գայթակղեցնող հանդիսախաղերից ու խրախճանքներից։ Այս ախտավոր վիճակը տարբեր տեսակի վնասներ է հասցնում թե հոգուն, թե մտքին և թե մարմնին։ Նախ թուլանում է հոգու ամրությունը, ապա մարդ կորցնում է զգաստ դատողությունն ու խիղճը, ինչպես Սիրակն է ասում. «Գինին և կանայք այլասերում են ողջախոհ մարդկանց, իսկ անարակներին կապվողը դառնում է հանդուգն»։ Այսպիսին արժանանում է Աստուծո դատաստանին։ Մարմնի գործերը հայտնի են, այսինքն շնություն, պորնոգրաֆիա, պղծություն, վավաշտություն, անարակություններ։ Այժմ ասում եմ ձեզ, որ այսպիսի բաներ գործողները պիտի դատվեն Աստծուց, և նրանք Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու։ Արդ, մենք միշտ պետք է հիշենք, որ մեր մարմինները տաճարներ են Սուրբ Հոգու, որը բնակվում է մեր մեջ, և մենք կենթանի քարերը կամ անդամներն ենք Քրիստոսի եկեղեցում։ Եվ ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, Քրիստոսի անդամներն առնելով Պոռնիկի անդամներ դարձնենք քավլիցի։ Մի գողացիր։ Այս պատվիրանն արգելում է որևէ մեկից ինչ-որ բան գողանալ, խլել կամ գաղտնի խաբիվությամբ կորզել, չափման միավորներով խաբելով, ապրանքները կամ նրանց գները կեղծելով, վարձն ուշացնելով և չվճարելով։ Գողություն է նաև երկրի ավանդն ու հարստությունը թալանելը, մարդկանց պարտքերը չտալը, կեղծ դրամով և փաստաթղթերով վճարելը, առևտրական պայմանավորվածությունները խախտելը և այլն։ Զրկվածների և թալանվածների գանգատը միշտ լսելի է տիրոջ ականջին, և մեղավորների պատիժն անխուսափելի է։ Հարուստներ, լաց եղեք և ողբացեք այն թշվառությունների համար, որ գալու են ձեր գլխին, որովհետև ձեր հարստությունը պտած է։ Ահավասիք ձեր դաշտերը մշակած մշակների վարձը ձեզ մոտ պահեցիք, ձեր կողմից զրկված նաղաղակում է, և հնձորների բողոքը հասավ ամենակալ տիրոջ ականջին։ Եվ տեսա, ահա մի թրչող գերանդի, հրեշտակն ասաց ինձ, ինչ ես տեսնում։ Ասացի, թրչող գերանդի եմ տեսնում, 20 կանգուն երկարությամբ և 10 կանգուն լայնությամբ։ Ասաց ինձ, դա այն անեծքն է, որ տարածվում է ամբողջ երկրի երեսին, որովհետև ամեն գողի մահացու պատիժը դրանով պիտի իրագործվի, ես պիտի հանեմ, դա ասում է ամենակալ Տերը, և այն պիտի մտնի գողերի տունը, պիտի մնա նրանց տանը, և պիտի սպարի այն։ Գողությունը կրոնական, պատմական, մշակութային, գիտական, ազգային, պետական և հասարակական արժեքները կամ հարստությունը հափշտակելը, ինչպես նաև դրանք գաղտնի և անտեղի օգտագործելը, վնասելը, կեղծելը և իրենց վերագրելը։ Այս մեղքի մեջ են ընկնում նրանք, ովքեր տարբեր տեսակի կաշարքներով պաշտոն, աշխատանք, դիրք և բարեկեցություն են ձեռք բերում, զեղծում են ճշմարտությունը և անարդարացի գործեր անում, ովքեր գողերին և ավազակներին, ինչպես նաև նրանց ապորինի ավարներն իրենց մոտ են թաքցնում, այնուհետև գողացած իրերը վաճառում կամ գնում, ովքեր ժլատության և շռայլության պատճառով վնաս են հասցնում իրենց և իրենց հարազատների առողջությանը,
չեն օգնում և ցավակցում խեղճ, կարիքավոր և աղքատ մարդկանց, Աստուծո շնորհածը բարի նպատակներով չեն օգտագործում, այլ տրվում են զեղության, խաղամոլության, արբեցության և ցոփության։ Գողության բացառիկ դեպքեր կան, որոնք մեղք չեն համարվում և չեն պատժվում։ Առաջինն այն է, երբ բարկացած, մոլեգնած, հուսահատված, հոգեկան անկառավարելի և մտավոր անգիտակցական վիճակում գտնվող մարդկանցից գողանում, թաքցնում են զենքերը կամ որևէ այլ բան, որով նա կարող է վնաս հասցնել իր կամ մեկ ուրիշի կյանքին։ Այս պարագայում սա գողություն չէ, այլ զգուշություն։ Մյուս դեպքն այն է, երբ որևէ մեկը սովամահ չլինելու համար հաց կամ որևէ սնունդ է վերցնում, ուտում կամ տալիս իր նման սովամահ լինող մեկին, սա անհրաժեշտություն է և ոչ թե գողություն։ Վերջին դեպքն այն է, երբ դա կատարվում է հրամանով, օրինակ իսրայելացիները, իբրև աղյուսների վարձ, վերցրին եգիպտացիների թանկարժեք զարդերը, երբ դուրս եկան Եգիպտոսից, և այլևս չվերադարձրին։ Իսրայելացիներն արեցին այնպես, ինչպես իրենց հրամայել էր Մովսեսը։ Եգիպտացիներից նրանք ուզեցին ոսկյա, արծաթյա զարդեր ու զգեստներ։ Տերը շնորհը եգիպտացիների առաջ պարգևեց իր ժողովրդին, սրանք զարդեր տվեցին նրանց։ Բոլոր մնացյալ դեպքերում գողությունը ծանր մեղք է համարվում և արժանի է պատժի։ Գողությունն իհայտ է գալիս հետևյալ պատճառներով։ Նախ, վատ դաստիարակությունից, երբ մարդիկ վաղ հասակից Աստծո երկյուղով չեն կրթվում և մեծանում են առանց օգտակար մասնագիտություն կամ արհեստ ձեռք բերելու։ Ապա ծլությունից, ցոփությունից, աննպատակ ապրելու ցանկությունից և անշուշտ ագահությունից և ընչասիրությունից։ Այս չարիքից ձերբազատվելու համար պետք է նախ զղջալ արածի համար, խոստովանել և գողացածը վերադարձնել կամ ինչ-որ ձևով փոխհատուցել տիրոջը։ Իսկ եթե հնարավոր չէ տիրոջը վերադարձնել գողացածը, ապա լավ կլինի այն տալ մի աղքատի կամ եկեղեցում։ Պետք է հեռու մնալ այս մեղքից և կատարել սրան հակառակ այն առաքինությունները, որ պատվիրում է մեզ Աստված՝ ողորմածություն, արդարություն, հավատարմություն, արատաձեռնություն, անշահախնդրություն, հոգատարություն խեղճերի և տկարների նկատմամբ, որպեսզի արժանի լինենք տիրոջ ողորմությանն ու գթությանը։ Քո հարևանի դեմ սուտ վկայություն մի տուր։ Սուտ վկայությունը մեծ մեղք է և բազմաթիվ չարիքների պատճառ։ Ստի աղբյուրը հենց ինքը չարն է և առաջին սուտ վկայությունը տրվել է նրա կողմից։ Ինչու Աստված ասաց, թե դրախտում գտնվող բոլոր ծառերի պտուղներից չեք կարող ուտել։ Քանզի գիտեր Աստված, որ այն օրը, երբ ուտեք այդ պտղից, կբացվեն ձեր աչքերը և կլինեք Աստվածների պես բարին և չարն իմացող։ Եվ այսպես մեղքն ու մահը ստով մտան աշխարհ։ Այս պատվիրանը խախտում են նրանք, ովքեր դատարաններում, զանազան ատյաններում, իրենց ղեկավարների և ենթականների ներկայության պատճառով, շահագրգռությամբ կամ ուղղակի կաշառքով սուտ վկայություն են տալիս և կեղծում ճշմարտությունը։ Սա նշանակում է ուղղակի մերժել Աստծուն, քանզի Քրիստոս ասաց, «Ես եմ ճշմարտությունը», և «Երբ գա Մխիթարիչը, որին ես կուղարկեմ հորից», ճշմարտության հոգին, որ ելնում է հորից, որովհետև հենց հոգին է ճշմարտությունը։ Այս պատվիրանը խախտում են նաև այն մարդիկ, որոնք
բարկության, նախանձի և չկամության պատճառով կամ անմեղ մարդկանց անունն ու պատիվն արատավորելու համար թշնամաբար հայտնում և անհիմն տարածում են ուրիշների գաղտնիքները, նենգաբար մեկնում մերձավորների խոսքերն ու գործերը, բամբասում, կեղծ լուրեր տարածում, հրապարակում մարդկանց արատները, թուլությունները, մեղքերը և այլն։ Այսպիսիները մոռանում են, որ պետք է խորեն սեփական մեղքերի ու արատների մասին և խոր ապաշխարությամբ ճանան թողություն ստանալ Աստծոց։ Այս պատվիրանի դեմ մեղանչում են նաև կեղծավորները, շողոքորտները, դավաճանները, երկերեսանիները և չարախոսները, որոնք չեն գիտակցում իրենց գործած մեղքերի ծանրությունը։ Մտածում են, որ դրանք աշխարհիկ կյանքի պահանջներն ու ձևերն են, և դրանցով կարելի է հասնել բարեկեցիկ վիճակի։ Միգուցե աշխարհիկ վայելքների և հարստության կարելի է հասնել, բայց ոչ հոգու

Ում հանդեպ որ կատարվել է, ապա գործել այս մեղքին հակառակ արագինությունները, որոնք են ճշմարտասիրությունը, ուղղամտությունը, ազնվությունը, պարզությունը, չափավորությունը, խոհեմությունը, հավատարմությունը, հարգանքը, մարդկանց բարի անունն ու պատիվը պաշտպանելը, որպեսզի արժանանանք մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի խոստացած հավիտենական կյանքին ու փրկությանը։ Աչք մի ունեցիր ոչ քո մերձավորի տան, ոչ նրա ագարակի, ոչ քո մերձավորի կնոջ, ոչ նրա ծարայի, ոչ նրա աղախնու, ոչ նրա եզան, ոչ նրա էշի, ոչ նրա անասունի, ոչ այն ամենի վրա, ինչ քո մերձավորին է, աչք մի ունեցիր։ Նախորդ պատվիրաններով Աստված արգելում էր մարդուն որևէ կերպ մեղանչել և վնասել, վիրավորել մերձավորին, իսկ այս 10-րդ պատվիրանով զգուշացնում և արգելում է նույնիսկ մտքով մեղանչել և ցանկանալ այն, ինչ ուրիշինն է, լինի դա ագարակ, տուն, կին, ծառա կամ որևէ այլ բան, որի պատճառով կարող են մեծ և ծանր հանցագործություններ ծնվել։ Եվ այս մասին է ասում Քրիստոս ավետարանում. Ներսից մարդկանց սրտից են ելնում չար խորհուրդները, շնություն, պորնոկություն, գողություն, սպանություն, ագահություն, չարություն, նենգություն, գիջություն, չար նախանց, հայոյանք, ամբարտավանություն, անզգամություն։ Այս բոլոր չարիկները ներսից են ելնում և պղծում մարդուն։ Ցանկությունը մեղքերի սկզբնապատճառն ու գլուխն է, և անհրաժեշտ է հենց սկզբից վերացնել այն, չթողնել, որ աճի և զարգանա, այլապես ավելի դժվար կլինի նրա դեմ պայքարելը։ Որպեսզի հեռու մնանք այս մեղքից, պետք է աշխատենք մեր կյանքում և կենցաղում լինել համեստ, առաքինի, ազնիվ, անշահախնդիր, ողորմած, արատաձեռն, խոնար և զուսպ։ Այս առաքինություններով մենք կարող ենք ազատվել ցանկությունից ու նրանից ծագող բոլոր չար մեղքերից, զեղությունից, չարախոսությունից, բղջախոհությունից, կեղծավորությունից, շահամոլությունից, որկրամոլությունից, ժլատությունից, արծաթսիրությունից, հպարտությունից և այլն, որոնք էլ դառնում են մեր հոգևոր և մարմնավոր հիվանդությունների, այնուհետև ժամանակավոր և հավիտենական մահվան պատճառը։ Եթե որևէ մեկը մեծահարուստ է, բայց նաև աստվածապաշտ, ողորմած և բարեգութ, ապա նա ագահ և ցանկասեր չէ, այլ արդար է և աստվածահաճո, ինչպես Աբրահամը և Հոբը։ Իսկ եթե մարդ ոչինչ չունի և իր կյանքի նպատակը դարձնում է հարստություն դիզելը և փառքի հասնելը, ապա նա դառնում է ագահ, ընչասեր և ցանկասեր։ Այս մասին առակողը խրատում է մեզ. «Եթե ունևոր չես, մի ձգտիր հասնել հարուստին, այլ քո իմաստությամբ հեռացիր նրանից»։ Արդ հեռու մնանք անձնապաշտությունից և աշխատենք միշտ ուրախանալ մեր մերձավորների հոգևոր կամ մարմնավոր հաջողություններով և նվաճումներով, երբեք չտարվենք եսասիրական բաղձանքներով և չթերագնահատենք ու չպարսավենք մյուսներին, այլ անձնվիրաբար մաքուր սիրով սիրենք, որովհետև սերը վեր է ամեն ինչից և լրումն է բոլոր առաքինությունների։ Արդ մնում են հավատ, հույս, սեր, սրանք երեքը, և սրանց մեջ մեծագույնը սերն է։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 61-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ ինչու գործածեմ եւ իմ տավիղով միշտ նվագեմ սաղմոսարանի այն բոլոր խոսքերը որոնք միշտ որպես նախատինք ու նզովք են ինձ համար Քանզի ինչպես արդարև երջանիկի փառքը հարմարեցնեմ ինձ դատապարտյալիս, ասելով նրա հետ. Ինձ չմոտեցավ թյուրասիրտը. Ինչպես կրկնելով սրանից հետո թվարկված զարհուրեցուցիչ խոսքերը, որոնք բնորոշ են օրենքի կանոնների հետևորդին, զինվորին, թագավորին և մարմնավոր հրամանատարին և ախորժելի են անգամ երկնավորներին, Կյանքիս չհուսահատվեմ ավետարանի քարոզիչս և նոր ուխտի աշակերտս, որ ամբողջովին զուրկ եմ բարեկարգությունից։ Իրավախոհ արդարի պես ինչպես միշտ պատրաստ լինեմ սպանելու մեղավորներին առավոտյան արթնանալու պես։ Ես, որ անգամ մարմնիս անդամները գանահարելով չխրատեցի, ինչպես մասնակից լինելով մեծի քաջագործությանը սատակեմ անորեններին տիրոջ քաղաքում։ Ես, որ անգամ չմերցրի հոգուս մեջ բուսած բծերը, ինչպես ստեմ ծածուկը գրանցողին, թե մոխիրն իբրև հաց կերա։ Ես, որ իմ չարչարանքից մի պխտոր կաթիլ իսկ չխառնեցի երկողի հստակ արտասուքի աղբյուրներին, ինչպես ասեմ նրա հետ, ըմպելիքս խառնեցի արտասուքով և անկողինս թրչեցի իմ արտասուքով, որոնք վերագրեմ մեղքով մահացածիս, Երբ ամբողջ սրտով աստծուն սիրողն իրենն է համարում նախնիների հանցանքները, թե մեղանչեցինք մեր հայրերի հետ, անօրինացանք և հանցանք գործեցինք։ Եվ այս սաղմոսի հետագա բոլոր խոսքերն իրավամբ ավելի ինձ են պատշաճում, քան Իսրայելին, որոնցով արժանի լինեմ դասվելու բարիների հետ, երբ իմ մեջ չգտնվեց մարդկանց հնարած պատվական այս դեղը, կերակուրներից խորշելով մինչև իմահ սովելը, և խիստ ճգնությունից հոգով նվաղելը, ըստ հրեաների և հեթանոսների ինքնակամ հաստատված մաքրության կանոնի։ Ինչպես է իմ արդարությունը մնում հավիտյան, եթե այն բնավ չկատարեցի։ Սակայն որպեսի երկարաբանելով տաղտկալի չդառնամ փութամ համարոտել խոսքս։ Ինչ կարող եմ ասել այն խոսքի փոխարեն, որ նվագվեց օրհնյալ Դավթի աստվածաշունչ ձայնով, թե իմ ամբողջ սրտով փնտրեցի քեզ։ Ինչպես սրա հետ ասեմ ավելի մեծը, ոտքս հետ պահեցի չարիքի բոլոր ճանապարհներից, ինչպես սրանց հետ սա էլ ասեմ, սրտումս պահեցի խոսքերդ, որպեսի չմեղանչեմ քո դեմ, ինչպես ունայնություններս իբրև կատարելություններ ճառեմ մաքուրների դասերի հետ, թե քո պատվիրաններից սովորելով ատեցի չարիքի բոլոր ճանապարհները, Ինչպես հեզի ճշմարտությունն իմ ստության համար հաստատեմ որպես մշտնջենական երթմնազանցություն, հավատարիմի հետ ուխտելով, երթվեցի և որոշեցի պահել քո արդար դատաստանները։ Ինչպես կրկնեմ այն պատգամը, որին վերջին վճռի մահագույժ հրեշտակն է, թե «Փրկությունը հեռու է մեղավորներից»։ Իսկապես չարս ինչպես արձանագրեմ բարիների մասին ասվածը, որոնք տիրոջից են ստանում արդար հատուցումը, երկրորդելով այս տունը։ Տերը բարիք է գործում նրանց, ովքեր ուղիղ են սրտով։ Ինչպես կտրուկ և անաչար հատուցումը ինձ վրիպացիս համար սահմանեմ, թե թյուր ճանապարներով գնացողներին հափշտակելով տանում է նրանց հետ, ովքեր անօրենություն են գործում։ Ինչպես աստվածազգեստի պանծանքը պատվաստեմ ինձ ամոթահարիս, կրկնելով նրա խոսքը։ Տեր, իմ սիրտը չբարձրացավ և իմ աչքերը չդեգերեցին հաճույքների մեջ և հաջորդաբար ասվածները։ Ես, գեհենի գանձս, մարմնականից վեր անճարելի խոսքն ինչպես իցույց դնեմ վհատվածների քաջալերության համար, աստծո հոգով օծվածի հետ ասելով, նախապես տեսար, որ նենգություն չկա լեզվիս վրա, և այս սաղմոսի սկզբից մինչև վերջին խոսքերը։ Դժնիների դասակիցս և միաբանս, մահվան այրս և սատակման որդիս ինչպես բարբարեմ բարեշնորի հետ, մի թե տեր չատեցի քեզ ատողներին և մնացած նստկարքի։ Դու անձին, որ աշխարի աշխարելին ես,
տոնելի վեհի մեծ վստահությամբ քո անփորձ հոգին առաջ մղելով, ինչպես պարծենա սպսակվածի հետ, թե «փորձիր ինձ Տեր, և տես կա արդյոք անօրենություն իմ ձեռքերում»? Եվ հաջորդ խոսքերը. «Չար լինելով, ինչպես աղոթեմ չարերից ազատվելու համար, և Աստծուն հուսացողներին ձայնակցեմ, թե պահիր ինձ Տեր մեղավորի ձեռքից և չար մարդուց»? Ինչպես համարցակվեմ փառավորյալի հետ աղոթել Աստծուն, թե «Դու ես իմ հույսն ու բաժինը ողջերի երկրում»? Ինչպես ճգնավորին ասես մարտակից դառնալով, հաղթանակի մրցանակը մատուցելով թագավորին, ասեմ օրինակից վեր աղոթքի աղերսը, թե «Ինձ սպասում են քո արդարները, մինչև հատուցես ինձ»? Բարեբանված է նաև այս հոգևոր միտքը և նման է փորձչին ամոթահար դարձրած Տերունի գործին, երբ արհամարում է ամեն ինչ և միայն ընտրում արարածների սկզնապաճառին ասելով. «Երանի այն ժողովրդին, որի Տերը նրա Աստվածն է»։ Մեծ է նաև այս բարձր շնորը և երանությամբ լցված զգուշավոր համարձակությունը, թե «Քո սուրբերը կօրհնեն քեզ»։ Աղձալի է նաև հոգևոր հաղորդության այս մտերիմ ընտանությունը, Աստծուն հուսալը և դրանում հաստատուն մնալը, բերկրելով Սաղմոսարանի վերջին գլուխներից մեկի այս խոսքով. «Տերը կատարում է իրենից երկյուղացների կամքը, մինչև ողբալին և ուրախալին ազդարարող եզրափակումը. Տերը պահում է բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են իրեն և սատակում բոլոր մեղավորներին», որն օրինակ է արդարների և մեղավորների վերջին հատուցման։ Իմաստակից են միմյանց նաև հաջորդ երգվածները. «Քանզի եթե Տերն ընդունում է հեզերին և մինչև գետին խոնարեցնում ամբարտավաններին, ապա որքան եղկություններ կան իմ առջև»։ «Իսկ եթե Տերը սիրում է Սուրբ ժողովրդին և հեզերին փառավորում փրկությամբ, ապա ես, զուրկս բարեմասնություններից, որտեղ հաստատվեմ»։ «Եթե Աստված տիրապես օրհնվում է սուրբերից, ապա ես մաքրությունից օտարս, որոնց կարգը դասվեմ»։ «Իսկ եթե որպես կշտամբանքի հիշատակարան սրանց մոտ դնեմ կանխերգվածներից այս խոսքը»: «Սիրեք Տիրոջը, ով նրա սուրբեր, քանզի Տերը ճշմարտություն է փնտրում և կրկնակի հատուցում ամբարտավաններին», ապա ես ո՞ր գնդում պիտի լինեմ, որ գաղտնի չարիքներ հնարողի գերին եմ դարձել։ Քանզի ինչպես քամիների ուժգին բախումից մայրի ծառի տերևները տագնապահար տատանվում ու ցած են թափվում, այնպես էլ չարը ջանած ջարդել իմ ընթացքի վերարցակումը և բարեբեր ընձյուղումները, որոնք հորինվեցին անեղ մշակի ձեռքով. Վերստին հաստատիր դրանք, նոր և անապական պտղաբերությամբ արմատացնելով քո խնամատար կամքի, կյանքի անդաստանում. «Ամենապարգև թագավոր Քրիստոս, օրհնված հավիտյանս, ամեն»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի TV-37 սոնատը ջութակի և կլավիրի համար, Գյոխել 372, Անավարդ, Ալեգրո։ Կատարում են Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի թիվ 37 սի բեմոլ մաժոր սոնատը ջութակի և կլավիրի համար։ Անավարտ, Գյոխել 372։ Կատարեցին Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Վիլյամ Սարոյան, թե ինչպես մի թեթևամիտ մարդ, քիչ մնաց զրկվեր իր կնոջից ու էշից, և հաստատ կզրկվեր, եթե Աստծո շնորհիվ մի դատավոր արդար դատաստան չաներ։ Եվ թող այդ դատավորի իմաստությունը կրկին ու կրկին օգնի մահկանացուներին, նրանց հեռու պահելով ամեն տեսակ չարիքներից, ազնիվ բնազդներով համակելով նրանց հոգին։ Մի այրուկին իրենց էշը հեծած, բլրոտ ճանապարով դեպի Բիթլիս էին գնում, երբ մի կույր հանդիպեց նրանց խարխափելով ու ճանապարհ փնտրելով։ Ամուսինը ասաց կնոջը.
2: «Աստված քեզ երկու աչք է տվել, իսկ այդ խեղճին ոչ մեկը, էշից իջիր, թող ինքը նստի»։
1: Կինը պատասխանեց. «Խափեբայի մեկն է, կույր է ձևանում, արի գնանք, գործ չունենք հետը»։ Բայց ամուսինը կույրին խղճալով ուզեց, որ նա էշով գնա դեպի Բիթլիս։
2: «Նայիր»,
1: ասաց ամուսինը,
2: «խեղճ մարդը ոտքերը կոտրեց, չի կարողանում ճանապարհը գտնել, էշից իջիր, թող ինքը նստի»։
1: Եվ այսպես կինն իջավ ու կույրը նստեց էշին։ Կինը ոտքով էր գնում, տղամարդիկ էշով։ Վերջապես նրանք հասան քաղաք։ Ամուսինն ասաց կույրին.
2: «Արդեն հասանք Բիթլիս, իջիր, որ շարունակենք մեր ճանապարհը»։
3: «Ոնց թե իջնեմ, եթե էշիս ու ինձ բլուրների միջով մինչև Բիթլիս ուղեկցեցիք, ուրեմն էշս պիտի խլեք ինձանից»։
1: Կինը կանխազգալով մոտալուտ վտանգը հառաչեց. «Ախ, ախ, իմ հիմար ամուսին, բա քեզ չէի ասում»։
2: «Խնդրում եմ, իմ էշից իջիր»։
1: Կրկնեց ամուսինը.
2: «Ես քեզ խղճացի, քաղաք հասցրի, հիմա ինչ ես ուզում ինձանից, այ մարդ, քո ճամփան բռնի գնա էլի»։
1: Կույրը ձենը գլուխը գցեց, ահագին բազմություն հավաքվեց։ Նա երկինք գետին վկա էր բերում, որ էշն իրենն է, իսկ թեթևամիտ ամուսինը, նկատելով, որ մարդիկ ավելի համակրանքով են վերաբերվում կույրին, քան թե իրեն, կնոջն ասաց.
3: «Դու ճիշտ էիր, ես սխալվել եմ, արի մեր էշը տանք էս խարդախին գնանք»։
1: «Ճիշտ ես ասում, գնանք»։ Համաձայնեց կինը։ Նրանք դեռ մի քայլ էլ չէին արել, երբ կույրը աղաղակեց.
3: «Չէ, ինձ չես կարող խափել, սրան տեսեք, քիչ առաջ ուզում էր էշս ինձանից խլել, հիմա էլ սեփական կնոջս, իսկ իմ կինը, ախ, կանայք, կանայք, հենց որ երկու աչքանի մեկին տեսավ, խելքը գնաց, էլ ինձ չի հավանում, իր խեղճ կույր ամուսինը սրտովը չի»։
1: Կինը ահաբեկված աղաղակում էր ու արդարանում, նրա ամուսինը կարմրել էր, իսկ ամբոխը կույրին հավատաց, չէ որ նա կույր էր ու խեղճ, մարդիկ կարեկցում էին նրան, որովհետև չէր տեսնում։ Կինը սկսեց լաց լինել, ամուսինը չէր ուզում առանց իր կնոջ շարունակեր ճանապարհը, գործը տվին դատարան։ Կույրը բացատրություն տվեց, որ իր կնոջ հետ, իր էշով Բիթլիս էին գնում, ճանապարհին հանկարծ էշի համառությունը բռնեց և չուզեց տեղից շարժվել, իսկ այս մարդը կարողացավ էշին համոզել և իր հետ քաղաք եկավ, իսկ հիմա ուզում է և իր էշը խլել, և իր սիրելի կնոջը։ Հետո ամուսինը պատմեց ողջ ճշմարտությունը, դառնորեն անիծելով իրեն այդքան միամիտ լինելու համար։ Վերջապես կինը պատմեց իրենց գլխին եկած դժբախտության մասին և արտասվեց։ Դատավորը տեսնելով, որ նրանց երեքի գանգատներից չի կարող որոշել, թե ով է ստախոսը, հրամայեց.
4: «Սրանց յուրաքանչյուրին առանձին սենյակում պահեք, հետևեք, թե ինչ են անում, և առավոտյան հայտնեք ինձ»։
1: Այդպես էլ արվեց, երբ կույրն իմացավ, որ բոլորովին մենակ է, սկսեց ժպտալ, հետո հորանջեց, վերջապես սկսեց պարել ու ինքն իր հետ խոսել.
3: «Էշը խրեցի այդ հիմարից, եթե կարողանամ նրա կնոջն էլ խլել, կյանքս հրաշալի կդասավորվի»։
1: Իսկ միամիտ ամուսինը շարունակ հայհոյում էր իրեն այդքան թեթևամիտ լինելու համար, օգնել էր ուզում խեղճ կույրին, մինչդեռ կինը արտասվում էր մնախցում։ Առավոտյան այդ բոլորի մասին հայտնեցին դատավորին, նա կույրին բանտ ուղարկեց, իսկ այրուկին իրենց էշը հեծած գնացին տուն։

0: Վիլյամ Սարոյան, թե ինչպես երկու անազնիվ առևտրականներ խափում են միմյանց և մեռնում, իսկ մանուկները շնորհակալություն են հայտնում Աստծուն իրենց նվիրած երբ նրանք ծաղիկների համար. Երկու խափեբա առևտրականներ ուզում էին մի կերպ իրենց ապրանքները սրան նրա վրա սաղացնել, բայց չէին կարողանում, որովհետև բոլորը նրանց տեսնելիս փախչում էին մինչև աշխարհի ծայրը, և ուրիշ ճարչ ունենալով, սրանք փորձում են իրար վրա սաղացնել իրենց անպետք ապրանքները. Մի խափեբան ծխախոտ ուներ, իսկ մյուսը ձի, ծխախոտի տերն ասում է.
1: «Մեղքս ինչ թաքցնեմ, եղբայր, իմ ծխախոտը տխպած է ու խոնավ, խելքս ինչքան կտրում է, երևի թունավոր են լինի, եթե ինքդ պիտի ծխես, լավ կլինի ծխներ չքաշես. Ասենք, դոյք ես չէ էլ հաջողվի, որովհետև ծխախոտը թաց է և ստիպված պիտի անընդհատ վառես»։
2: «Շատ լավ»,
0: ասում է նրա ընկերը.
2: «Քեզ էլ են ասեմ, ինչ էլ անելիս լինես, իմ ձիով տեղ չգնաս, որովհետև նա կույր է և խելառ. Բլրից իջնելիս անպայման կբռնես ձիուս պոչից, թե չէ ցած կգլորվի, իսկ բարձրանալիս ամուր ձգիր սանձերը, ով գիտի, մեկ էլ տեսար, մեջքի վրա փռվեց գետին»։
0: Նրանք ոնց որ թե իրենց կյանքում առաջին անգամ էին ազնիվ առևտուրանում, դրա համար սկսում են իրար վրա կասկածել։ Ծխախոտ գնող խափեբան կարծում է, թե իր ընկերոջ ասածը ուղղակի չափազանցություն է, ուզում է իրեն խափել, և ոչ դես, ոչ դեն, մի սիգարետ է փաթաթում։ Նա սկսում է խորը ներս քաշել ծուխը, որի պատճառով մահացու հիվանդանում է և իրեն մի շաբաթ վատ է զգում։ Մյուս խափեբան էլ, որ ընկերոջ ձին էր գնել, նույն ձևով է մտածում ընկերոջ մասին, ուզում է իրեն խափել, և ոչ դես, ոչ դեն, հեցնում է ձին, բայց իսկույն մեջքի վրա փռվում է գետնին։ Խափեբային թվում է ողնաշարը ջարդվել, երկու կտոր է եղել, բայց իրականում միայն նրա մեջքն էր քերծվել։ Մեծ ճիքերով ելնում է տեղից, ձի ու պոչից բռնած իջնում է բլրից, հետո ամուր ձգելով սանձերը նրա առաջն ընկած բարձրանում է սարերը։ Ի վերջո խափեբան որոշում է, ինչ գնով էլ լինի, մեկի վրա սաղացնել իր ձին, և իրականում այդ առևտուրը ազնիվ էր եղել, որովհետև նրանցից ոչ մեկը չէր օգտվել։ Հետո շաբաթներ շարունակ խափեբանները միայնակ դողերոցքով բռնված մնացին տանը, առավոտից իրիկուն մտատանջվելով, ու գրեթե միաժամանակ տեղից ելնելով ասացին.
1: «Հեյ, գիդի, կյանքումս առաջին անգամ չկարողացա շահ ստանալ. Ես միայն մահ շահեցի մահնել ինձ. Հեյ, գիդի, ես խափել էի ուզում, բայց խափվեցի»։
2: «Միայն թե չմեռնեի»։
0: Իսկ մահը այդ երկու խափեբաների մարմինները խոր թաղեց ամբերի հողում։ Գարնանը հողը բերիացավ, ծածկվեց երբ նրանք ծաղիկներով։
2: «Հեյ, գիդի»,
0: ասում է մահը,
2: «նույնիսկ խափեբայի մարմինն է կերակուր դառնում անկուշտ հողին, ավշով լցնելով երբ նրանք ծաղիկները»։
0: Հետո երեխաները եկան, ծաղիկներ քաղեցին։ «Հեյ, գիդի», ուրախությամբ բացականչեցին նրանք, «այս տարի Աստված մեզ սքանչելի ծաղիկներ է նվիրել»։ Այսպիսով իրենց կյանքում առաջին անգամ ազնիվ առևտուր արած այդ խափեբաներից և ոչ մեկը չխափվեց։

0: Вилям Саруян. Իմ տատ Լուսոյի զարմանալի առակը այն երեք խորհուրդների մասին, որի շնորհիվ կիսախենթ ամուսինը կրկին տուն է վերադառնում իր չափազանց տգեղ կնոջ մոտ 18 երկար ու ձիգ տարիներ թափառելուց հետո. Նաև իմ կարծիքի մասին, որ այդ ամուսնուն կարելի էր նաև չորրորդ խորհուրդը տալ. Գիրակնորյա միջօրեդքին իմ տատ Լուսոն ծույլ ու անբան մի մարդու մասին պատմություն արեց, որ մինչև հիմա չեմ մոռացել. Այս մարդը առավոտից իրիկուն մեջքին պարկած տանից դուրս չէր գալիս. Նրա կինն էլ ճրահատված գնում է մի խելացի մարդու մոտ, նրանից խորհուրդ առնի, թե ոնց անի, որ իր ծույլ ամուսինը տանից դուրս գա, գնա հաց աշխատի։ Խելացի մարդը կնոջը խորհուրդ է տալիս չիր ու չամիչ շախտալ հատակին, մինչև դուռը, հետո դուրս։ Ամուսինը տեղից կելնի, չիր ու չամիչը ուտելով դուրս կգա տնից։ Կինն այդպես էլ անում է, երբ նրա ամուսինը չիր ու չամիչ ուտելով դուրս է գալիս, դուռը փակում է նրա վրա և ասում. «Գնա, գնա, մինչև փող չբերես, տուն չեմ թողնի»։ Եվ ծույլ ամուսինը 18 տարի տնից տեղից կտրված թափառում է աշխարհով մեկ, իսկ այդ տարիներին նրան հաջողվում է 3 ոսկի աշխատել։ Ինչ արած, դա էլ մի բան էր, և նա որոշում է վերադառնալ տուն կնոջ մոտ։ Ճանապարհին նա հանդիպում է մի իմաստուն մարդու, որը գարեջրատան դռանը նստած օգտակար խորհուրդներ էր ծախում, հատը 1 ոսկի։ Պանդուխտ ամուսինը մտածելով, որ իր վաստակած 3 ոսկին այնքան էլ մեծ գումար չէ, վճռում է գնել այդ խորհուրդներից մեկը, որն այսպիսին էր. «Երբ վատ բան տեսնես, երբեք չասես, որ վատ է»։ Այս մի խրատը նրան այնքան էլ օգտակար չթված, այդ պատճառով աղքատ պանդուխտը 2-րդ ոսկին է տալիս 2-րդ խրատի համար, որը հետևյալն էր. «Ինչպիսի պայմաններում էլ լինես, չվախենաս ջրից, լինի այն անձրև, առու, գետ, լիճ կամ ծով, սուզվիր ջուրն ու լողա, ամենակարող Աստված քեզ ողջ առողջ դուրս կհանի այնտեղից»։ Սա էլ շատ խորհրդավոր է թվում նրան, և աղքատ իր 3-րդ ոսկեդրամն է վճարում վերջին 3-րդ խրատի համար, որ ուղղակի 1 բառով էր արտահայտվում. «Համբերություն»։ Այս խրատն էլ իմանալով, պանդուխտը շնորհակալություն է հայտնում իմաստունին և շարունակում իր ճանապարհը։ Նա սկսում է քայլել անապատի միջով, որովհետև ոչ ձի ուներ, ոչ էշ, ոչ էլ ուղտ։ Պանդուխտը 10 մղոն էլ չէր անցել, երբ հանդիպում է ուղտերի քարավանի։ Ճամբորդները շատ հոգնած էին ու ծարավ, իսկ փոքրիկ ջրհորում ոնց որ թե ջուր կար, բայց ոչ մեկը չէր համարձակվում մտնել այնտեղ, դրա համար ծարավից մեռնում էին մանավանդ ուղտերը, որոնք չափազանց հոգնած էին ու չէին ուզում ոչ մի քայլ անել։ Պանդուխտը հանկարծ հիշում է իմաստունի խորհուրդը. «Ջրից մի վախեցիր»։ Նա ճամփորդներին ասում է իրեն պարանով կապեն, իջեցնեն ջրհորը, հետո դույլերը, սափորները, կժերը, ինչ կա չկա։ Բոլորը հագեցնում են իրենց ծարավը, իսկ պանդուխտն էլ շատ երջանիկ է զգում իրեն, որ գնել է իմաստունի խորհուրդները։ Երբ ուխտերն ու մարդիկ հագեցնում են իրենց ծարավը, պանդուխտը նրանց խորհուրդ է տալիս ջուր հանեն և առու շինեն։ Որոշ ժամանակ անց, երբ ջրի մակերեսը բավականին իջել էր, պանդուխտը ջրհորում շատ գեղեցիկ դուռ է տեսնում։ Նա բացում է դուռը, մտնում է զարմանահրաշ մի սենյակ, որ երազում էլ չէր տեսել։ Դա արքայի սենյակն էր։ Գահին բազմել էր ծեր արքան, նրա մի ծնկին լպրծուն կանաչ գորդ կար, մյուսին գունդուկծիկ գիրուկ օձ։ Պանդուխտին շատ տարօրինակ է թվում, որ այդքան փառահեղ տեղում այդպիսի գարշելի արարածներ կարող էին լինել։ Ծերունին բարձրացնում է աչքերը, նայում է պանդուխտին և ասում.
1: «Ողջույն նրան, ով մտել է այնտեղ, որ նույնիսկ օձաձկները չէին երևացել այս մի քանի 100 տարիներին»։
0: Պանդուխտը գահասենյակի պերճանքից ու հարստությունից կարկամում մնում է, ձեր արքան հարցնում է.
1: «Կարող ես ասել, ովքեր են նստած ծնկներիս»։
0: Պանդուխտը հանկարծ հիշում է իմաստունի մյուս խորհուրդը. «Երբ վատ բան տեսնես, երբեք չասես, որ վատ է»։ Նա պատասխանում է.
1: «Երիտասարդություն և ուժ»։
0: Այդ պահին գորտն ու օձը կերպարանափոխվում են և դառնում շատ գեղեցիկ ուժեղ տղամարդիկ։ իսկ արքան, որ մի քանի դար ուզում էր հանդիպել պանդուխտի նման մեկին, շատ է ուրախանում։
1: Այդ պատասխանիդ համար ես քեզ կնվիրեմ ամեն ինչ, միայն թե ասա սրտիդ ուզածը։
0: Պանդուխտը արքային պատմում է վերջին 18 տարիների իր կյանքը։ Ձեր արքան այնքան ոսկի և գոհարեղեն է նվիրում, որ 10 արքաների կբավականացներ։ Հետո խորհուրդ է տալիս վերադառնալ տուն կնոջ մոտ։ Արդեն հարուստ պանդուխտը լավգին վճարելով գնում է անապատում իրեն հանդիպած ուխտերի քարավանը, որի երկարությունը 5 մղոն էր։ Վերջապես նա տուն է վերադառնում։ Նախքան տուն մտնելը պանդուխտն ասում է մտքում.
1: Ես պետք է համոզվեմ, կինս հավատարիմ եղել է ինձ այս 18 տարիներին։
0: Նա բարձրանում է իր տան կտորը, երթիկից նայում տեսնում է իրենց երկու մահճակալներից մեկին կինն է պառկած, մյուսին անծանոթ մի տղամարդ։ Ամուսինը շատ է վշտանում։ Իմ տատ Լուսոն կարծում էր, որ այդ մարդու անհատնում հարստությունը արժեք չուներ այլևս։ Այնուամենայնիվ պանդուխտը որոշում է իջնել կտուրից, սպանել այդ մարդուն, կնոջը և իրեն։ Հետո հիշում է իմաստունի երրորդ խորհուրդը՝ համբերիր։ Նա պառկում է կտուրին, աչքերը հառելով երկինք։ Քիչ անց մահճակալից ճռճռոց է լսում։ Հետո այդ անծանոթ մարդու ձայնը, որը տեղից ելնելով ասում է.
1: «Մայրիկ, ծարավ եմ»։
0: Եվ ամուսինը հասկանում է, որ անծանոթը իր հարազատ որդին է։ Նա իջնում է կտուրից, երբ արդեն մայրամուտ էր։ Բախում է դուռը, կինը բացում է, բայց չի ճանաչում ամուսնուն։
1: «Ես քո ամուսինն եմ, դու ինձ 18 տարի առաջ տանից դուրս արեցիր, ասիր տուն չգաս, քանի դեռ չես հարստացել. Հիմա ես շատ հարուստ մարդ եմ, դրա համար վերադարձել եմ»։
0: Կինը իրենց բակում տեսնում է հարյուրավոր ուխտերից կազմված քարավանը բազմաթիվ հրաշալիքներով բեռնված։ Կինը ողջագուրվում է ամուսնու հետ, նրան ներս է հրավիրում և ծանոթացնում իրենց որդու հետ։ Ճիշտ է, իմ տատ Լուսոյի կարծիքով սա հրաշալի պատմություն է, բայց ինձ տխուր է թվում, որովհետև այդ կինը բարի չէր, իսկ նրա ամուսինը հիմարի մեկն էր։ Ախր այդքան էլ հիմար մարդ կլինի, թեկուզ հեքիաթում։

0: Վիլյամ Սարոյան, այն մասին, թե ինչքան դժվար է երջանիկ լինել, եթե կինդ մեծամիտ է ու փառասեր, հասարակության մեջ շրջում է աներևակայելի ստեր փչելով իր ամուսնու խորաթափանց զորությունների մասին, նաև այն մասին, թե ինչպես մի խեղճ հնակարկատ պատահաբար ազատվեց իր կնոջ մեծամտության պատճառով առաջացած վտանգավոր թյուրիմացությունից. Փառասեր մի կին, որի ամուսինը մի խեղճ հնակարկատ էր, նախանձելով հարուստ կանանց, դեսուդեն շորջելով ասում էր, որ աշխարում իր ամուսնու Մուսայի պես իմաստուն մարդ չկա։ Մի օր մի կին նրան ասում է. «Իմ հին ու թանկարժեք ապարանջանը կորել է, ամուսնուդ ուղարկիր ինձ մոտ, ինչ իմանաս, մեկ էլ տեսար գտավ»։ Եվ խեղճ մարդուն տանում են այդ հարուստ տիկնոջ մոտ։ Խեղճ մարդը շվարած ու ապշած, չիմանալով ինչ խոսի, սկսում է գովել տիկնոջ զգեստի ասեղնագործ ծոպերը։ Այս կինն էլ ակամա շոշափելով ծոպերը հանկարծ գտնում է կորած ապարանջանը։ «Քո ամուսինը Մուսան իսկապես ամենախելացի տղամարդն է», ասում է հարուստիկինը խեղճ հնակարկատի կնոջը և առատաձեռն վճարում։ Իսկ Հնդկաստանից մի շատ իմաստուն մարդ էր եկել քաղաք և ասում էր.
1: «Ձեր քաղաքի ամենախելոք մարդուն բերեք մոտս, առանց բարերի հետ խոսեմ, զարմանա, տեսնենք կարող է պատասխանել ինձ»։
0: Եվ այդ խեղճ հնակարկատ Մուսային տանում են հնդիկ իմաստունի մոտ։ Ճանապարհին Մուսան մի սոխ է գտնում ու դնում է գրպանը։ Հնդիկ իմաստունը գրատախտակին կավիճով մի շրջան է գցում և հնակարկատը մտածում է.
2: «Ձմերուկ է»։
0: Հետո մեջտեղից գից քաշելով ասում է ինքն իրեն.
2: «Կեսը այս հնդիկին, կեսը ինձ»։
0: Հնդիկ իմաստունը շատ գոհ էր ու զարմացած այդ պատասխանից։ Այս անգամ էլ նա գրպանից մի ձու է հանում, դնում սեղանին։ Հնակարկատ Մուսան մտածում է.
2: «Դա կես նախաճաշիկ է, իսկ սոխի հետ ամբողջ նախաճաշ կլինի»։
0: Ու սոխը դնում է ձվի կողքին։ Հնդիկ իմաստունի լեզուն կապ է ընկնում, շշմել մնացել էր։ Նա բրունցքը դնում է սեղանին Մուսայի առաջ։ Սա արդեն շատ էր խեղճ փինաչու խելքի համար։ Նա սարսափած սկսում է հայհոյել կնոջը.
2: «Ախ, քեզ ինչ ասեմ, վարդ, վարդ, վարդ»։
0: Հնդիկ իմաստունը տեղից ցատկելով ասում է.
1: «Դուք մի անգամ այն ճիշտ եք, այս մարդը իմաստուններից ամենաիմաստունն է. Պատկերացնում եք, ես գրատախտակին երկրագունտ նկարեցի, իսկ նա կիսեց այն հասարակացով. Ես սեղանին որպես երկրագնդի խորհրդանիշ ձու դրեցի, իսկ նա սող, հասկացնելով, որ երկրագունդը կազմված է շեշտերից. Այս խստաշունչ ձմռանը, սեղմած բրունցքս դրեցի սեղանին, հարցնելով ինչ կա դրա մեջ, իսկ այս իմաստունը ոնց իմացավ, վարդ, նայեք»։
0: Հնդիկը բացում է մատները և սեղանին գցում վարդը։
1: «Կյանքում այս մարդու պես իմաստունի չէի հանդիպել»։
0: Ասում է նա, և հնակարկատ Մուսան դառնում է քաղաքի ամենահռչակավոր մարդը։ Հետո մի օր գողերը թագավորից ահագին հարստություն են թալանում տանում։ Նա հնակարկատ Մուսային կանչելով իր մոտ ասում է.
1: «Ինձ պատմել են, որ դու ամեն ինչ գիտես, քանի որ այդպես է, ուրեմն գիտես նաև ովքեր են գողերը. Եթե չասես, ստիպված պիտի կասկածեմ, որ նրանցից մեկն էլ դու ես. Ես քեզ 40 օր ժամանակ կտամ, և դու պիտի ասես, ովքեր են գողերը, որտեղ են թաքցրել իմ գանձերը»։ «Դե լավ, որ ասում եք, թագավորն ապրած կենա»։
0: Պատասխանում է խեղճ հնակարկատը, գնում է տուն, փառասեր կնոջը պատմում գլխին եկած փորձանքը.
1: «Այ կնիկ, ինձ ուղիղ 40 օրվա կյանք է մնացել, որ հաշիվը տեղը պահեմ, 40 հատ խուրմա դիրապսեի մեջ, ամեն երեկո մի հատ կուտեմ, ու երբ բոլորը վերջանան, կհասկանամ, որ վերջս եկել է»։
0: Գողերն էլ հոգնած չէին, նրանք լսել էին Մուսայի մասին և իրենց ընկերներից մեկին ուղարկում են, որ իմանա հնակարկատը ինչ է անում, ինչ չի անում։ Այս գողը բարձրանում է Մուսայի տան կտուրը և երթիկից ծիկրակում։ Հնակարկատը ափսեից վերցնում է խուրման ու ասում.
1: «Ահա, առաջինը եկավ»։
0: Գողն ասում եմ.
1: Ճիշտ են ասում է, այս մարդն ամեն բան գիտի։
0: Իսկ Մուսան խուրման գցելով բերանը ասում է.
2: Առաջինը գնաց։
0: Գողն արդեն բոլորովին չէր կասկածում, որ Մուսան ամեն ինչ գիտեր։ Նա վերադառնում է ընկերների մոտ, որոնց թիվը 40-ի էր հասնում, ու պատմում է իր տեսածը։ Գողերը շատ են վախենում, եւ ուզելով համոզվել իրենց ընկերոջ ասացի վրա, ուրիշին են ուղարկում բարձրանալու Մուսայի կտորը։ Երբ գողը ցիկրակում է, հնակարկատը ափսեից երկրորդ խուրման է վերցնում եւ ասում.
2: Երկրորդը եկավ։
0: Գողը շրջվում է, որ գնա, Մուսան խուրման գցելով բերանը ասում է.
2: Երկրորդը գնաց։
0: Երկու գողերը վերադառնում են ու իրենց ընկերներին պատմում ամեն ինչ։ Մյուս օրը գողերը 3 հոգու են ուղարկում եւ հնակարկած Մուսան նույն ձևով նաեւ երրորդի, չորրորդի մասին է խոսում, մինչեւ հասնում է 39-րդ խուրմային։ Խեղճ Մուսան արդեն համոզված էր, որ թագավորն իրեն հաջորդ օրը գլխատելու է, բայց գողերն իջնում են կտորից, ներողություն են խնդրում ու ամեն ինչ խոստովանում են։
1: Իսկապես որ ճիշտ են ասում, դուք ամենաիմաստուն մարդն եք։ Մենք կվերադարձնենք թագավորի գանձերը, դեռ 10 անգամ էլ ավելին։ Միայն թե նրանից խնդրենք, որ մեր կյանքը մեզ բաշխի։
2: Կասեմ,
0: խոստանում է Մուսան։
2: Իսկ որտեղ եք թաքցրել թագավորի գանձերը։
1: Ախր, դու մեզանից լավ գիտես, ինչու ես ձևեր թափում։ Գանձերը Թեհրան տանող ճանապարհի կողքի բլրին են, երրորդ ծառի տակ ենք թաղել։
0: Եվ հնակարկատ Մուսան գնում է թագավորի մոտ ու պատմում իր գլխին եկածը։ Գողացված գանձերը հանում են հողի տակից, թագավորը գողերին ազատ է արձակում, իսկ հնակարկատ Մուսային թանկարժեք նվերներ է տալիս։ Խեղճ Մուսան իր եղած չեղածը հավաքելով ուրիշ քաղաք է տեղափոխվում, օձիքն ազատելով իր փառամոլ ու պարծենկոտ կնոջից, վախենալով, որ բախտն ամեն անգամ իրեն չի ժպտա և ինքը չի կարող գլուխն ազատել կնոջ հարուցած փորձանքներից։ Կինն ամուսնանում է հասարակության մեջ բարձր դիրքի ձգտող մի հաշվապահի հետ, իսկ հնակարկատը իր գանձերը տանուլ չտվեց թղթախաղում, ոչ էլ մսխեց աչքը դուրս կանանց վրա։ Այդ գանձերը ուղակի թաղեց մոտակա բլրալանջին, հնակարկատի արհեստանոց բացեց քաղաքի ծայրամասում և գիշերները խիղճը հանգիստ քնում էր։ 3 դար շարունակ ոչ մեկը չգտավ այդ հարստությունը, հետո էլի 3 դար անցավ, շատ լեզուներ ձուլվեցին, նորերն առաջացան, հետո մի դար էլ անցավ, իսկ խեղճ Մուսան պարզ է, մեռած էր արդեն, և ոչ մեկը չգիտեր նրա գանձերի տեղը, որոնք այդպես էլ մնացին բլրալանջին թաղված, ոչ մեկին վնաս չպատճառելով։
3: Եթերում հեքիաթի ժամներ, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

Ռոբերտ Շուման, դաշնամուրային կոնցերտ, լյա մինոր, օպուս 54, կատարում են Խորխե Բոլետը և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» դաշնամուրային կոնցերտը, օպուս 54, կատարեցին Խորխե Բոլետը և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ եւ Վարք Սրբոց։

Փողոս Արաքելի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ առաջին 11-24 համարներ։ Հայտնում եմ ձեզ, եղբայրներ, թե այն ավետարանը, որ ես ձեզ ավետարանեցի, մարդկային ավետարան չէ, քանզի ես մարդուց չարա այն, ոչ էլ որևէ մեկից սովորեցի, այլ Հիսուս Քրիստոսի մի հայտնությունից։ Արդարև, դուք լսած կլինեք հրեության մեջ եղած ժամանակ երբեմնի իմ ընթացքի մասին, թե ինչքան էի հալածում Աստծո եկեղեցին և քանդում էի այն, և հրեության մեջ ավելի առաջ էի գնացել, քան իմ շատ հասակակիցները, որոնք իմ սերնդից էին, շատ ավելի նախանձախնդիր էի իմ հայրենի ավանդություններին, բայց երբ կամեցավ Աստված, նա ընտրել էր ինձ իմ մոր որովայնից և կոչեց իր շնորհների միջոցով հայտնել ինձ նով իր որդուն, որպեսզի ավետարանեմ նրան հեթանոսների մեջ։ Այն ժամանակ իսկույն ոչ մեկի խորհրդին չդիմեցի, ոչ էլ Երուսաղեմ բարձրացա նրանց մոտ, որ ինձնից առաջ առաքյալներ էին, այլ գնացի Արաբիա և վերադարձա Դամասկոս։ Ապա 3 հետո ելա Երուսաղեմ, տեսնելու Պետրոսին և 15 նրա մոտ մնացի։ Առաքյալներից ոչ ոքի չտեսա, բացի Հակոբոսից, Տիրոջ եղբորից, և ինչ որ գրում եմ ձեզ, ահավասիկ Աստծո առաջ եմ ասում, չեմ ստում։ Ապա եկա Ասորիկ և Կիլիկիայի կողմերը, և ես անձնապես անծանոթ էի եկեղեցիների հավատացյալներին, որոնք թլպատված լինելով դարձել էին ի Քրիստոս, բայց լսած էին, թե նա, որ մեզ այն ժամանակ հալածում էր, այժմ քարոզում է այն հավատը, որը մի ժամանակ քանդում էր, և ինձնով փառավորում էին Աստծուն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսին, գլուխ 12-րդ, 18-34 համարներ։ Նրա մոտ եկան սադուկեցիները, որոնք ասում են, թե հարություն չկա։ Հարց էին տալիս և ասում. «Վարդապետ, Մովսեսը մեզ համար գրել է, եթե մեկի եղբայրը մեռնի և կին թողնի, բայց որդի չթողնի, թող նրա եղբայրը առնի նրա կնոջը և իր եղբոր համար զավակ հասցնի։ Արդ մեզ մոտ 7 եղբայրներ կային, առաջինը կին առավ և մեռավ ու զավակ չթողեց, և երկրորդը նույն կնոջն առավ ու մեռավ, և նա էլ զավակ չթողեց։ Նույն ձևով նաև երրորդը առավ նույն կնոջը, և 7 էլ զավակ չթողեցին։ Ամենքից հետո մեռավ նաև կինը։ Արդ հարության ժամանակ, երբ հարություն առնեն, նրանցից ում կինը կլինի, քանի որ 7 էլ նրան կին առան։ Հիսուս պատասխան տվեց և ասաց նրանց. «Հենց դրա համար չէ, որ մոլորված եք, քանի որ չգիտեք գրքերը և ոչ էլ Աստծո զորությունը, որովհետև երբ մեռելներից հարություն առնեն, ոչ տղամարդիկ կին կառնեն և ոչ էլ կանայք մարդու կգնան, այլ կլինեն հրեշտակների նման, որ երկնքում են. Իսկ գալով մեռելներին, թե հարություն են առնում, դուք չեք կարդացել Մովսեսի գրքում, մորեն ու դրվագում, թե ինչպես Աստված ասաց նրան. «Ես եմ ասում է Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը, իսկ Աստված մեռելների Աստվածը չէ, այլ ողջերի, ուստի դուք խիստ մոլորված եք»։ Օրենսգետներից մեկը մոտենալով լսում էր նրանց, մինչ վիճում էին, երբ նա տեսավ, թե Հիսուս նրանց պատասխանը լավ տվեց, հարցրեց նրան և ասաց. «Ո՞ր պատվիրանն է առաջինը»։ Եվ Հիսուս ասաց նրան. «Ամենից առաջինն է, լսիր, Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը միակ Տերն է,
Եվ դու պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ. Սա է առաջին պատվիրանը. Եվ երկրորդը նման է սրան. Դու պիտի սիրես քո ընկերոջը քո անձի պես. Չկա ուրիշ պատվիրան ավելի մեծ, քան սրանք. Եվ օրենսգետը նրան ասաց. Լավ է, վարդապետ, ճշմարտությամբ ասացիր, թե Աստված մեկ է, և բացի նրանից ուրիշ Աստված չկա, և նրան ամբողջ սրտով, ամբողջ զորությամբ, ամբողջ մտքով սիրելը, ինչպես և ընկերոջն իր անձի պես սիրելը, առավել է, քան ողջակեցները և զոհերը։ Եվ Հիսուս, տեսնելով, թե նա իմաստությամբ պատասխան տվեց, նրան ասաց. Հեռու չես Աստծո արքայությունից, և այլևս ոչ ոք չէր համարձակվում նրան բան հարցնել։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 61-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ ինչու գործածեմ, եւ իմ տավիղով միշտ նվագեմ սաղմոսարանի այն բոլոր խոսքերը, որոնք միշտ որպես նախատինք ու նզովք են ինձ համար. Քանզի ինչպես արդարև երջանիկի փառքը հարմարեցնեմ ինձ դատապարտյալիս, ասելով նրա հետ. «Ինձ չմոտեցավ թյուրասիրտը»։ Ինչպես կրկնելով սրանից հետո թվարկված զարհուրեցուցիչ խոսքերը, որոնք բնորոշ են օրենքի կանոնների հետևորդին, զինվորին, թագավորին և մարմնավոր հրամանատարին և ախորժելի են անգամ երկնավորներին, կյանքիս չհուսահատվեմ ավետարանի քարոզիչս և նոր ուխտի աշակերտս, որ ամբողջովին զուրկ եմ բարեկարգությունից. Իրավախոհ արդարի պես ինչպես միշտ պատրաստ լինեմ սպանելու մեղավորներին առավոտյան արթնանալու պես. Ես, որ անգամ մարմնիս անդամները գանահարելով չխրատեցի, ինչպես մասնակից լինելով մեծի քաջագործությանը սատակեմ անորեններին տիրոջ քաղաքում, ես, որ անգամ չմերցրի հոգուս մեջ բուսած բծերը, ինչպես ստեմ ծածուկը գրանցողին, թե «մոխիրն իբրև հաց կերա»։ Ես, որ իմ չարչարանքից մի պխտոր կաթիլ իսկ չխառնեցի երկողի հստակ արտասուքի աղբյուրներին, ինչպես ասեմ նրա հետ. «Ըմպելիքս խառնեցի արտասուքով և անկողինս թրչեցի իմ արտասուքով»։ Որոնք վերագրեմ մեղքով մահացածիս, երբ ամբողջ սրտով Աստծուն սիրողն իրենն է համարում նախնիների հանցանքները, թե «մեղանչեցինք մեր հայրերի հետ, անօրինացանք և հանցանք գործեցինք»։ Եվ այս սաղմոսի հետագա բոլոր խոսքերն իրավամբ ավելի ինձ են պատշաճում, քան Իսրայելին, որոնցով արժանի լինեմ դասվելու բարիների հետ, երբ իմ մեջ չգտնվեց մարդկանց հնարած պատվական այս դեղը, կերակուրներից խորշելով մինչև իմահ սովելը և խիստ ճգնությունից հոգով նվաղելը, ըստ հրեաների և հեթանոսների ինքնակամ հաստատված մաքրության կանոնի. Ինչպես է իմ արդարությունը մնում հավիտյան, եթե այն բնավ չկատարեցի։ Սակայն, որպեսի երկարաբանելով տաղտկալի չդառնամ, փութամ համառոտել խոսքս. Ինչ կարող եմ ասել այն խոսքի փոխարեն, որ նվագվեց օրհնյալ Դավթի աստվածաշունչ ձայնով, թե «իմ ամբողջ սրտով փնտրեցի քեզ»։ Ինչպես սրա հետ ասեմ ավելի մեծը. «Ոտքս հետ պահեցի չարիքի բոլոր ճանապարհներից»։ Ինչպես սրանց հետ սա էլ ասեմ. «Սրտումս պահեցի խոսքերդ, որպեսի չմեղանչեմ քո դեմ»։ Ինչպես ունայնություններս իբրև կատարելություններ ճառեմ մաքուրների դասերի հետ, թե «քո պատվիրաններից սովորելով ատեցի չարիքի բոլոր ճանապարհները»։ Ինչպես հեզի ճշմարտությունն իմ ստության համար հաստատեմ որպես մշտնջենական երթմնազանցություն, հավատարիմի հետ ուխտելով, «երթվեցի և որոշեցի պահել քո արդար դատաստանները»։ Ինչպես կրկնեմ այն պատգամը, որին վերջին վճռի մահագուշ հրեշտակն է, թե «փրկությունը հեռու է մեղավորներից»։ Իսկապես չարս ինչպես արձանագրեմ բարիների մասին ասվածը, որոնք տիրոջից են ստանում արդար հատուցումը, երկրորդելով այս տունը. «Տերը բարիք է գործում նրանց, ովքեր ուղիղ են սրտով»։ Ինչպես կտրուկ և անաչար հատուցումը ինձ վրիպացիս համար սահմանեմ, թե «թյուր ճանապարներով գնացողներին հափշտակելով տանում է նրանց հետ, ովքեր անօրենություն են գործում»։ Ինչպես աստվածազգեստի պանծանքը պատվաստեմ ինձ ամոթահարիս, կրկնելով նրա խոսքը. «Տեր, իմ սիրտը չբարձրացավ և իմ աչքերը չդեգերեցին հաճույքների մեջ»։ Եվ հաջորդաբար ասվածները. «Ես, Գեհենի գանձս, մարմնականից վեր անճարելի խոսքն ինչպես իցույց դնեմ վհատվածների քաջալերության համար, Աստծո հոգով օծվացի հետ ասելով. նախապես տեսար, որ նենգություն չկա լեզվիս վրա»։ Եվ այս սաղմոսի սկզբից մինչև վերջին խոսքերը. «Դժնիների դասակիցս և միաբանս, մահվան այրս և սատակման որդիս, ինչպես բարբարեմ բարեշնորի հետ»։ «Մի թե Տեր չատեցի քեզ ատողներին և մնացած նստկարքի»։ «Դու անձին, որ աշխարի աշխարելին ես,
տոնելի վեհի մեծ վստահությամբ քո անփորձ հոգին առաջ մղելով, ինչպես պարծենա սպսակվածի հետ, թե «փորձիր ինձ Տեր, և տես կա արդյոք անօրենություն իմ ձեռքերում»? Եվ հաջորդ խոսքերը. «Չար լինելով, ինչպես աղոթեմ չարերից ազատվելու համար, և Աստծուն հուսացողներին ձայնակցեմ, թե պահիր ինձ Տեր մեղավորի ձեռքից և չար մարդուց»? Ինչպես համարձակվեմ փառավորյալի հետ աղոթել Աստծուն, թե «Դու ես իմ հույսն ու բաժինը ողջերի երկրում»? Ինչպես ճգնավորին ասես մարտակից դառնալով, հաղթանակի մրցանակը մատուցելով թագավորին, ասեմ օրինակից վեր աղոթքի աղերսը, թե «Ինձ սպասում են քո արդարները, մինչև հատուցես ինձ»? Բարեբանված է նաև այս հոգևոր միտքը և նման է փորձչին ամոթահար դարձրած Տերունի գործին, երբ արհամարում է ամեն ինչ և միայն ընտրում արարածների սկզբնապատճառին ասելով. «Երանի այն ժողովրդին, որի Տերը նրա Աստվածն է»։ Մեծ է նաև այս բարձր շնորը և երանությամբ լցված զգուշավոր համարձակությունը, թե «Քո սուրբերը կորհնեն քեզ»։ Ղզալի է նաև հոգևոր հաղորդության այս մտերիմ ընտանությունը, Աստծուն հուսալը և դրանում հաստատուն մնալը, բերկրելով Սաղմոսարանի վերջին գլուխներից մեկի այս խոսքով. «Տերը կատարում է իրենից երկյուղածների կամքը, մինչև ողբալին և ուրախալին ազդարարող եզրափակումը. Տերը պահում է բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են իրեն և սատակում բոլոր մեղավորներին», որ նորինակ է արդարների և մեղավորների վերջին հատուցման։ Իմաստակից են միմյանց նաև հաջորդ երգվածները, քանզի եթե Տերն ընդունում է հեզերին և մինչև գետին խոնարեցնում ամբարտավաններին, ապա որքան եղկություններ կան իմ առջև։ Իսկ եթե Տերը սիրում է Սուրբ ժողովրդին և հեզերին փառավորում փրկությամբ, ապա ես, զուրկս բարեմասնություններից, որտեղ հաստատվեմ։ Եթե Աստված տիրապես օրհնվում է սուրբերից, ապա ես մաքրությունից օտարս, որոնց կարգը դասվեմ։ Իսկ եթե որպես կշտամբանքի հիշատակարան սրանց մոտ դնեմ կանխերգվածներից այս խոսքը. «Սիրեք Տիրոջը, ով նրա սուրբեր, քանզի Տերը ճշմարտություն է փնտրում և կրկնակի հատուցում ամբարտավաններին», ապա ես ո՞ր գնդում պիտի լինեմ, որ գաղտնի չարիքներ հնարողի գերին եմ դարձել։ Քանզի ինչպես քամիների ուժգին բախումից մայրի ծառի տերևները տագնապահար տատանվում ու ցած են թափվում, այնպես էլ չարը ջանած ջարդել իմ ընթացքի վերարձակումը և բարեբեր ընձյուղումները, որոնք հորինվեցին անեղ մշակիտ ձեռքով. Վերստին հաստատիր դրանք, նոր և անապական պտղաբերությամբ արմատացնելով քո խնամատար կամքի, կյանքի անդաստանում. «Ամենապարգև թագավոր Քրիստոս, օրհնված հավիտյանս, ամեն»։

0: ոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Քրիստիան Գոտլիբ Շեդլեր, Սոնատ Ռե մաժոր, երրորդ մաս, Ռոնդո, կատարում են Ալեքսանդր Լագուայան, գիթար, և Սիմյոն Ստանգյուսիրինգսը, բանի ֆլեյտա։

Հնչեց Քրիստիան Գոտլիբ Շեդլերի ռե մաժոր սոնատի երրորդ մասը ռոնդո, կատարեցին Ալեքսանդր Լագուայան գիթար և Սիմյոն Ստանկյու Սիրինգսը բանի ֆլեյտա։ Ժորժ Բիզե, Խոզեի ծաղկի երգը Կարմեն օպերայից, կատարում են Պլաչիդո Դոմինգոն, տենոր, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Franz Schuberti Si Major դաշնամուրային սոնատը հնչեց Վիլհելմ Քեմպֆի կատարմամբ։
1: Կամիլ Սենսանս «Մահվան պարը» կատարում է Դևիդ Հիլը երգեհոն։

0: Հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Մահվան պարը» Դևիդ Հիլի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին։ Սերգեյ Դովլաթով։

Բարևձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր կպատմենք, թե երբ և որտեղ են ստեղծվել առաջին օպերաները, ինչպես է այդ արվեստը տարածվել և ինչ խնդիրներ է հաղթահարել ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնի շենքը նախագծելիս։ Հին հունական ողբերգությունը համարվում է օպերային արվեստի հեռավոր նախնին, որտեղ իրարային հաջորդում դերասանի խոսքը, երգչի մեներքը, խմբերքերը հաճախ որևէ երաժշտական գործիքին վագակցությամբ, օրինակ Ավլոսի կամ Կիֆարայի, այս մասին ավելի մանրամասն խոսել ենք մեր նախորդ թողարկումներում։ Հին հունական երաժշտությունն ուսումնասիրելու և ժամանակակից իտալական արվեստում վերջինս վերակերտելու նպատակով 1573 թվականին Ֆլորենցիայում հիմնադրվել է Ֆլորենտական կամերատա ընկերակցությունը։ Էնտուզիաստների հանդիպումները տեղի էին ունենում մեծահարուստ Կոմս Ջովաննի Բարդիի տանը, որն էլ հովանավորում էր երիտասարդների գործունեությունը։ Այդ պատճառով Ֆլորենտական կամերատան հաճախ անվանում են նաև Կամերատա դե Բարդի։ Ընկերակցության անդամներն էին կոմպոզիտորներ Ջուլիո Կաչինին, Յակոբո Պերին, Գալիլեո Գալիլեի հայրը, Վինչենցո Գալիլեյը, գրողներ Օտավիո Ռինուչինին ու Պիերո Ստրոցին, հունարենի և հնադարյան մշակույթի գիտակ Ջիրոլամո Մեյին և ուրիշներ։ Վերջիններիս գործունեության գլխավոր նվաճումներից էր 1597 թվականին Ռինուչինիի խոսքերի հիման վրա գրված պատմության առաջին օպերան Յակոբո Պերիի «Դաֆնան», որի որոշ հատվածներ բարեբախտաբար պահպանվել են։

Ավելի ուշ ֆլորենտական կամերատան ստեղծել է օպերայի նոր տեսակ, այսպես կոչված դրամա պեր մուզիկան, այսինքն դրամա երաժշտության համար։ Այս ժանրում էլ Յակոբ Օպերին նորարար էր իր Էվրիդիկե օպերայով։ Այն հանրությանն է ներկայացվել 1600 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Ֆլորենցիայի Պալացո Պիտիում Ֆրանսիայի թագավոր Հենրի 4-ի և Մարիա Մեդիչի հանդիսավոր պսակադրության ժամանակ։ Օպերայի երաժշտությունը հիացնում է ներկաներին։ Նրանք երբևէ նման բան չէին լսել։ Շուտով նորարարության մասին լուրը տարածվում է ողջ Իտալիայում և ֆլորենտական կամերատայի օրինակին հետևում են Հռոմում, Վենետիկում, Նեապոլում ու Մանտովայում։ Հռոմում այս դերն ստանձնում է Հռոմի պապ Ուրբանուս 8-րդ բարեկամ, հայտնի Բարբերինիների գերդաստանը։ Այստեղ օպերայի միջոցով փորձում էին քարոզել ոչ թե հին հունական արվեստը, այլ կաթոլիկ կրոնը, փարաբանել եկեղեցին ու սրբերին։ Պահպանված լավագույն օրինակներից են Ստեֆանո Լանդի Սուրբ Ալեսիո և Լորետո Վիտորիի Գալատեա օպերաները։ Հռոմում եկեղեցին երաժիշտների համար ստեղծել էր բոլոր հնարավորությունները։ Նրանց ապահովում էր երգչախմբերով, երաժիշտներով, դահլիճներով, ազնվական հանդիսատեսով, ֆինանսական միջոցներով։

Պատմության առաջին օպերային թատրոնը իր դռները բացել է Վենետիկում 1637 թվականին։ Այս թատրոնի համար էր իր վերջին օպերաները գրում Կլաուդիո Մոնտեվերդին, օպերային առաջին խոշոր կոմպոզիտորը։ Վենետիկում օպերան այնպիսի հաջողություն է ունենում, որ հետագա 4 տարվա ընթացքում բացվում է ևս 3 թատրոն։ Ներկայացման տոմսերը մատչելի էին ու հասանելի բոլորին, և օպերաները մեծ եկամուտ էին բերում թատրոնների տերերին։ Շուտով օպերային թատրոններ սկսեցին կառուցել նաև Իտալիայի այլ քաղաքներում։ Նեապոլում էր ստեղծագործում օպերային արվեստի երկրորդ խոշոր վարպետը, կոմպոզիտոր Ալեսանդրո Սկարլատին։ Վերջինս հեղինակ է 63, իսկ ըստ որոշ աղբյուրների 100-ից ավելի օպերաների։ Սկարլատի օրոք Նեապոլը դառնում է օպերային երաժշտության նոր խոշոր կենտրոնը։

Իտալիայից հետո Գերմանիան երկրորդ երկիրն էր, որտեղ ծաղկում էր օպերային արվեստը։ Հաջորդում էր Ավստրիան, այստեղ սակայն գլխավոր դերում կրկին իտալացիներն էին։ Վենետիկյան դպրոցի լավագույն կոմպոզիտորներից Անտոնիո Չեստին ծառայում էր Ինսբրուկ քաղաքում Ավստրիայի էրցհերցոգ Ֆերդինանդ Կարլին, որը երաժշտության մեծ սիրահար էր և արվեստի հայտնի հովանավոր։ Հատուկ Չեստիի Կլեոպատրա օպերայի համար էրցհերցոգը կառուցել է տալիս համերգային մեծ դահլիճ Վենետիկյան թատրոնների օրինակով։ Այստեղ ներկայացումների տևողությունը հասնում էր մինչև 8 ժամի, որի ընթացքում շուրջ 70 անգամ փոփոխվում էր բեմապատկերը։

Գրեթե նույն ժամանակներում օպերային արվեստը զարգանում է նաև Ֆրանսիայում, որտեղ ազգային օպերայի հիմնադիր է համարվում Լյուդովիկոս 14-րդի արքունական երաժիշտ Ժան Բատիստ Լյուլլին, իսկական անունը Ջովաննի։ Վերջինս նույնպես իտալացի էր, երանդուն գործիչ։ Լյուլլին շուտով ստեղծում է Եվրոպայի լավագույն նվագախումբը, գրեթե ամեն տարի գրում և բեմականացնում նոր օպերա։ Ժան Բատիստ Լյուլլիի օպերաներում այս ժանրի պատմության մեջ առաջին անգամ հայտնվում են բալետային համարներ, որոնք հաճախ կատարում էր ինքը, թագավորը։

Հայկական առաջին օպերան Տիգրան Չուխաջանի Արշակ երկրորդն է։ Կոմպոզիտորն այն գրել է 1868 թվականին Կոստանդնուպոլսում։ 58 տարի անց 1926 թվականին Խորհրդային Միության Կենտրոնական Գործադիր Կոմիտեն որոշում է Երևանում կառուցել առաջին օպերային թատրոնը, որն սկզբում անվանում էին Ժողովրդական տուն, կրճատ Ժողտուն։ Աշխատանքը հանձնարարում են ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանին։ Շինությունը պետք է ներառեր 1200 տեղանոց թատրոն, համերգասրահ, գրադարան իր ընթերցասրահով, ցուցասրահ, լսարաններ ու դասասենյակներ, ինչպես նաև ընդարձակ ճաշարան։ Ժողտան կառուցման համար հողամաս են ընտրում հին Երևանի Դոկտորսկայա, այժմ Թումանյան փողոցից հյուսիս ընկած այգիների տարածքում։ Թամանյանի առաջ ծառանում են մի քանի խնդիրներ. Մամրի ջրատարի ստորգետնյա խողովակների տեղափոխումը, այգիների սեփականատերերից պահանջվող տարածքի օտարումը և հնամյա մատուրի ճակատագիրը, որը անհնարին էր շրջանցել։ Մատուրն այգիներում էր, ինչի պատճառով այն պատկերավոր անվանում էին Գեցսեմանի մատուր։ Հիշեցնենք, Գեցսեմանում էին Ձիթենիների հանրահայտ այգիները, որտեղ ըստ նոր կտակարանի խաչվելուց առաջ աղոթում էր Հիսուս։ Այս մատուրը կառուցվել էր 1679 թվականին երկրաշարժի հետևանքով ավերված 11-րդ դարի կաթողիկ եկեղեցու տեղում, որի շուրջը կար 17-ից 18-րդ դարերի տապանաքարերով փոքրիկ գերեզմանոց։ Թամանյանը հեշտությամբ լուծում է ջրատար խողովակների և տարածքի օտարման հարցերը, իսկ մատուրը քանդում են և քարերը համարակալում մեկ այլ վայրում այն նույնությամբ կառուցելու համար։ Սակայն հետագայում քարերի կորստի և ինչ-ինչ պատճառներով ճարտարապետի մտահղացումը չի իրականանում։ Գեցսեմանի մատուրն այդպես էլ չեն վերականգնում։ Մատուրի հետ վերածվում է նաև գերեզմանոցը։

1929 թվականին Հարակից տարածքում կառուցվում է Ալեքսանդր Թամանյանի արվեստանոցը։ Ժողտան նախագծման աշխատանքներին մասնակցելու համար ճարտարապետը դիմում է նաև ժամանակի լավագույն մասնագետներին։ 1933 թվականի հունվարի 20-ին շինարարական աշխատանքները դեռ ամբողջովին չավարտված, Երևանի օպերային թատրոնը բացվում է Ալեքսանդր Սպենզերյանի «Ալմաստ» օպերայի ներկայացմամբ, որի պրեմիերան տեղի էր ունեցել դեռ 3 տարի առաջ Մոսկվայում։ Տարիների ընթացքում Ժողտան անվանումը մի քանի անգամ փոփոխվել է։ Այսօր այն հայտնի է որպես Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ 2007 թվականին կառույցի ներսում տեղադրել են «Խաչքար» ի հիշատակ Գետսեմանի մատուռի։

Այսօր ամենաշատ օպերաներ բեմադրող երկիրը Գերմանիան է։ Մասնավորապես Բերլինում տարեկան ներկայացվում է մինչև 600 օպերա։ Բերլինին հաջորդում են Վիեննան, Մոսկվան, Լոնդոնն ու Սանկտ Պետերբուրգը։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս մինչև հաջորդ թողարկում։

ԵՎՄ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող՝ Ինես Խաչատրյան, խմբագիր՝ Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vm.am

0: Վլադիմիր Խորովիցի կատարմամբ հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի «Ֆա մինոր» և «Սոլ մաժոր» սոնատները։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, «Դաշնամուրային տրիո համար 1», «Օպուս 1», կատարում է Վիեննայի «Դաշնամուրային տրիոն»։

Hınçets, Rudolfi Kavatinan, Vincenzo Bellini, Lusnota Operaits, Katarets, Valeri Harutyunyana, Նվագակցում էր Մարգարիտա Սարգսյանը։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ձայն բարբարո հանապատի, տերը տվեց, տերն էլ հետ առավ, բազմաչարչար հոբ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Բազմաչարչար հոբ. Այս արտահայտությունն ունի հետևյալ իմաստը. մեծ կորեստյան ժամանակ խոնար հնազանդություն։ Աստվածաշնչյան այս արտահայտության շուրջ մենք նորից մտորում ենք թերթելով հոբի գիրքը։ Հոբի գրքի ընթերցողներին հայտնի է, որ նրա թեման տառապանքն է։ Բայց ինչու՞ է կայանում տառապանքի խնդիրը։ Շատերն են այդ հարցի շուրջ մտորում. ինչու է մեր կյանքում տեղ գտել տառապանքը։ Ինչպես է նա ծագել և ի՞նչն է նրա պատճառը։ Կամ առավել անձնական տիրույթում կոնկրետ այս տառապանքն ինչու է հենց ինձ բաժին հասել։ Եվ վերջապես, ի՞նչ անեմ ես, երբ վիշտն այցելում է ինձ։ Այս հարցի պատասխանը ծնվում է հոբի վշտից և շփոթությունից խոցված մտքի խորքերից և բացահայտվում է նրա ճառերի մեջ բանաստեղծական կառուցվածքով 3-31 գլուխների միջև։ Երբ հոբն իր հետ կատարվածն այլևս չի կարողանում հանգիստ ընդունել, երբ դառնությունն ու ցասումը, որպես Աստծո կողմից լքված լինելու զգացմունքների արտահայտություն, չափից շատ են ողողում իրեն, երբ նրա մոտ նույնիսկ միտք է առաջանում, որ Աստված հետապնդում է իրեն, այդ ժամանակ հոբն անում է այն, ինչ պետք է անի։ Նա արդեն չի փորձում իր հետ տեղի ունեցածի համար Աստծո նկատմամբ առաջացած դառնությունն իր մեջ ճնշել։ Նա ասում է. «Այսուհետ չպիտի զսպեմ ես բերանս, պիտ խոսեմ, քանի դեռ վիշտ ունեմ, տագնապով պիտ բացեմ դառնությունն իմ հոգու»։ Հոբն իր զայրույթի մեջ բողոքում է և ճչում, ոչ անհասց է, նրա դառը տրտունջը գանգատն ուղված է Աստծուն։ Թեպետ Աստծո նկատմամբ հոբը պահերով կտրուկ է և անարդար, նրա բողոքները ճիշտ են հասցեագրված, քանի որ նա հասկանում է, որ ինքն իրականում ստիպված կլինի գործ ունենալ Աստծու հետ։ Հենց այն պատճառով, որ նա ձգտում է դեպի Աստված, Աստվածն ինքն է հայտնվում նրան 39-42 գլուխներում։ Սակայն հոբի տառապանքները չեն դադարում այն բանից, որ Աստված պատասխանում է նրան, բայց նա հայտնաբերում է, որ Աստծո նկատմամբ անարդար էր և տիրոջ հետ հաղորդակցվելու ընթացքում նրա վիշտը համենայն դեպս մեղմանում է։ Եվ չնայած ամբողջ գրքի ընթացքում Աստծուն հասցեագրված դառը խոսքերին, զարմանալի է, որ Աստված հոբին գովաբանում է այն բանի համար, որ նա իր մասին այսպես ասած ճշմարիտ բաներ է ասել։ Աստված եղիփաստ թեմնացուն ասում է. «Մեղք գործեցիր դու, նաև քո երկու բարեկամները, քանի որ իմ առաջ ճշմարիտ բան չասացիք, ինչպես իմ ծառահոբը, բայց հիմա 7 զվարակ առեք ու 7 խոյ, գնացեք իմ ծառահոբի մոտ ու թող նա ողջակե զանի ձեզ համար, իմ ծառահոբը թող աղոթի ձեզ համար, քանի որ եթե ես նկատի ունեցած չլինեի նրան ու նրա համար չլիներ սա, ես արդարև կորստի մատնած կլինեի ձեզ, որովհետև իմ ծառահոբի մասին ճշմարիտ բաներ չասացիք»։ Սալոկ այն բանի խրախուսումը կարող է նշանակել, որ հոբն իր վշտի ու տառապանքի մեջ իր ամբողջ էությամբ դիմում է Աստծուն և բացատրություն պահանջում։ Եթե այս գիրքը հոբի նման կարողանար բարձրաձայն խոսել այն մարդկանց հետ, որոնք իրենց համար անհայտ պատճառով տառապում են, նա կասեր հետևյալը. «Թող համբերատար, բազմաչարչար հոբը օրինակ դառնա ձեզ համար այնքանով, որքանով դա հնարավոր է»։ Բայց երբ դուք այլևս ի վիճակի չլինեք կրելու ձեր տառապանքը, թող ձեր վիշտը, անհամբերությունը և զայրույթը ձեզ առաջնորդեն դեպի Աստված, քանի որ վերջին հաշվով նրա կամքից է ամեն բան կախված և միայն նրա հետ հանդիպումից դուք թեթևություն կստանաք։ Գրքի գլխավոր հերոսը իհարկե հոբն է, բայց նա միակ հերոսը չէ։ Նրա չարչարանքների ժամանակ ինչ կարող էին առաջարկել նրա 3 բարեկամները։ Նրանց խոսքերն արդյոք կարող են մխիթարել այն մարդկանց, ովքեր վշտի պահին կարդում են այս գիրքը։ Եղիպազն ասում է, որ եթե ամեղ ես, քո տառապանքները շարունակական չեն կարող լինել, և հարցնում է, այն որ ամեղն է կորել գնացել, կամ երբևէ արդարները եղել են արմատախիլ։ Մեղավորների մասին խոսելիս Եղիպազը հոբին նրանց շարքին չի դասում։ Ընդհակառակը նա հոբին համոզում է, որ նա չպետք է անհանգստանա, քանի որ նա այն մարդկանցից չէ, որոնք չարություն են սերմանում և քաղում։ Օսեի մարգարեության գրքում կան այսպիսի տողեր. Ինչու եք փորփրում անբարշտությունը, փխրեցնում նրա անօրենությունները և ուտում ստության պտուղը։ Եթե հոբն իրապես աստվածավախ մարդ է, ապա նա պետք է վստահ լինի, որ իր տառապանքները ժամանակավոր են։ Իսկ վրեժխնդրության ուսմունքի ամուր կողմնակից Բաղդադ Սոքեցին հաստատում է իր աստվածաբանությունը հոբի երեխաների զոհվելու փաստով, որոնք ըստ երևույթին պետք է մեղավոր լինեին։ Եթե Եղիպազը ենթադրում էր, որ հոբն ըստ էության արդար մարդ էր, թեպետ և կարող էր, ինչպես և մնացած մահկանացուները, որոշակի արարքների համար Աստծո կողմից պարբերաբար պատիժներ ստանալ, ապա Բաղդադ Սոքեցին նրա արդարության մեջ ավելի քիչ է վստահ։ Նրա մխիթարությունները ամեն անգամ հանգեցնում են նույն պայմանին, եթե սուրբ ու ճշմարիտ ես դու։ Նա հոբի նկատմամբ թշնամաբար չի լցված, այլ միայն ստիպում է նրան հետազոտել իր խիղճը, քանի որ միայն անմեղության մեջ է տեսնում դժբախտություններից ազատվելու պայմանը։ Նա ասում է, եթե քո զավակները մեղանչեցին տիրոջ առաջ, նա էլ պատիժներ ուղարկեց անօրենությունների համար։ Քանի որ հոբը դեռ կենդանի է, հետևաբար մեղքը, որի համար նա պատժված է, այնքան էլ վտանգավոր չէ, և նա պետք է մխիթարվի նրանով, որ դեռ ողջ է։ Հոբի բարեկամներից երրորդն էլ Սոփար Մինեցին վստահ է, որ տառապանքը միշտ էլ մեղքի արդյունք է, բայց հավատալով Աստծու ողորմածությանը, նա ենթադրում է, որ հոբի պատիժն ավելի փոքր է, քան նա արժանի էր արդար Աստծուց։ Նա հոբին ասում է, «Մտածիր, թե ինչպես է Տերը շուրթերը բացելու և հետդ խոսելու, քեզ կհասկացնի իմ աստության զորությունը, որը կլինի կրկնակի, քան քոնը, ապա կիմանաս, թե ինչ որ գլխիդ բերել է Տերը, արժանի էր քո գործած մեղքերին»։ Սոփար Մինեցին հոբի երեք ընկերներից ամենաանզգա մարդու տպավորությունն է թողնում։ Նրա միտքը պարզ է, դու տարապում ես, քանի որ քողարկված մեղավոր մարդ ես, այդ պատճառով էլ պետք է մեղագաս։ Հոբի գրքում ոչ մի տեղ ասված չէ, որ նրա բարեկամները բացարձակ ճիշտ չեն, նույնիսկ երբ Աստված նրանց նախատում է, ասելով, «Մեղք գործեցիք, քանի որ իմ առաջ ճշմարիտ բան չասացիք»։ Նրանք սխալ էին միայն հոբի դեպքում, քանի որ հոբը մեղավոր մարդ չէր, իսկ նրա տառապանքներն Աստծո կողմից պատիժ չէին։ Այն, ինչ տառապանքի մասին ասում են հոբի բարեկամները, միգուցե ուրիշ հանգամանքներում ճիշտ լիներ, բայց նրանք ի վիճակի չեն հիմնվելու բացահայտ փաստերի վրա, որոնք մատչելի լինեն նրանց տեսողությանն ու լսողությանը, այդ իսկ պատճառով նրանք մեղադրում են հոբին իրենց կասկածներից ելնելով։ Նրանք գիտեն հոբի բարության ու բարեպաշտության մասին, բայց դժբախտությունների պատճառի վերաբերյալ իրենց դատողություններով կասկածի տակ են դնում նրա անմեղությունը։ Հոբի գրքում նրա բարեկամները անդարձ դատապարտության չեն ենթարկվում, բայց նրանում ասվում է, որ տառապանքը վրա է հասնում և լավ մարդկանց, որոնք անարժան են դրան, և նրանց, ովքեր լիովին արժանի են դրան։ Վերջում հոբն Աստծու կողմից արդարացվում է, իսկ նրա բարեկամները, որոնք այդպես քննադատում էին հոբին և իրենք իրենց մեծարում, արդեն իրենք ներման կարիք ունեն, և հոբն է նրանց համար միջնորդ դառնում։ Այսպիսով հոբն ընկերների աչքերում արդարացված է, բայց ազգականների և համակաղակացիների համար Աստծու կողմից նրա արդարացման ապացույց կարող է դառնալ նրա ամբողջ ունեցվածքի վերականգնումը։ Եվ Աստված հոբի ունեցվածքը վերականգնում է, այն էլ կրկնակի չափով։ Հոբը տեսնում է իր զավակներին, որդիների որդիներին, մինչև չորրորդ սերունդը և վախճանվում զառամյալ հասակում տարիների բեռան տակ կքած։ թեև մեզանից շատ հեռու մի աշխարհում և շատ վաղ անցյալում է մոլեգնել այս խորհրդավոր մարդկային ողբերգությունը, սակայն այն արդիական ու իրական է բոլոր ժամանակների համար։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Կհնչեն հայկական դաշնամուրային ստեղծագործություններ, կատարում է Կամիլլա Քեշիշյանը։

0: հնչեցին հայկական դաշնամուրային ստեղծագործություններ Կամիլլա Քեշիշյանի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ,

աղվոր ծաղիկն է իր կարնան, պույտ չէ թե շուտ խմրի սայգուն, թիթերներ թող շուրջը թռնան, սիրորոպեն կյանքմ է անհուն, կամ բանաստեղծ լինել, կամ ծով, անդունդներն ինչ ունին հրապույր, մին դալկահար, մյուսը խրով, ժպիտն եղիր դուն լուսաթույր, կամ սերդ ասուպ սև կիշերվան, հորիզնըն այրիր, անցիր, ու կոպոցետ թող շլանան, ժպիտն եղիր դու լուսաթույր, զեպյուրն եղիր կամ մեղ մուհես, զով տուր այրատ ճակատներու, ու երանի թե բոցակես, վիշտեր մնան կեզ մե հերու։ Ռուբեն Վորպերյան.

Քնքուշ գեղության պտթումի մը մեջ, ցայգած աղկի պես բացված աչքոտ, իբրև թե ցողի համբույրով է գեջ, ու սիրով արբշիր, սիրով խնկաղոտ, վերջալույս նայող պատուհանին լայն ու խորհրդավոր տարտամ բացվածքին, խարտյաշ աղջիկը նստած լրելայն, կտիտե խաղաղ շեղջ նարեմուտքին. Հյուսված թամրության մաքրության մե օր, կմարի թշկույն իր ճակտին վրա, ու խուն ձեփյուրը հոգի թևավոր վարսի ցրվումին հետ կթրթրա, և սրբույի այդ լուր դեմքին շուրջ, խարտյաշ մազերուն շոգեն ոսկեզոց, իր մշտասևեր երազներուն լուրջ, գուցե նյութացած թերաստվերն է հոց, ու վերջելույսի հրթիրներուն հետ, որոնց ետևեն կթրչի հոգին, միթե պատրանքն է, որ կլա անհետ, չխափող սիրո սին մտածմունքին. Արտաշես Հարությունյան.

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Տիգրան Չուխաջյան, օպերա «Զեմիրե», կատարում են Գոհար Գասպարյանը, Նար Հովանիսյանը, Արշավիր Կարապետյանը, Միհրան Երկաթը, Տիգրան Լևոնյանը, Իզաբել Այդինյանը, Գոհար Գալաչյանը եւ Հայաստանի ռադիոյի ու հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դավթյան։

հնչեց Տիգրան Չուխաջյանի «Զեմիրե» օպերան, կատարեցին Գոհար Գասպարյանը, Նար Հովանիսյանը, Արշավիր Կարապետյանը, Միհրան Գիրկաթը, Տիգրան Լևոնյանը, Իզաբել Այդինյանը, Գոհար Գալաչյանը և Հայաստանի ռադիոյի ու հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դավթյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բենջամին Բրիտեն, կրկնակի կոնցերտ ջութակի, ալտի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, Յուրի Բաշմետա, ալտ և Հալլեն նվագախումբը, դիրիժոր Քենթ Նագանո։

հնչեց Բենջամին Բրիտենի կրկնակի կոնցերտը ջութակի, ալտի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, Յուրի Բաշմետը, ալտ և Հալլե նվագախումբը, դիրիժոր Քենթ Նագանո։

Hector Berlioz, «Fantastic Sinfonia», կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն հատվածներ Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Շեհերեզադե» սիմֆոնիկ սյուիտից։ Կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Ջութակի մենանվագը Կարմինե Լաուրիի, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։ Ծովը և Սինբադի նավը։

Հնչեցին հատվածներ Նիկոլայ Ռիմսկի Կորսակովի Շեհերեզադե Սիմֆոնիկ Սյուիտից։ Կատարեց Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը։ Ջութակի մենանվագը Կարմինե Լաուրիի։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

FM in a sumek yevmek. Alfred Schnittke, Concert Jutaki Yev Kamerayin Navagakhmbi Hamar, Hamar 3. Կատարում են Լևոն Համբարձումյանը և Մոսկվայի Չայկովսկի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Կուկուշկին։

հնչեց Ալֆրեդ Շնիտկեի համար երեք կոնցերտը ջութակի և կամերային նվագախմբի համար, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը և Մոսկվայի Չայկովսկի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Կուկուշկին։

Յոզեֆ Հայդն, Մեսսա նվիրված Սուրբ Թերեզային, կատարում են Քեմբրիջի Սանտ Ջոն Քոլեջի երգչախումբը և Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը, մենակատարներ Էռնա Շպորենբերգ սոպրանո, Բերնադետ Գրևի կոնտրալտո, Ջոն Միչինսոն տենոր, Թոմ Կրաուզե բարիտոն, դիրիժոր Ջորջ Գեստ.